Myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni tvojich krídel, duša mi k tebe prilipla, podopiera ma tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luha.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak, vítam pri ďalšom uvažovaní o liste Kolosanom. Minule sme robili taký prechod medzi hlavnými časťami, takými v tej prvej kapitole. A ako si pamätáte, predpokladám, tak sme teraz pri apoštolovi, ktorý začal po modlitbe hneď tým najdôležitejším a pre Kolosanov mimoriadne dôležitým, pretože tam išlo spochybnenie osoby Ježiša Krista a jeho dôležitosti pre vieru, čo je predmetom už teraz viac tisícročného boja cirkvi a Satana proti cirkvi, ktorý sa chce, teda zameriava sa na to, aby sme neboli sústredení plnou pozornosťou na Ježiša Krista. A to sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. A tam v tých Kolosách tam išlo nejaké učenie, ktoré spochybňovalo Krista a hovorilo o nejakých stupňoch anielských a tak ďalej. Nevieme to presne zistiť. No, on potom prechádza na predstavenie seba a my sme minule si o tom hovorili, že zrejme je to logika asi taká, že keď hovoríme o pánu Ježišovi, tak je veľmi dôležité, kto to hovorí, akú má autoritu. A tá jeho autorita je ukrytá v tých niekoľkých ďalších veršoch. On to takto priamo nehovorí, že teda tu je, preto toto je moja autorita, ale predstavuje sa niekoľkými takými témami. A prv, ako teda prídeme k tomu, nazval som to apoštolovo utrpenie pre Krista, to je ten 24. verš. Budem čítať aj z 2. listu Korintianom 11, 23 a 31, aby sme si to apoštolovo utrpenie trošku priblížili, aj keď predpokladám, že Pavlov život poznáte viac menej, ale je dobre si to vždy na tej biblickej štúdii sprítomniť. No, prv ako prídeme k tomu, tak by sme si dali zase niekoľko úvodných otázok. Taká jedna otázka možno trošku do bitky. Skúste si na ňu odpovedať. Samozrejme, že otázka je, čo je to lepší. Hej? Ale myslíš, že svet by bol lepší bez utrpenia? Je jasné, že čo je to lepší. Ale dúfam, že z tej biblickej hodiny bude vyplývať asi, že čo sa tým lepší myslí. Keby sme lepší mysleli príjemnejší, no tak možno by bol príjemnejší, ale či by bol lepší z hľadiska Božieho, tak to je vážna otázka, že čo je to lepší. Dobre, čo ti pomáha prežiť, keď trpíš? Skúste si na to odpovedať. Každý z vás občas trpí. Neexistuje človek, ktorý by netrpel. U Joba je taký pekný jeden verš, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry letia nahor. Takže keď vidíte iskry lietať z ohňa, tak lietajú nahor. A stará múdrosť u Joba je zaznamenaná, že každý človek, ktorý sa rodí na to, aby aj trpel. Tak to nie je veľmi optimistické však, čo je tam napísané, ale budeme vidieť, že nie je utrpenie ako utrpenie a že niektoré trápenie môže mať dobré výsledky. A teraz otázka trošku osobná. Zmenilo ťa utrpenie k lepšiemu alebo k horšiemu? Každý z nás občas trpí a mení nás to. A môže nás to meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Takže to sú také všeobecné otázky, aby sme sa trochu zamysleli nad tým, že aký máme názor na trápenie, na utrpenie. No a poďme prečítať kontext Kolosanom 1.24, teda budem čítať od konca 23. verša po 29. a potom sa budeme venovať tomuto 24. veršu. Takže môžete si otvoriť váš preklad, ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý mám tu skopírovaný. A ja, Pavol, stal som sa jeho, teda evanjelia, služobníkom. To evanjelia vyplýva z predchádzajúceho textu. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Tak tu som zopakoval to, čo sme už minule dali takú schému, aby sme si trošku odstúpili od toho, od tých podrobností a videli, že ten 23. až 29. verš predstavuje apoštola Pavla. Dnes sa budeme venovať 24. veršu, ktorý hovorí o jeho utrpení s radosťou s Kristom, radosne trpí s Kristom pre cirkev alebo ako Kristovo telo. A 28. 29. verš bude hovoriť o kázaní evanjelia, 25. o službe cirkvi a 26. 27. o poznaní tajomstva evanjelia. Sú tie verše poprehadzované, ale to nie je také dôležité. Dôležité sú tie časti. A 24. verš tu máme po grécky, to môžeme ísť ďalej, to je pre ľudí, ktorí sa venujú aj tejto peknej reči a môžu to mať hneď pred sebou. A tu porovnávam preklady, pretože tento verš 24. je, tak by sa dalo povedať, zneužiteľný. No, je dosť nebezpečný s tým, že tam je napísané, čo chýba z utrpení Kristovi. A keby sme ho vytrhli z kontextu a nevedeli o tom, ako znie teológia Kristovho utrpenia, tak by sme mohli povedať, že Ježiš nedokončil vykúpenie a že teda ešte niečo v jeho utrpenia chýba. A niektorí to aj tak vykúpenie. Každý verš, ktorý naznačuje nejakú možnosť zlého výkladu, tak vždy sa využíva. No, to môžete si byť istí, že tam, kde je možnosť niečoho. Už sme sa s tým stretli, keď sme hovorili o tom, že prvorodený stvorenstvo. No tak hneď si niekto povedal, prvorodený stvorenstvo, a tak je stvorený. A toto je tiež taký verš, takže tu mám slovenský ekumenický preklad, to je najnovší. Tu prekladajú, radujem sa, že za vás trpím. No, takže tu vidíte, že evanjelický preklad má pre vás, aj katolický preklad má pre vás. To, tá predložka pre vás trpím je trošku menej silná ako za vás. Ne? Hoci v gréčtine je to tá istá predložka, takže za vás je ako namiesto vás. Ne? By sme mohli rozumieť. Kristus trpel za nás, ne? Na našom mieste. Pavel tu nechce povedať, to je jasné z celej novej zmluvy, že on trpí namiesto nich. On trpí v ich prospech. To jeho utrpenie má pre nich nejaký význam. Takže myslím si, že tieto dva preklady, ktoré tu dávajú pre vás a nie za vás, sú lepšie. Samozrejme, že jazykovo nemôžeme to kritizovať, ale myslím si, že to pre vás je múdrejšie. Ekumenický preklad dáva, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu. Oni sa snažili vyhnúť tomu zrejme, aby to nevyzeralo, že v Kristovom utrpeniu niečo chýba, ale v jeho tele to utrpenie ešte treba niečo doplniť, lebo ešte žije a ešte proste má niečo pred sebou. Takže snažili sa to takto vyriešiť, že čo chýba v mojom tele Kristovom utrpeniu pre dobro jeho tela, teda cirkve. Takže myslím si, že to je, tam vidíte tú snahu vyhnúť sa tomu, tej formulácii, ktorá v tomto evanjelickom a katolickom preklade cíti, ktorú tam cítiť, ale tieto dva preklady sú presnejšie alebo vernejšie gréckému textu zase. Takže tam vidíte, že pri preklade sa snaží prekladateľ často to tak upraviť, aby to sedelo teologicky, aby to nezavádzalo. Takže tu máme, čo chybuje zo súženia Kristovo pre jeho telo, čo chýba Kristovo utrpeniu pre jeho telo. Tak to sú dve alternatívy, ktoré sú prakticky totožné. Ale chcel som vám upozoriť na tento fakt, že keby sme chceli toto interpretovať, že chýba v zmysle, že kríž nestačí, no tak sme úplne mimo teológie a nie v tomto texte, ktorý chce povedať, že niečo chýba časovne. No, ja pred smrťou ešte niečo prežijem, ešte niečo pretrpím, no a to chýba. Hej. Takisto Ježiš trpí s cirkvou a to, čo ešte sa nedokončilo, no tak to chýba, ale to nie chýba pre vykúpenie alebo pre spásu, no jednoducho ešte to nedoplnené, nedokončené. Takže takto tomu treba rozumieť. Je jasné, že keby sme chceli toto vytrhnúť z kontextu, tak by sa tomu dalo chápať aj, že proste Kristovmu utrpeniu niečo chýba v zmysle, že je nedokonalé. Len tým by sme išli proti tomu, čo Ježiš na kríži povedal, je dokonané, tetelestaj, je to uzavreté a išli by sme samozrejme proti celému kázaniu evanjelia, ktoré je o tom, že Ježiš je jediný a dokonalý zástupca za naše hriechy, sláva Bohu. Takže aj proti listu Kolosanom by to šlo. Hej? Tak to vidíte, že text vytáhnutý z kontextu je vždy veľmi nebezpečné vziať a zobrať si nejaký. To je aj poznámka k tomu, že keď vykladáme písmo, tak potrebujeme vždy vykladať nielen gramaticky, ale aj teologicky. Potrebujeme rozumieť teda, čo sa hovorí v písme a nielen povedať, že gramaticky to takto môže byť, hej, a teraz niekde zhrabeme ešte aj nejaký grécky alebo hebrejský slovník a už to máme. Čiže gréčina a hebrejčina nie sú dostatočné nástroje na to, aby sme niečo tvrdili. Dobre, poďme ďalej. A toto je teda tak, ako by som chcel naznačiť tie témy, ktoré chceme z 24. verša preberať. Radujem sa v utrpeniach. Tak to je sila, nie? Radujem sa v utrpeniach. Pre vás, pre jeho telo, pre cirkev. Teda to celé je kvôli cirkvi. A teraz ja na svojom tele doplňam. To teraz ja som tam pridal preto, lebo to doplňam je v takom tvare, ako keď hovoríte o niečom, čo sa deje na striedačku, ako keby. Takže teraz som na rade ja. Keď chcete povedať, nedá sa to dobre preložiť, pretože museli by ste celú vetu dať. Takže niektorí sa ani nevedia dohodnúť, že prečo je tam taký zvláštny tvar. Ja vás nejde do gréčtinu zaťažovať, ale musím vysvetliť, prečo som tam dal teraz ja. On ako keby chcel povedať, že to, čo iní trpeli, a samozrejme pán Ježiš, tak to je utrpenie, ktorému sa nedá nič pridať, ale on o sebe nehovorí, že ja trpím ako apoštol, to je niečo špeciálne. Teraz som na rade ja, aby som trpel asi tak. Takže to vyplýva z toho slova doplňam. Ak chcete, môžete si to niekde pozrieť, v komentároch to nájdete. Tento výklad je jeden z možných. Tiež by sa to dalo ešte nejak inak, ale tým vás nechcem niekoho inšie zaťažovať. Myslím si, že by to nepridalo príliš k tomu výkladu niečo úplne závažného. Takže dal som do zátvorky, akože teraz som na rade ja, aby som doplnil to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Teda to chýba, už som hovoril, že nejde o nejaké nedostatok v zmysle, že Ježiš nedostatočne trpel a že treba k tomu ešte niečo pridať. To je taká absurdná myšlienka, že zrejme Pavlovi ani neprišlo, že počkaj, ja tu niečo hovorím, čo by sa snáď dalo aj zle vyložiť. Viete, asi sa vám to stalo nerad, že vás ľudia chytia za slovo, niečo poviete a povedia, toto sa dá aj takto rozumieť. No, niekedy je to dosť nepríjemné, nie? Keď niečo, ako sa hovorí, zapotíte a potom vás niekto za to chce ako obviniť, že ste to inak mysleli. Ja teraz prečítam z toho druhého listu Korinťanom 11, 23 a 41, aby sme si to trošku pripomenuli, o čom to vlastne Pavel hovorí. Takže ak by ste chceli, tak si to môžete nájsť. 2. Korintianom 11 od 23. verša. Tam apoštol diskutuje s Korintianmi, nie s Kolosanmi, ale s Korintianmi, o tom, že niektorí ho obvinujú, že teda jeho evanjelium a jeho postavenie, že nie je dostatočne autoritatívne a že on je len taký nejaký menší alebo a tak ďalej. Proste ho zhadzovali tam v tom Korinte. No a on sa teraz s nimi porovnáva s tými, ktorí ho zhadzujú. Hovorí, sú Kristovi služobníci, tamtí. Ešte nerozumnejšie hovorím, tým viac ja. A teraz hovorí o tom, čo je moja téma, o jeho utrpenie. Vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa rád v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 raz dostal 40 bez jednej. Bola zásada, že aby neprekročili 40 rán palicou, tak dávali radšej 39, lebo bola taká zásada, že ak by to niekto prekročil, tak musí byť potrestaný. Hej, takže oni dávali 40 bez jednej, aby náhodou tú 40-ku neprekročili. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali. 3-krát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v bdení, ohľade a smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. Okrem toho na mňa deň čo deň dolia starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklame. Tak tu vidíte, že apoštol, keď chce brániť svoju autoritu, to je veľmi zaujímavé, tak nezačína tým, toľkých som uzdravil, toľkých som skriesil, tam bolo zemetrasenie, keď som sa modlil, a tak ďalej, že tam sa obrátil Sergios Pavlos, ktorý bol konzul a rozumiete, ale začína utrpenie. To je dosť cudzie moderného myslenia, čo povedal. Dnes, keď počúvate o tom, ako sa odporúčajú kazatelia, tak väčšinou, koľko som získal ľudí a tak ďalej. Ako je, nie som proti tomu, že úspech je niečo, čo Pán Boh dáva, ale mám obavy, že sme trošku vedľa. Lebo písmo nám ukazuje, že vzťah ku Kristovi sa neukazuje až tak na tom, že aké máme úspechy, ale na tom, koľko sme ochotní pretrpieť pre ňa. Hej, spomeňte si, keď prídem pred Ježiša niekto, to Ježiš predpovedal, a povie, v tvojom mene sme vyháňali, v tvojom mene sme to, bo ja som vás nikdy nepoznal. Tí sa budú prezentovať úspechy. A ešte raz, nebuďme proti úspechom, lebo viete, to sa ľahko, ja nie som úspešný, no tak môžem mať niekde skrytý motív, taký freudovský, poďme zautočiť na úspech. Hej? Lebo keď človek niečo nemá, no tak hej, nemám auto, tak to má je určite zlodej. No a tak ďalej, viete, ako to býva. Ale skúsme to rozvíjať biblicky. Prečo? Pane mal úspech. Aj mal? Nemyslím si, že on mal sa skrývať s niečím a útočil na cudzie úspechy, pretože nemal úspech. Ale napriek tomu sa chváli slabosťami a hovorí o svojich utrpeniach. A myslím, že aj v tomto liste Kolosanom je toto veľmi dôležité. Že on keď sa začne predstavovať, tak začne, radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás, čo chýba z Kristovho utrpenia. Takže to je moja prvá akási poznámka k tomuto výkladu. No, viete, že vždy ideme na tie veci, ktoré sa nás týkajú do života. Pretože mohli by sme teraz uvažovať o mnoho veciach. Hej, že no, teologický a historický a tak ďalej. A možno, že by to bolo zaujímavé. Ale myslím, že otázka utrpenia sa nás týka každý deň. A zvlášť v modernej dobe, pretože od istej doby, pár sto rokov, sa ľudstvo rozhodlo, že na Zemi si urobí raj. Politicky a ekonomicky a tak ďalej. Ono sa to tak nehovorí, samozrejme, ale tá predstava, že tu budeme šťastní, tu si to užijeme a naplno si treba tu užiť, tá sa preniesla aj do kresťanstva a sa snažíme evanjelium využiť na tento účel. No. A niekto je šťastný z toho, že má peniaze, ja som šťastný z toho, že mám evanjelium. Ale to šťastie je tu, nie potom. A znovu, za tým je veľa pravdy, že treba žiť v realite a nie len potom a teraz je to všetko jedno. Ale dá sa to preklopiť za určitú hranicu, kde už to prestane byť biblické a Božie. Keď už začneme tak zaoberať touto dobou, v tomto čase, že už prestaneme byť pod mocou Ducha Božia. Že on je smutný, a povie, dobre, tak samozrejme, že chcem, aby si aj tu žil ako človek, ako kresťan a nebol nešťastný, ale ťažisko tvojho života je potom. Ne? Napriek všetkým výsmechom a memento mori a zneužitia a neviem čo, nemôžeme si pomôcť. Biblia nám ukazuje, že na tomto svete, Ježiš povedal, budete mať utrpenie, ale dúfajte, ja som mimo svet. Takže poďme ďalej. Takže tu ten verš, teraz ten 24. apoštol utrpenie pre Krista, analyzujeme najskôr, tak viete, že vždy najskôr si všímame, čo je v texte. Tak tam som naznačil tri myšlienky, tu som ich nakoniec napísal štyri, tak tuto máme citáty, Pavlovo utrpenie sa môže rozdeliť na takéto štyri myšlienky, čo chýba Kristovým utrpeniam. Tu by sme mohli uvažovať nielen o motíve jeho utrpenia, ale mohli by sme napríklad uvažovať o jednej takej veľmi zaujímavej teologickej otázke, ktorú ja nechám bokom, len vám ju pomenujem. Či môže Boh trpieť? Existuje taká, čo je to dogma, môžem povedať, že Boh je šťastná bytosť, ktorá nemôže trpieť. A ak Ježiš ako Boh teraz ešte trpí s cirkvou, tak to ako keby si odporovalo. A ja to teraz nejdem riešiť. Ne? Ale je to veľmi niečo na pováženie, že keby sme o tom uvažovali. Neskôr ide tu o ten motív, že Pavel trpí s Kristom pre cirkev. No, on cíti tú totožnosť, že on netrpí preto, že teraz mne niekto ubližuje a ja som taký chudák, alebo poľutujte ma. On sa tým chváli, ja som tom s Kristom. A myslím si, že to je niečo, čo sa nám zíde. Momentálne, vďaka Bohu, nemáme prenasledovanie, netúžime po ňom. Ale vždy, keď vám niekto zle robí, pretože ste kresťania, tak tento motív je veľmi, veľmi dôležitý. Cieľom toho utrpenia je cirkev, telo Kristovo, toho Pavlovho utrpenia. Toto som nevedel lepšie pomenovať na svojom tele, že trpí, nazval som to v úvodovkách priestor. No, to utrpenie je nejak lokalizované. O tom je tiež dobre pouvažovať, pretože ak to utrpenie sa začne týkať vášho ducha, že teda trpíte, pretože máte pochybnosti, alebo povedzme hriech, alebo niečo, tak to je už niečo horšie. No. Kresťan, keď trpí, tak normálne je, že netrpí vo svojej viere. No, že vo viere je bezpečne v Kristovi a že to utrpenie je ako keby zvonku. Hej, že ten priestor utrpenia je v tej bytosti nie úplne v centre. Ak to utrpenie sa dostane cez pochybnosti do centra, tak vám vyžiera zdroj života a to nevrajím, že sa to nedá riešiť. Ale to nie je to, čo Boh chce, aby sme takto trpeli. Pretože on chce, aby vnútri sme boli ako ten strom, ktorý síce je v suchu, ale korene sú pri rieke niekde v hĺbke. Rozumiete, že ho vodíš. Takže aby tam bol skrytý zdroj a to teda je veľmi dôležité. Preto som to nazval ako priestor. Hej, k tomu niečo sa dá povedať. No a to radujem sa som dal nakoniec, pretože to vnútorné prežívanie je akýsi vrchol tej myšlienky, aj keď on začína tým, že radujem sa. Hej. Tak tu je niekoľko teda tém, ktoré som tam našiel. Mohli by sme ich aj inak pomenovať, ale ja som ich takto pomenoval, že teda, pamätajte si na kategorizáciu, že sa snažíme nájsť nejaké oblasti biblického učenia, tak toto, čo chýba Kristovým utrpeniam, ten motív môžeme nazvať stotožnenie s Ježišom, identifikácia, to je nádherná a obrovská kresťanská téma. Identifikácia s Ježišom. Ten text, alebo to, ten výrok pre Kristovo telo môžeme nazvať láskou alebo vzťahom k cirkvi. Na svojom tele, telo a duchu utrpení, už som to trošku pomenoval, že teda človek v duchu má byť čosi ako nezraniteľný, aj keď to je silné slovo. To je len na okraj teraz. To neberte ako úplne bezpečné. A radujem sa, že Božia pomoc v utrpení. Tak poďme ďalej. A poďme na motívy. Hej, takže tá prvá myšlienka, ktorú sme tam videli, bola motív. Hej, z toho, že sa stotožňuje s Ježišom a jeho utrpenie vyplýva z toho. Ja som to trošku dal aj nejaké iné texty, aby sme to trošku širšie na to pozreli. Nebudem sa pri tom dlho zdržovať, lebo by sme tomu venovali veľa času. Ale sa mi zdalo, že nie je múdre celkom preskočiť niektoré veci, ktoré k tomu patria. Príčiny utrpenia kresťanov. Tak Pavel trpí, pretože káže evanjelium pohanom, no a niekomu sa to veľmi nepáči. Že nie len, že káže evanjelium, že Kristus je kráľ, ale ešte to káže aj pohanom, čo jeho spolu bratom, židom, teda išlo tak na nervy, že ho boli ochotní zabiť. Ste počuli, čo som to čítal. Nie, že by pohanom sa to veľmi páčilo, lebo aj pohanskí kňazi, ktorí, pamätajte si na to, čo sa stalo v Listre, hej? Najskôr ich vymenovali za bohov, no ale keď zistili, že nie sú bohovia, tak ho ukamenovali. No, takže nasledovanie vedie k utrpeniu. Ján 16.33, tam pán Ježiš hovorí, na svete budete mať utrpenie alebo súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Filipským 1.29, toto počúvajte, túto formuláciu, Filipským 1.29. Vám je z milosti dané za Krista, nielen aby ste v neho verili, ale aby ste aj trpeli. Už ste počuli o milosti utrpenia? No ja keď to čítam, tak mi vždy to nejako, musím sa priznať, že Ja nie som takýto kresťan žiav. Ja musím Bibliu vykladať, lebo je to moje povolanie alebo poslanie. Ja tomu verím, že teda Pán Boh ma poslal. Ale keby som to mal hovoriť, pretože to ja robím alebo takto prežívam, tak by som to obišiel. Lenže to je najhoršie, čo môžete urobiť, keď si vyberáte z písma isté texty, ktoré sa vám hodia. Takže mne osobne, musím sa priznať, a je mi to ľúto, nie je toto kto vie ako príjemné. Ale je to tam jasne napísané. Vám je z milosti dané nie len viera, ale aj utrpenie. No tak, bratia a sestry, ak to prežívate, že utrpenie pre Krista je milosť, tak vás, proste, tak by som povedal, v mene Božom chváli. Je to niečo úžasné. Ale ja mám dojem, že toho nie je tak veľa okolo nás. Že väčšinou, keď začne utrpenie aj pre Krista, tak kresťania nie sú až tak vďační za tú milo. Filipským 1.29. Takže nasledovanie nevyhnutne vedie k utrpeniu. A Pavel to vraví tam v skutku v jednom meste, že cez mnohé utrpenia musíte vojsť do kráľovstva Božia. On im to predpovedal, Ježiš to predpovedal, apoštolovia to predpovedali. My sme tak ovplyvnení moderným názorom na to, že utrpenie je od A po Z zlo, že sme pripustili, že evanjelium nás má zbaviť každého utrpenia. No, existuje aj iná príčina utrpenia, a toto je trošku taká, aby som povedal, nepríjemnejšia pre kresťanov, a to je hriech. Matúš 5.13, tam pán Ježiš hovorí, vy ste soľ zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viac sa nehodí, len aby bola vyhodená pošliapaná od ľudí. A toto je jedna tragédia, keď kresťania trpia od ľudí nie preto, že sú kresťania, ale preto, že nie sú poriadni kresťania. To pohrdanie na kresťanov od svetákov, pretože nie sú poriadni kresťania, to je niečo tak desné, pretože ten človek nie je ani Boží, ani diabol, ani svet nemôže užívať, ani Boha nepozná. Proste je vyhodený niekde, že ho ľudia šľapú a on tvrdí, že je kresťan, pritom nie je kresťan. A to je niečo naozaj tragické. Takže keď chcem byť kresťan a keď chceš byť kresťan, ak to takto môžem povedať, tak to treba na 100%. Pretože ak to nie je poriadne, tak pohrdnú tebou aj ľudia, ktorí sú svetáci a ani Boh si ťa neprivlastní, pretože si stratil sláň tú kuť. No, samozrejme, že treba dať pozor, aby sme to neprehnali, že teraz máš byť nejaký dokonalý kresťan, lebo každý z nás rastie a nie sme na tejto strane večnosti tak dokonalí, že by sme povedali, tak ja som, hej, proste, keď ťa prenasleduje a satán ťa začne obviňovať, ale ak sa správame ako svetáci, klameme ako svetáci, kradneme ako svetáci, ja neviem, čo všetko robíme, ohovárame ako svetáci a svetáci sú z toho pohoršení a začnú nás kvôli tomu trápiť, tak sa nenahovárajme si, že trpíme kvôli Kristovi. Trpíme preto, že vyznávame niečo, čo nerobíme. A niekedy to dobrým svetákom ide veľmi na nervy. Tak ako každé. Takže to je niečo veľmi, veľmi pozoruhodné, alebo veľmi, čo si treba uvedomiť. A prvý list Petra 4.15 hovorí, nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Pliesť sa do cudzích vecí, to je niečo, čo je často takým, som povedal, športom aj pre kresťanov. Že sa staráme do vecí, do ktorých nás nič nie je. Niekedy to hovoríme, že to je preto, že chceme evangelizovať. No takže príčiny utrpenia kresťanov, myslím si, že to treba povedať. Nesprávne motívy pre utrpenie, no tak kvôli dosiahnutiu spásy. Niektorí ľudia si myslia, že utrpení im dosiahnu spásu. Tak to je absolútne proti novej zmluve. Žiadnym utrpením na svete si nikto nemôže zaslúžiť spásu. Tu nám zaslúžil Pán Ježiš Kristus. Áno. Takže to je nesprávny motív. Alebo kvôli vnútornej hodnote utrpenia bolesti. Tá vnútorná hodnota, niektorí ľudia si môžu myslieť, že preto, že utrpenie vedie niekedy k dobrej zmene, alebo má nejaký dobrý účinok. Takže utrpenie je samo o sebe dobré. Tak to treba tiež totálne zavrhnúť, pretože ak by utrpenie bolo samo o sebe dobré, tak v nebi by muselo byť utrpenie. Rozumiete to? By sme sa netešili na večné blaho, ako sa to hovorí, ale na lepšiu nejakú bolesť, lebo to by malo vnútornú kvalitu. Bolesť a utrpenie má hodnotu len preto, že k niečomu vedie. Ale tá sama bolesť o sebe sa nesmie nejak masochisticky alebo nejak morbídne oslabovať, alebo obdivovať, alebo dokonca pestovať. Pán Ježiš veľmi jasne povedal, keď vás prenasledujú v jednom meste, tak choďte do druhého. Nemáme vyhľadávať utrpenie, akože teraz budeme dobrí. Nemáme sa mu vyhýbať, keď nás vedie cesta za Ježišom cez utrpenie. Ale nevyhýbať sa neznamená vyhľadávať. Že my keď hovoríme o tom, že utrpenie má význam, a nie je to niečo, čo sa treba tomu za každú cenu vyhnúť, tak nechceme ho nejakým spôsobom okrášliť a uvidiovať, ako to je niečo dobré. No a teraz sme pri tej téme, ktorej hovorí Pavel, a to je stotožnenie s Ježišom. A to stotožnenie s Ježišom je v prvom rade z jeho strany. Teda tá formulácia toho, že my sa stotožňujeme s Ježišom, že sa s ním identifikujeme, znie ako keby to sme my mali urobiť. Áno, aj my to máme urobiť, ale v prvom rade to on robí pre nás. A toto je, myslím, tá nádherná myšlienka, ktorú si myslím, že ak trpíte pre Ježiša, že vám môže pomôcť. Ak ju neviete, možno, že už vám dávno pán povedal, že sa stará o vás. Skutky 9.4 je oslovenie Saula, keď mu Ježiš hovorí, Saul, Saul, prečo ma prenasleduje? A takých miest je viac, kde by sme mohli vidieť, že Ježiš trpí so svojou cirkvou. Takže to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, ako je to formulované v tom 24. verši, to je preto tak povedané, že Ježiš ešte stále trpí so svojou cirkvou. Keď ty trpíš, on tiež trpí. No, to je, tam by sme mohli starozmluvný text aplikovať, ktorý nie je o cirkvi, je o Izraeli, ale nemyslím si, že analógia to nie. Stále trpí so svojou cirkvou. Keď ty trpíš, on tiež trpí. No, to je, tam by sme mohli starozmluvný text aplikovať, ktorý nie je o cirkvi, je o Izraeli, ale nemyslím si, že analógia to neplatí, kde je napísané v Zachariáši.

trpí so svojou cirkvou a myslím si, že pre Pavla toto je zdroj, jeden zo zdrojov radosti, že on vie, že ja keď trpím v tých bežných nepríjemnostiach, ktoré sme čítali a iných nepríjemnostiach, tak vždy je so mnou Pán. Nikdy to nie je, že ma opustie. Prvé, čo sa Satan snaží ti nahovoriť, keď trpíš, je a kde je Pán Boh? Zabudol na teba. Alebo nezáleží mu na teba. Alebo ako je to možné, že sa toto stalo? A nemáš dosť viery. A keby si bol naozaj spasený? A keby si bol naozaj posvetený? A tým klín vrazí medzi teba a tvojho spasiteľa. A samozrejme, že potom to utrpenie nezostane len na tele, ako to on tam formuluje, ale dostane sa do pochybnosti a niet pravdepodobne väčšieho utrpenia, ako je pochybnosť. Tak to je psychologický výrok. Ja toto nechcem. Kto môže porovnať utrpenie? Hej? Ako trpí jeden na druhý? To je dosť nemožné, ale myslím si, že ak ste prežili vážnu pochybnosť o milovanom človekovi, alebo o Bohu, alebo čo, tak viete, čo je to za príšerné trápenie. A toto to je diablovi. A tam by sme nemali trpieť. Ako nie je to koniec sveta a je možné sa z toho dostať, ale to nie je utrpenie pre Krista, ak ty niekde pochybneš v hĺbke svojho ducha, či si spasený, či ťa Boh má rád, a kde je, a či máš vieru, a prečo, a tak ďalej. Toto nie je Boží plán s tebou. Takže toto je veľmi dôležité. Ježiš s tebou trpí, a to je prvá myšlienka, ktorú si potrebuješ zachovať. Cez všetko, čo ja idem, on ide so mnou. Mne sa páči tá metafora, ktorú niekto napísal o tom, že o tých stopách. Pamätáte si, že tam išiel len jedny stopy a on sa pýtal, kde si bol, pane? Ja tedy som ťa niesol. No, takže to je pekná metafora. Skúste o tom rozmýšľať. A nedopustíte si pochybnosť. Opačné stotožnenie, teda opačné. Z našej strany je naša túžba poznať Krista, Filipským 3.10. Tam apoštol hovorí, že túži poznať jeho utrpenia, aby s ním bol, aby mal účasť na jeho utrpenia a bol podobný jeho smrti. Teda to je vyjadrenie zase apoštola, ktoré si myslím, že je našim cieľom, Filipským 3.10, že poznanie Pána Ježiša nie je dosť dobre možné bez toho, aby sme nepoznali, ako on trpel. To je otázka obyčajnej sympatie. Ak chcete niekoho naozaj poznať, tak potrebujete akoby chodiť v jeho mokasín. Tak to je trošku tak ľudovo povedané, ale ak chceme od Krista len dávaj, šťastie, zdravie, bohatstvo, radosť a tak ďalej, no ale to, ako si ty žil, to ma nezaujíma, to si nechaj pre seba, tak mu nechceme rozumieť. A je evidentné, že vrchol toho, ako nás Pán hodnotí, je podľa toho, koľko sme ochotní pre neho trpieť. Tvoja láska k nemu sa meria tým, koľko problémov alebo trápenia alebo nepríjemností, ja neviem, ako to nazveme, si ochotný kvôli nemu zniesť. Z lásky. Musím a teraz pasívne, čo mám robiť, no tak no trpenie, slzavé údolia. Biblia je úplne otvorená o tom a je to na viacerých miestach aj v listoch, že keď s ním trpíme, budeme s ním kráľovať. Takže znovu, nie kvôli tomu, že utrpenie je dobré, ale kvôli tomu, že sa tým vyjadruje túžba byť spolu s ním. Lebo on trpel a keď on trpel, aj my chceme tak, ako on žil, aby sme aj my žili. Teda prejav lásky Ježišovi je snaha podobne žiť, ako on žil. Ale ešte raz, to sa nedá robiť, pretože je to príkaz. Že to je nejaký nový zákon. Nejaká nová povinnosť. Ak to má človek robiť z povinnosti, tak je to dobré na nič. Pretože to je túžba sympatie, lásky k Ježišovi. Takže ten motív pre Pavlovo utrpenie je, že Ježiš trpí s ním a že on chce trpieť s ním a toho naplňa radosťou. Dobre, takže poďme k tomu cieľu. Toto je tiež veľmi dôležité.

0: pretože cieň utrpenia nie je utrpenie. My už sme to hovorili, ale toto treba stále znovu zopakovať. Pretože diabol to rád robí, že robí z kresťanov morbídnych, niekoho, ktorý sa boja šťastia, boja radosti, keď sa boja nejakého úspechu, lebo kresťan má trpieť. Tak to nie je pravda. Cieňom utrpenia, tak znovu, toto nie je v texte. Hej? Takže ja som išiel na širšiu bázu, aby som trošku ukázal iné miesta. Prvý list Petra, 4. kapitola, prvý verš hovorí, keď Kristus trpel za nás, aj vy sa ozbrojte takou istou mysľou, lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. To je roháčkov preklad. Takže utrpenie u kresťana môže viesť k tomu, že prestáva hrešiť. Tu je to jasne napísané. Takže toto, pozor, toto nie je výklad Kolosanom, to je výklad o utrpení. Svedectvo o Kristovi, Ján 21:19, tam pán hovorí s Petrom, keď mu naznačoval, akou smrťou zomrie. Akou smrťou oslávy Boha. Takže tam to svedectvo Ježišovi je nielen v tom, že sme úspešní a že máme vieru a že čo dokážeme vykonať, ale aj v tom, že dokážeme pre neho trpieť. Neviem, keby ste sa tak zamysleli, že komu viac dôverujete, kto trpí pre svoju vec, alebo taký človek, ktorý má so svojou, povedzme, ideou alebo so svojím zamestnaním len úspechy. Je pravda, že niektorí ľudia môžu byť tak pomýlení, že sú ochotní trpieť aj z oklamania. To je pravda. Že niektorí kričali na slávu Hitlerovi alebo Stalinovi, keď ich popravovali. Pretože tak boli presvedčení buď nacisti alebo komunisti alebo proste nejakí. Že ani väzenie, ani utrpenie, ani poprava ich nepresvedčila, že toto je podvod. A to ešte neznamená, že ich presvedčenie bolo pravdivé. Takže nemôžeme tvrdiť, že ak niekto je ochotný za niečo trpieť, tak už určite má pravdu. Ale keby sme mali porovnávať človeka, ktorý vôbec netrpí kvôli tomu, kvôli svojmu presvedčeniu a má sa dobre, ani o tom poriadne nerozmýšľa, a pre niekoho, kto si to musí dobre premyslieť, lebo má neustále trápenie a prenasledovanie a ťažkosti, tak je asi pravdepodobné, že ten, kto trpí, si to lepšie premyslel. A pán jasne hovorí, že utrpenie kresťanov oslávi ho. A viete, že v Ríme tie jatky kresťanov, ktoré tam sa poriadali v starovekom Ríme, takže viedli k tomu, že mnohí ľudia uverili. Takéto utrpenie. A nakoniec u ľudí, ktorí veria v pána a sa obetujú pre ňoho, tam vidíte na ich správaní, že nie sú zavedení do nejakého blúdu, že teda majú jasnú myseľ a dokážu uvažovať o tom, čo robia. Takže svedectvo o Kristovi v utrpení a v tom, že sa človek vie znášať, je niečo veľmi významného ako cieľ. Ľudia, ktorí vás pozorujú vo vašom trápení, oveľa viac pripíšu tomu, čo vidia, ako keď sa máte dobre a nič s vami nie. To si môžete, tak by som povedal, to si môžete písať, že keď vás vidia, že trpíte a ako sa správate, tak viac vás pozorujú, viac na to dajú a Ježiš na to viac dá. No choroba je tiež utrpenie, ale my hovoríme o utrpení pre Krista. Ak tá choroba je nadobudnutá preto, lebo som trpel, ja neviem, hodia vás do bane a dostanete vážnu nemoc z tej práce, no tak to je utrpenie pre Krista, takže aj choroba. Ale ak tá choroba je preto, že som alkoholik, alebo čo, no tak každé utrpenie má výchovný účinok. A nechceme povedať, že keď človek trpí s tým, že si to sám na nejakým spôsobom vyrobil, že to Boh nepoužije na jeho výchov. Lenže to je o niečom iný. Boh nás vychováva často problémami, aby nás priviedol k sebe. Ale tu hovoríme o utrpení za Krista. To znamená, že nie, nejakým spôsobom vás niekto obmedzuje, ohovára, alebo zle vám robí preto, že ste veriaci. Cieľom utrpenia je služba cirkvi, a to je náš práve prípad. Hej, znovu vidíte, že som to trošku rozšíril, aby sme tú tému viac vyčerpali, ale apoštol preto sa teší zo svojho utrpenia, lebo je to v prospech Kolosanov. Nie len Kolosanov, ale v prospech kresťanov z pohanstva. V Filipským 2.17 je znovu nádherná formulácia, kde Pavel vidí svoju službu pre pohanov, teda aj Filipanov, ale aj Kolosanov. Je evidentné, že to platí pre všetkých. Keby som mal aj svoju krv vyliať na obeť a svetú službu vašej viery, radujem sa. To je Filipom. Teda on vidí tú svoju službu ako prinášanie obete, na ktorú sa lialo niekedy víno. Ako taký symbol očistenia alebo radosti. A on vidí to, že on prináša svoje telo ako obeť, ako tú krv svoju, ako keby zomre. On toto isté opakuje v druhom liste Timoteovi. Takže to isté podobné teda je Rimanom 15.16, tá istá myšlienka, že pohania sú obetou alebo obeťou Kristovi, ktorú Pavel prináša. A obeť je vždy nejaké utrpenie, nejaká bolesť. Takže musíme si pripustiť, že toto platí aj v 21. storočí. Že aj dnes, keď chceme slúžiť cirkvi, tak nemôžeme čakať prechádzku ružovým sadom. A že schopnosť znášať v Božej práci nejaké príkoria, nejaké bolesti, nejaké nezhody alebo nejaké ublíženia je podstatná preto, aby sme cirkvi mohli slúžiť. A ak chceme byť pracovníkmi alebo vôbec svedčiť o Ježišovi a nikdy netrpieť, lepšie je od toho ísť preč. Iné sa k tomu nedá povedať. Pretože Boh je ten istý a nepovedal si, no tak kresťania už sú teraz moderní, no tak ja trošku stiahnem z tých tvojich noriem. Hej. Vidíte, to je ironicky povedané. Vlastne to isté, čo splatilo vtedy, platí aj dnes. A nečakajme, že v boji sa nebude striehať. V boji sa nebude trpieť. Takže to je cieľom utrpenia. Nie je utrpenie samo o sebe, ale svedectvo, práca, stotoženie s Kristom a aby ten, komu slúžiš, dal viac na to, čo robíš, aby tomu lepšie uveril, aby ťa lepšie pozoroval, aby videl, že to myslíš vážne. Hej? Aj keď hovorím, že schopnosť trpieť ešte nie je absolútnym dôkazom o pravdivosti toho, čo niekto hovorí, to je tiež jasné. Dobre, poďme na ten priestor. Toto je zase veľká téma, ja ju nebudem dlho rozoberať, ale písmo nám ukazuje, že človeka môžeme nejakým spôsobom vidieť z hľadiska ducha, duše a tela. Vyhýbam sa schválne pojmu z troch častí. To nie sú nejaké časti, ktoré môžete dať do nejakých šuflíkov a tu sa stretám s duchom. Genesis 2.7 o stvorení človeka jasne ukazuje, že človek je jedna bytosť a keď trpí telo, trpí aj duša a istým spôsobom trpí aj duch. Takže keď Pavol hovorí o tom, že trpí na tele, tak môžeme to chápať aj tak, že chce povedať, trpím celý, proste trpím ako človek. Hej. Nesmieme to tak prehnať, že nejakým spôsobom to umelo oddeliť. Hej. Na druhej strane treba ale aj povedať, hej, k tomuto istému, že písmo ukazuje, že existuje vonkajší a vnútorný človek a ten vonkajší, telesný a niekedy aj duša sa k tomu priraďuje, má byť podriadený vnútorné. Tam v druhom liste Korintianom 4.16 tam hovorí, keď sa náš vonkajší človek rozkladá, rozpadáva, ktorý máte nad 50 rokov ako ja, tak už viete, čo je to rozpadávanie sa tela postupné. A tak vnútorný sa deň čo deň obnovuje. Nie je to nádherné? Nikdy nie si starý vo svojom duchu. Aj keď si kresťan. Čo tomu neveríš? Tak to je iný problém, ale to je pravda. To písmo hovorí A cítenie nie je o tom, čo je pravda. Pravda je o tom, čo hovorí písmo. Písmo hovorí, že náš vnútorný človek, duch, sa obnovuje Božým slovom deň čo deň. A to znamená, že ten vnútorný človek, duch, ťa môže držať v tom vonkajšom. Takže aj keď je pravda, že sme jedna bytosť a keď ťa bolí telo, tak celý človek je ovplyvnený. A nemôžeme povedať, no, hej, ja, to je len telesné a mňa sa to netýka, alebo čo. Proste tieto dve pravdy musia byť komplementárne, vzájomne sa doplňujúce. Že sme jedna bytosť, ale zároveň sú tu akési hľadiská, ktoré písmo zdôrazňuje, že však smrť je o tom, že duch prežije telo. Hej? Že si je to možné rozdeliť, lenže keď to rozdelíte, už ste po smrti. Hej? Takže nepestujme smrť ešte pred smrťou. Rozdeľujeme to len preto, že písmo nám ukazuje, že máme sa venovať duchu a telo len do tej miery, aby slúžilo tomu vnútornému človekovi. Tak to teraz nejdem už ďalej rozoberať. Ale dôležitá je tu myšlienka znovu pre tú prácu, ktorú tu Pavel robí, že telo je dané nám ako možnosť priniesť obeť. Rimanom 12.1 je nádherný verš, ktorý po 11 kapitolách listu Rimanom, ktoré hovoria o obrovskej Božej práci a o obrovskom Božom diele, hovoria, ako keby tam Pavol spínal ruky a povedal: a bratia, ja vás pre milosrdenstvá Božie, o ktorých som písal v tých 11 kapitolách, prosím, aby ste svoje telo vydávali ako živú obeť. A toto potvrdzuje aj list Židom, ktorý cituje 45. žalm, toto je 10. kapitola 5. verš, kde hovorí, že nechcel si obeť, ale telo si mi utvoril. Hej? Teda to hovorí Ježiš o sebe. Telo si mi dal a to som priniesol ako obeť. Takže to je ďalšia vec o utrpení. Keď trpíme za Krista, že môžeme sa pozerať na to, čo trpíme, čo máme za problémy, ako na prinášanie obete, alebo obety, ako to je v katolickom preklade. A myslím si, že to vám tiež veľmi pomôže, keď si uvedomíte, že to je bohoslužba. Že utrpenie nie je len nejaká, prepáčte, blbosť, ktorá sa tu deje a nemusí sa deť. Ale že keď sa na to bude dívať ako na liturgiu, liturgia, tak má to úplne iný charakter. To, čo sa ti zdá, že to je zbytočnosť a mohol by som sa niekde šťastne cítiť a tuto ja mám problémy. Keď to začneš vnímať ako prinášanie obete, tak dostane tvoj život iný náboj. Cítite to? Niečo iné, keď si predstavíte, že prinášate slávnostnom sprievode obeť Bohu, ako keď ste zabudnutí niekde a ani pes po vás nešteky. Je to rozdiel? A o tom nám tu Pavel hovorí pár slovami, on to tu celé nevypovie, ale keď to hľadáte, tieto paralely na iných miestach Novej zmluvy, tak zistíte, že to tam je. A k tomu svojmu prinášaniu obeti by som mohol citovať viac miest, ale nemyslím si, že to je náš cieľ dnes večer. Ale potrebujeme si uvedomiť, že to utrpenie je preto radostné, lebo on ho vidie v úplne iných sférach alebo v iných súvislostiach alebo dimenziách, ak chcete, ako my sme zvyknutí sa na utrpenie pozerať. A myslím si, že sa nám to zíde, sa od neho učiť. Nakoniec je to učiť sa z písma a na to sme tu, aby sme sa učili. Ešte k tomu budem citovať jedno miesto, ktoré tam nemám napísané, ale príslovie 18.14 v tomto zmysle hovorí: mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kto unesie? To je na tú tému, ktorú som hovoril, že kresťan, keď trpí v duchu, tak je horšie, ako keď bežne trpí. Nedopuste, aby sa dostal červ pochybnosti alebo nejakého zožierania do vášho vnútorného človeka. A keď sa to tam dostane, tak to prestáva byť to, čo je Boží plán. Boh to vie vyriešiť, samozrejme, slávu. A ja musím svedčiť o tom, že ja som mal takéhoto totálne zroneného ducha, akého, toto je Rohačkov preklad. Ne? Zronený znamená zbitý, ubitý, udeptaný duch. A tam on hovorí, že ak je človek v duchu, v poriadku, mužný duch, znesie nemoc. To znamená, človek, ktorý je duchovne sebaistý, tu sa nehovorí o kresťanoch, to je proste všeobecná ľudská múdrosť, príslovie 18:14, tak ten dokáže nemoc zniesť. No ale môže byť človek úplne zdravý, fyzicky mu nič nie, ale ak je vnútorne zožieraný seba pochybnosťou, depresiou alebo niečím, tak je ako kus handry. Poznáme. A preto je veľmi dôležité, aby ten priestor, o ktorom hovoríme utrpenia, bol naozaj, že trpíme hlavne na tele, že to je vonku. A vnútri môže byť to, čo hovorí postoj a prežívanie, že tam je radosť. Je radosť, nie? No, zase musíme byť opatrní, aby sme z tej radosti neurobili nejaký nový zákon. My máme úžasnú tendenciu, to je moja skúsenosť ako kazateľa. Kresťania majú neskutočnú tendenciu zo všetkého robiť povinnosť. Hej. Tak poviete, že kresťan by sa mal radovať a za chvíľu máte zákon a musíš sa radovať. A ak sa neraduješ, ja tie nudy máš, sa budeš zase radovať. Proste absurdnosti z toho robíme. Tak preto som začal úzkosťou, ktorá je rovno o Pánu Ježišovi. Keď Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 12:50, mám byť krstený krstom a aký som stiesnený, alebo akú úzkosť mám, kým sa neuskutočním. Viete, aký to bol krst? No, ukrižovanie. Ukrižovanie. Ježiš hovorí o ukrižovaní a o krste, pretože krst je symbolom smrti. A on hovorí, ja som stiesnený. Takže neurobme z nejakej radosti, viete, také, že ak sa nesmieš, že ti je zlé, tak už nie si kresťan. Mať smútok, pláč, úzkosť je legitímny kresťanský zážitok. Je legitímny kresťanský zážitok. Nie je to dobré, ani si nemyslím, že to máme pestovať a že tam máme zostať. Ale nesmieme z toho urobiť, že ak sa neraduješ, máš hriech. Rozumiete to? Pretože tieto evanjelikáli žiaľ majú v sebe, že zo všetkých dobrých rád urobiť nejaký bič na to, aby ste mali koho švíhať. Ten istý pán hovorí, teda o ňom je Židom 12.2 alebo Hebrejom 12.2 napísané, že kvôli radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže bola to úzkosť, ale vedel, že to povedie k nejakému cieľu. Všimnite si, že utrpenie bolo hrozné pre ňa, mal to úzkosť. Ale vedel, kam to vedie. A toto je dôležité pre teba, kresťan, aby si vedel, že kam to tvoje utrpenie vedie. Beznádej je choroba ducha. A Boh nám nedáva prenasledovanie, ktoré má zožrať nášho ducha. On nám dáva prenasledovanie, keď ho dovolí, na to, aby sme boli svedectvom, aby nás posvetil, aby sme mali nejakú vnútornú istotu, že nasledujeme Ježiša. A nie, aby sme sa zožierali v nejakých sebapochybnostiach, alebo beznádej. Rímanom 8:17 je no, nemám to tu, môžete mi to niekto prečítať. Rímanom 8:17 bude asi o nádeji, ktoré má stvorenie do budúcnosti. Kým to nájdete, poďme ďalej, lebo čas nám uteká.
1: Ale nám nepísne aj vidičia, a to vidičia Božia, polovidičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme boli aj oslávení.
0: Áno, tak to je tá nádej. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Takže to je stále pri tej nádeji, že áno, ak tu máme utrpenie s Kristom, tak to nie je preto, aby sme mali utrpenie. Ale preto, aby sme v budúcnosti, ktorá nie je až tak ďaleko. To je výhoda staršieho veku, že viete, ako rýchlo to beží. Kým som bol mladý, som myslel, že mám pred sebou nekonečný život. Teraz viem, že ten život bol krátky. Neviem, koľko ešte pamätám dá života, ale proste každý deň je kratší. Nejako. Takže viete, že to je krátke, ale potom, keď to prežijete Božej milosti tu, tak bude niečo oveľa iné. Potešenie prichádza z utrpenia. A toto je zase úžasne dôležitý verš. 2. Korintianom 1.5. Tam apoštol hovorí, že tak ako sa rozmnožujú utrpenia, tak sa rozmnožuje aj parakléza. Poznáte slovo parakletos? keď študujete písmo, tak viete, že parakletos je duch svätý, potešiteľ, hej, alebo poradca. A on tu hovorí v tom druhom liste Korintianom, kde tiež opisuje, už som čítal z neho tú desiatu, či koľka to bola kapitola, na začiatku, 11. Ale hneď v prvej kapitole hovorí, ako, aké prenasledovania majú. Ale on hovorí, že tak, ako sa rozmnožia, ako sa množia tie problémy, tak sa množia aj Božie potešenia, práca Ducha Svätého. To je parakléto. Takže vždy, keď ide tvojim smerom nejaký buldozer utrpenia, tak zároveň tam ide aj obrovský nákladiak Božieho potešenia. Len my obyčajne ten buldozer nás tak uchopí, že zabudneme, že tu aj Boh dačo robí. A to sa dialoje hodne, hrozne hodne. Takže on hovorí, že tak aj vy môžete prežívať s tom mnou, alebo s nami, Pavel tam hovorí, že tým utrpením môžete mať aj to potešenie. A to potešenie, ktoré dostávame, vieme potom odovzdať iným. Ak si nikdy netrpel a chceš poradiť inému kresťanovi, ako prežiť utrpenie, tak bude to veľmi jasne cítiť, že nevieš, o čom hovoríš. Už ste to zažili? Ak som nikdy neprežil, cez čo idete, a snažím sa vám poradiť, tak viete, že vravím o čo som nikdy neochutnal. Ale ak niekto prešiel cez reálne problémy, cez ktoré ideš, tak ti vie povedať, čo je tam. Ja som došiel k tomu, že radšej vždy poviem, vieš čo, neviem, cez čo ideš, neviem ti poradiť písmo, niečo hovorí. Aby som zbytočne sa netváril, že viem, v čom si, brat a sestra, keď to nevie. Aj, pán Boh vie. Ale určite je nejaký kresťan, ktorý vie ti poradiť a vie ťa potešiť, pretože má to potešenie podobnej situácii, akej si ty. A tu vidíte, že ten postoj a prežívanie utrpenia je úžasne naviazaný na cieľ toho utrpenia. Že to, čo prežívame, nie je samoučelné, aby sme si trošku potrpeli, aby to nebolo až také ľahké, ale že to má zmysel. Že potom sa viem napojiť duchovne na tvoj život, na tvoj problém a viem ti povedať niečo, čo je naozaj od Boha. Čo nie je len ešte ďalších pár za uch, aby si sa mal dobre. No a toto je najväčšie, všimnite si, od úzkosti až po oslavu. Ja neviem, toto, ja musím sa priznať, že tomu poriadne nerozumiem. Ale je to v písme, ne? Takže musím to tam dať. Rímanom 5.3 chválime sa v utrpeniach. A 1. Petra 4.16. Ak niekto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tej veci, alebo v tom mene, tam je, tým menom tej veci. Takže vidíte, že keď Pavol hovorí, že radosne trpí, tak asi by sme mu mali veriť. Ja neviem, či mu veríte. Veríte mu? Ja si myslím, že sa tomu dá veriť. Keď musím povedať, že z vlastnej skúsenosti neviem to celkom pochopiť, ale ak prežíva, že Ježiš je s ním vo všetkom, že to má taký obrovský zmysel, že tým sa dáva potešenie a viera iným, že to je ako prinášanie obete. A že Duch Boží ho je s ním v tej veci. A že je to izolované od jeho vnútorného človeka. Toto je podľa mňa strašne dôležité. Izolované od toho, čo si v Kristovi vo vnútornom človekovi. Ak sa to tam dostane, tak to je horšie. Ten negativizmus, ktorý často u kresťanov vidíte, to je problém utrpenia. Ten negativizmus, keď sa začneme sťažovať a tá sťažnosť ide až pred Boží trón. Pane, prečo si to povedal? No tak prečo? No pretože som ti dal milosť. No a ty to vidíš ako všetko zlé. Takže tým by sme to ukončili. Dávam nejaké úlohy. Nájdi v Biblii ďalšie miesta, ktoré hovoria o význame utrpenia v živote kresťana. Myslím si, že to je niečo, čo by sme mali o tom ešte porozmýšľať. Preskúmaj alebo zamysli sa nad svojimi reakciami na sťažnosti, ktoré sa týkajú utrpenia. Keď niekto sa sťažuje, ako reaguješ? Niekedy to nechceme počuť, že rýchlo zavedieme reč na iné. Niekedy rýchlo lacno začneme potešovať. Dokážeš pozbudiť k viere a vytrvalosti? To je taká pastorálna rada. Počúvať, dokázať sa vžiť, ak teda mám podobnú skúsenosť a modliť sa za to, aby som vedel niečo povedať, čo toho brata alebo sestru naozaj vedie k nejakému hlbokému zážitku viery. A nie len, že a čo si nič nerob? A jak? Viete, niekto povie, toto ma trápi a vy začnete svoj príbeh. A to keď ja som, hej, a toto. A namiesto toho, aby ste rozprávali o tom, čo vám je, tak on alebo ona rozpráva o tom, čo pred 20 rokmi zažilo. A vy poviete, ďakujem, som to počul a nič mi to nefohá. Takže toto je niečo veľmi, veľmi závažné, aby sme tie vzťažnosti alebo bolesti, ktoré ľudia majú, vypočuli a ak máme tomu potešenie od Boha, že aj my sme to prežili, tak máme sa tak vyjadriť. No a toto je možno najvážnejšie. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu. A povedz mu to. Ak ste sa ešte nerozhodli, že ho chcete poznávať aj v tom, že s ním ste v nejakom trápení, povedzte mu to, že to chce. To je medzi vami a ním. No a na záver prečítame ten text, ktorý sme dnes preberali a skúsme rozmýšľať, že či ten text nám je živší, ako keď sme ho začali, teda ako keď sme prišli. Teraz sa radujem, hej, vieme, prečo sa raduje, v utrpeniach pre vás a na svojom tele doplňam, čo chýba Kristovu utrpeniu, to je taká identifikácia, pre jeho telo, ktorým je cirkev. Áno. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu a povedz mu to. Myslím, že to poznávanie pána prostredníctvom sympatie s jeho utrpením, tým, čo on, je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Väčšinou sa zdôrazňuje viera v to, čo za nás urobí. Čo je určite základom všetkého. Ako nesmieme z tohto urobiť nejakú hlavnú cestu, kde zabudneme, že to, čo pre nás urobil, je dôležitejšie. Ale ak ho naozaj máme radi a chceme mať s ním identifikáciu, stotožnenie, tak chceme s ním vedieť, pane, ako to bolo, keď si ty trpel. Lebo ho máme radi. Ale pozor, musí to byť do tej miery, ako ho máme radi. Lebo inak sa z toho stane buď záslužníctvo, alebo nejaká morbidná vec. A to sa diablovi bude hrozne hodiť. Aby z radosného kresťana urobil nejakého morbidného, chorobného toho. Takže pozor na to. Do tej miery, akú máte lásku k pánu Ježišovi, do tej miery hľadajte stotožnenie s ním v jeho utrpenia, ktoré on ešte aj dnes má s nami. Aj s vami. Že tak, ako tu sme a s tými utrpenia, ktoré máme, nie ho cítiť. Modlíme sa. Pane, určite ja tomu nerozumiem, ako by som mal. Možno tu, v tejto skupine je tvoje dieťa, ktoré tomu oveľa lepšie rozumie a mohlo by lepšie o tom hovoriť. Prosíme, aby tvoje slovo zostalo pri nás tam, kde je to najaktuálnejšie. Aby si nás tam oslovil a posilnil, aby sme cítili, že keď my trpíme, aj ty trpíš. Amen.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola.
1: Včas ráno Lában poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Lában pobral domov. Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli. Keď ich Jákob uzrel, povedal: "To je Boží tábor." A dal tomu miestu meno Machanaim. Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seir na územie Edomu. A rozkázal im: "Toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jákob: U Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach." Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: "Došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov." Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory, a povedal: "Ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť." Potom Jákob povedal: "Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol: vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil: len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať." I prenocoval tej noci tam a z toho, čo mu prišlo pod ruku, vzal dar pre svojho brata Ézava: 200 kôz a 20 kozlov, 200 bahníc a 20 baranov, 30 plekajúcich ťav a ich mladé, 40 kráv a 10 juncov, 20 oslíc a 10 osliat. Zveril ich svojim sluhom, každú čriedu osobitne. Potom povedal sluhom: "Choďte predo mnou, ale zachovávajte odstup medzi jednotlivými čriedami." Prvému rozkázal: "Ak ťa stretne môj brat Ézav a opýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie sú tieto zvieratá pred tebou, odpovedz: patria môjmu sluhovi Jákobovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ézavovi, a on sám je už za nami." Tak rozkázal aj druhému, aj tretiemu, aj všetkým, ktorí hnali čriedy: "Podobne hovorte Ézavovi, keď ho stretnete, a povedzte: hľa, aj tvoj sluha Jákob ide za nami. Pomyslel si totiž: udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, a len potom sa mu ukážem na oči. Azda ma prívetivo príjme." Tak dar išiel popredku a on ostal tej noci v tábore. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky, aj svojich 11 synov, a prekročil brod na Jaboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora." Jákob však odpovedal: "Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho pýtal, ako sa voláš? On odpovedal, Jákob. Vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil, oznám mi prosím svoje meno. Onen mu však odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro. Preto až podnes Izraelci nejedia šľachy z bederného klbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom klbe Jákobovom.

0: Nikto neobstojí pred Pánovým hnevom. Preto sme vďační za jeho odpúšťajúcu milosť. Milosť zmierenia.
1: Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom. Pomstiteľom je Hospodin, plným prchlivosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. Pohrozí moru a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vedne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred ním i svet a všetko, čo ho obýva. Kto obstojí pred jeho zúrivosťou? A kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred ním.
0: Náhum, 1. kapitola, 1. až 8. verš. Krátka kniha Náhum sa začína opisom, ktorý vyľaká srdce. Opisom Božieho hnevu. Tento opis bol zaznamenaný a uchovaný ako prostriedok s pokynmi na záchranu. Keď si ľudia čítajú Starý zákon, často sa stretnú s opisom Božieho hnevu. Premýšľajú a dokonca pochybujú o Pánovej dobrote. Keď si budete čítať písmo, všimnite si, že Boh neskrýva svoj hnev pred nami. Nehanbí sa za svoj hnev, ako keby to bola ponižujúca charakterová slabosť. Nie je možné, aby Boh mal charakterovú slabosť akéhokoľvek druhu. Ak Boh je dokonale svätý, a on je, tak jeho hnev nie je v rozpore s jeho svetosťou, ale jej aspektom. Boh by nemohol byť dokonalý vo svetosti a zároveň tolerovať obrovské zlo hriechu. Zamyslite sa nad momentom, keď sa niekto prehrešil proti vám a zdalo sa, že ľuďom okolo vás na tom nezáležalo. Ako ste sa cítili? Boží nekonečný hnev voči hriechu je neustále vyjadrenie voči nám, aký svätý a dobrý on v skutočnosti je. Boh znova a znova prejavuje svoj hnev voči hriechu a má na to dobrý dôvod. Predovšetkým Boží hnev voči hriechu nám pripomína, do akej hĺbky je hriech hrozný a ničivý. Potrebujeme takúto pripomienku, lebo hriech sa nám nevždy zdá hriešný. Boží hnev voči hriechu je tiež výzva, aby sme ho nikdy neumenšovali ani nepopierali, ale utekali od hriechu do jeho náručia milosti. Boží prejav hnevu voči hriechu znamená, že nám dáva nádej, že bude posledný súd, keď hriech bude naveky porazený. Boží prejav hnevu voči hriechu je tiež navrhnutý tak, aby v nás vyvolal lásku k múdrosti jeho prikázaní, ktorá vyslobodzuje. Božie zjavenie jeho hnevu voči hriechu má v úmysle spôsobiť, že zostaneme v úžase nad jeho svetosťou a vzdáme mu úctu, ktorú si zaslúži. Ale zo všetkého najviac Božou túžbou je odhaliť svoj hnev, aby nám ukázal Ježiša. Skrze Ježišov dokonale spravodlivý život, zástupnú smrť a víťazné vzkriesenie, Boží hnev bol uspokojený a my už nie sme pod jeho hrozbou. Na kríži Ježiša Krista sa stretol Boží svätý hnev a jeho nežné, milosrdné srdce. Ježiš musel zomrieť, lebo Boh nemohol robiť kompromis so svojou svetosťou, aby rozšíril milosť. Preto, keď si čítate, kto obstojí pred jeho prudkosťou, kto ostane pred páľavou jeho hnevu. Náhum, 1. kapitola, 6. verš. Vedzte, že ste milovaní. Boh vás varuje, aby ste brali hriech vážne, aby ste ho nikdy nevnímali ako niečo nádherné a aby ste si nikdy nemysleli, že sami dokážete uniknúť jeho hnevu voči hriechu. V týchto slovách vám Boh s láskou pripomína, ako veľmi potrebujete dielo zmierenia Pána Ježiša Krista. On vzal na seba vaše hriechy. On niesol Boží hnev na vlastnom tele. On zniesol Otcovo odmietnutie. A on to všetko urobil, aby ste vy mohli byť zmierení s Bohom na veky. Zamysli. On zniesol Otcovo odmietnutie. A on to všetko urobil, aby ste vy mohli byť zmierení s Bohom na veky. Zamyslime sa. Ako to vnímať,

nás na kríži. Modlíme sa. Svätý Oče, aké ľahké je pre nás dostať sa do pasce ľahko obkľučujúceho hriechu. Ďakujem Ti za to, že si použil také živé obrazy zo svojho slova, aby si nám pripomenul, aké hlboké a ničivé to zlo je. Daj, aby Tvoj ľud utekal od hriechu a bežal do Tvojho náručia. Ďakujem Ti za to, že súdiš hriech a že si odsúdil aj ten môj na kríži, kde sa stretla Tvoja dokonalá svetosť a dokonalá milosť. Ďakujem Ti za Ježišovu obeť. Modlím sa v Jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom.

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah z kázania Pána Ježiša na hore. Dnes sa ešte raz pozrieme na kratučký verš Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 4. verš. Minulý týždeň sme sa sústredili v našom uvažovaní na legitímny plač, zármutok a súženie, ktoré vedú k spaseniu. V Biblii ale nájdeme aj iný druh plaču, ktorý je nepatričný a môže viesť aj k odsúdeniu. Ako často človek horekuje, pretože nemôže uspokojiť svoje osobné túžby a predstavy. Aj príbeh mladíka Amnóna bol podobný. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Támár. Dávidov syn Amnón si ju zamiloval. Amnón sa sužoval, až ochorel pre svoju sestru Támár, lebo bola pannou a jemu sa zdalo nemožné dopustiť sa niečoho voči nej. Druhá kniha Samuelova, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Toto súženie viedlo ku krvismilstvu a skončilo zlé. Ďalší nelegitímny pláč a súženie sa týka najrôznejších strát. Strata môže byť akákoľvek, majetok, rozchod s chlapcom či s dievčaťom. Takéto citové prejavy sú však prejavom číreho sebectva. Biblia je plná prípadov nelegitímneho plaču a horkosti. Niekto by mohol povedať, že plač je požehnanie tak či tak, pretože sa nám po ňom uľaví. Lenže o takej úľave v kázni na vrchu Ježiš nehovorí. Ježiš nemal na mysli obyčajnú úľavu. Ježiš vo svojej kázni hovorí o zbožnom plači, o zbožnej ľútosti, o zbožnej horkosti, ktorá sa diametrálne rozchádza či už s legitímnym alebo nelegitímnym plačom. Apoštol Pavol nám pomôže, aby sme pochopili, aký plač mal Pán Ježiš Kristus na mysli. A tak, ak som vás aj zarmútil v liste, neľutujem, keď som aj ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list zarmútil, čo aj len nakrátko. Teraz sa radujem nie preto, že ste sa rmútili, ale že ste sa rmútili na pokánie. Rmútili ste sa totiž podľa vôle Božej, aby ste v ničom nemali pre nás škodu. Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie. A to netreba ľutovať, ale zármutok sveta pôsobí smrť. Aj hľa, už to, že ste sa rmútili podľa vôle Božej, aké snaženie vyvolalo u vás, akú obranu, akú nevôľu, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, akú odvetu, vo všetkom dokázali ste sa čistými v tejto veci. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, 8. až 11. verš. Človek si môže oči vyplakať kvôli svojim problémom, samote, nezdaru, sklamaniu v ľuďoch či úmrtí. Človek sa môže aj pomiatnúť nad ohrnutou láskou, stratou majetku, nevydariným obchodom, ale žiadny svetský plač neprinesie človeku večný život. Pozrime sa na Judáša. Ten sa dostal do situácie, keď prežíval veľké trápenie, horekoval a bol zúfalý. A povedal, zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho, to je tvoja vec. Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola, 4. a 5. verš. Zdalo by sa, že Judáš sa v ľútosti nad svojim činom obrátil, že plakal nad svojim životom a nad spasením. Ale Judáš v skutočnosti pred svojim problémom utiekol. Ľutoval to, čo urobil, ale nehľadal riešenie mimo seba. Nehľadal odpustenie u Boha. Judáš svoju horkosť vyriešil po svojom. Potrestal sám seba, ako keby mohol odčiniť to, čo urobil. Ale ospravedlnenie a odpustenie prichádza jedine od Boha. Za naše hriechy bol potrestaný Pán Ježiš. Kto potreste sám seba, nemôže byť ospravedlnený.
Judášov pláč bol nelegitímny, pretože neviedol ku skutočnému pokániu. Pretože potrestanie vyvolených a spasených vzal na seba náš Pán Ježiš Kristus, mení sa celý náš postoj ku hriechu a vzťah k nemu.

Pamätajme si, že je len jeden druh plaču, ktorý prináša život. A to je plač, ktorý vedie ku pokániu a k úplnému obráteniu od minulosti k večnosti. Pán Ježiš teda hovorí o požehnanom plači, o ľuďoch, ktorí sú blahoslavení, pretože nielenže plačú nad svojim hriechom, ale hľadajú riešenie. Ten, kto hľadá odpoveď sám v sebe alebo v ľudskom humanizme, ten si svoj duchovný krach ešte neuvedomil. Ten neľutoval ani nezaplakal. Taký človek ani nemôže byť potešený. Mnohí sú totiž sami so sebou spokojní. Občas síce prežívajú citové pohnutie, znepokojenie a smútok nad stavom tohto sveta, ale blažení v duchu nie sú a nie sú ani súčasťou Božieho kráľovstva. Ten, kto vie, že je duchovne na dne, toho premôže zúfalý pláč. Pochopenie vlastnej beznádeje a ľútosť idú ruka v ruke a spoločne pôsobia obrat ku Kristovi.

Pozrime sa ešte raz na Dávida. Ten spáchal strašné cudzoložstvo s Batšebou, ktoré malo tragické následky. Dokonca dal zabiť Uriáša, jej manžela. Takýto opovrhnutiahodný skutok zrady a vraždy je natoľko ohavný, že naň nemôžeme len tak zabudnúť. Judáš zradil a jeho zrada viedla k umučeniu Krista. Dávidova zrada viedla k Uriášovej smrti. Aký je v tom rozdiel? Začítame sa do Dávidovho pokánia, aký bol chudobný v duchu a ako plakal.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Dokonale ma obmy z mojej viny. Očisť ma od môjho hriechu, lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Proti tebe samému som zhrešil. Páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby si ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol čistý vo svojom súde. Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umy ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť z tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešníci k tebe obracali. Vytrhni ma, o Bože, z krvnej viny. Ty, Bože moje, spásy. Nech zaplesá môj jazyk pre tvoju spravodlivosť. O Pane, ty mi otvor pery, nech moje ústa tvoju chválu zvestujú. Lebo ty nemáš záľubu v zábytku. A keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený. Ty, Bože, nepohrdaš srdcom skrúšeným a zdrveným. 51. žálm, 1. až 19. verš. Tak nejako by sme mali jednať my všetci pred Bohom. Niektorí naši poslucháči si sťažujú, že naše úvahy sú veľmi náročné, že hovoria len o skrúšenosti ducha a vlastnej nehodnosti. Áno, niekomu sa to tak môže javiť. Ale znova opakujeme, že bez spoznania vlastnej hriešnosti, bez bezpodmienečnej kapitulácie pred Bohom, nie je možné narodiť sa znova. Nie je možné narodiť sa do Božieho kráľovstva, do radostného života Božieho dieťaťa. Tí, ktorí však už prešli týmto očisťujúcim zlomom vo svojom živote, určite okúšajú pravdivosť nasledujúcich veršov.

0: Nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k Tebe. Nech plesajú na veky a ochraňuj ich. Nech sa veselia v Tebe tí, ktorí milujú Tvoje meno. Lebo Ty požehnáš spravodlivého, o Hospodine. Ľúbosťou ho obímeš ako štítom. 5. žalm, 12. a 13. verš.
1: Prajeme všetkým vám, milí poslucháči, aby ste mohli dennodenne okúšať pravdivosť týchto slov. Budeme radi, keď sa s vašimi skúsenosťami s Bohom podelíte aj s nami. Môžete nás tiež požiadať o kópie nahrávok všetkých odvysielaných programov. Radi vám ich bezplatne pošleme, či už na kazetách alebo CD nosičoch.

120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v Mešechu, pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Rút, 3. kapitola.
1: Potom jej povedala svokra Noémi: Dcéra moja, nemám ti vyhliadať domov, aby si sa mala dobre? Veď Boaz, z ktorého dievkami si bola, je náš známy. Aj hľa, tejto noci previeva jačmene na humne. Umy sa a natri masťou, obleď si rúcho a zíď do humna. Nedaj sa však poznať tomu mužovi, kým neprestane jesť a piť. Keď si ľahne, všimni si to miesto, na ktoré si ľahne. Potom príď, odkry prikrývku na jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť. Odpovedala jej: Urobím všetko, čo mi hovoríš. Potom zišla do humna a urobila všetko, čo jej prikázala svokra. Keď sa Boaz najedol a napil, bol v dobrej nálade a šiel si ľahnúť na kraj hrby obilia. Tíško prišla, odkryla prikrývku na jeho nohách a ľahla si. Okolo polnoci sa ten muž strhol a keď sa nahol, hľa, pri jeho nohách ležala žena. Spýtal sa: Kto si? Odpovedala: Som Rút, tvoja služobnica. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si odkupujúci príbuzný. Vtedy povedal: Nech ťa požehná Hospodin, dcéra moja. Svojou poslednou láskou si prekonala svoju lásku na začiatku, pretože si nešla ani za chudobnými, ani za bohatými mládencami. Teraz sa však neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo si želáš. Veď všetci moji spoluobčania vedia, že si statočná žena. Teraz pravda je, že som odkupujúcim príbuzným, ale je ešte bližší odkupujúci, ako som ja. Tejto noci prenocuj tu a ak ráno bude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo, dobre, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja, akože žije Hospodin. Lež až do rána. I ležala pri jeho nohách až do rána. Potom vstala skôr, ako niekto môže spoznať iného, lebo povedal: Nech sa nedozvedia, že táto žena prišla do humna. A dodal: Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a podrž ho. Podržala ho. Potom nameral 6 mier jačmeňa a naložil jej ho. A ona odišla do mesta. Keď prišla k svokre, tá sa jej spytovala: Čo je s tebou, dcéra moja? Oznámila jej všetko, čo jej učinil onen muž. Povedala: Týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo mi povedal: Nemôžeš sa vrátiť na prázdno ku svojej svokre.

Potom jej Noémi povedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí, lebo onen muž si neoddýchne, kým to dnes neskončí.

99. žalm. Kráľom je Hospodin i zachveli sa národy. On nad cherubmi sedí, zemou otriasa. Veľký je Hospodin na Sione, nad všetky národy je vysoko. Nech teda chvália jeho meno veľké a úžasné, pretože svätý je. A že je kráľom, miluje právo. Ty, Pane, stanovil si poriadok, spravodlivosť i právo v Jákobovi. O, chváľte Pána, Boha nášho, skloňte sa pred jeho podnožou, pretože svätý je. Mojžiš i Áron boli z jeho kňazov a jeho meno vzýval Samuel. Volali na Pána a on ich vypočul. V oblačnom stĺpe k ním prehovoril, čo povedal, to pamätali si, takisto príkazy, čo vydal im. O Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, bol si im Bohom, ktorý odpúšťa i trestá za ich výčiny. Nuž, chváľte Pána, Boha nášho chváľte, pred jeho svätým vrchom skloňte sa, pretože svätý je.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Rút, 4. kapitola.
1: Boaz odišiel k bráne a tam si sadol. A hľa, práve tadiaľ prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Boaz. Vtedy povedal: Nože ty, poď sem a sadni si tu. Ten zastal a sadol si. Boaz vzal 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal: Sadnite si sem. Oni si sadli. Potom povedal príbuznému: Noémi, ktorá sa vrátila z moábskych strání, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Pomyslel som si, že ti to oznámim. Odkúp ho pred prísediacimi staršími môjho ľudu. Ak chceš odkúpiť, odkúp. Ale ak neodkúpiš, povedz mi, aby som to vedel, lebo nie je to nikoho okrem teba, kto by mal právo odkúpiť. Ja som po tebe. Ten povedal: Odkúpim. Vtedy povedal Boaz: V ten deň, keď kúpiš pole z ruky Noéminej, kúpiš i Moábku Rút, ženu zosnulého, aby si meno zosnulého oživil na jeho dedičstve. Vtedy príbuzný povedal: Nemôžem ho odkúpiť pre seba, aby som nezničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som ja mal odkúpiť, lebo ja nemôžem odkúpiť. Predtým bolo zvykom v Izraeli, že pri kúpe a výmene na potvrdenie si muž vyzul obuv a dal ju tomu druhému. To bývalo svedectvom v Izraeli. Príbuzný povedal Boazovi: Kúp si. Potom si vyzul obuv. Vtedy povedal Boaz starším a všetkému ľudu: Dnes ste svedkami, že som z ruky Noéminej kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo, i všetko, čo bolo Kiliónovo a Machlónovo. Aj Moábku Rút, manželku Machlónovu, som získal za ženu, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a aby meno zosnulého nebolo vyhladené spomedzi jeho bratov a z brány jeho mesta. Dnes ste toho svedkami. Vtedy povedal všetok ľud v bráne i starší: Sme svedkami. Nech Hospodin dá, aby žena, ktorá vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc v Efrate a nech je oslávené meno tvoje v Betleheme. Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá Hospodin z tejto devy, bude ako dom Perecov, ktorého porodila Támár Júdovi. Potom si Boaz vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin spôsobil, aby počala a porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi: Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel odkupujúceho príbuzného, a nech sa jeho meno oslavuje v Izraeli. On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako 7 synov. Potom Noémi vzala chlapca, položila si ho do náručia a bola mu pestúnkou. Susedy mu dali meno a povedali: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja. Toto je rodokmeň Perecov. Perec splodil Hecróna. Hecrón splodil Ráma. Rám splodil Amminádába. Amminádáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obeda. Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť.

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

77. žalm. Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc, na Boha si spomínam. Na Neho myslím, duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka. V pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam o dňoch dávno minulých. Na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj a hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán, navždy nám berie svoju náklonnosť, navždy sa končí jeho priazeň, na celé pokolenia zmlkne jeho reč. Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány ľútosti. A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam. Ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná, národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli, vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rachotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, prvá kapitola.
1: Bol istý muž z Ramáta im Coufímu, z Efraimského pohoria, menom Elkána, syn Jerucháma, syna Elihúha, syna Tóchúha, syna Cúfa Efratského. Mal dve ženy. Jedna sa volala Anna a meno druhej bolo Peninná. Peninná mala deti. Anna bola bezdetná. Ten muž chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi mocností. Tam boli kňazmi Hospodinovými dvaja synovia Éliho, Chofný a Pinchás. V ten deň, keď Elkána prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene Peninne i všetkým jej synom a céram. Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hospodin zavrel lono. Pritom ju veľmi trápila jej sokyňa a podpichovala ju, pretože jej Hospodin zavrel lono. Tak to bolo z roka na rok. Kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala. Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš a prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší ako 10 synov? Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred Hospodina. Zatiaľ kňaz Éli sedel na stolci pri dverách chrámu Hospodinovho. Ona roztrpčená v duši sa modlila k Hospodinovi a veľmi plakala. I urobila takýto sľub: Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života a britva sa nedotkne jeho hlavy. Keď sa už dlho modlila pred tvárou Hospodinovou, Éli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila v srdci: len pery sa jej chveli. Ale hlas jej nebolo počuť, preto ju Éli pokladal za opitú. Povedal jej Éli: dokedy sa budeš ešte správať ako opitá? Preber sa zo svojho opilstva. Anna odpovedala takto: nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši. Nepila som ja víno ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za naničhodnicu, lebo od veľkého žiaľu a zármutku hovorila som až doteraz. Na to jej Éli odpovedal: choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si ho prosila. Ona odpovedala: kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach. Na to žena odišla svojou cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná. Včas ráno vstali, poklonili sa pred Hospodinom a vracajúc sa prišli domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul. Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo povedala: vyprosila som ho od Hospodina. Potom šiel muž Elkána s celým svojim domom priniesť Hospodinovi výročnú obeť a splniť sľub. Anna však nešla, ale povedala svojmu mužovi: keď odkojím chlapca, privediem ho a predstavím ho pred tvár Hospodinovu, aby tam navždy ostal bývať. Na to jej muž Elkána povedal: Urob, ako uznáš za dobré. Zostaň, kým ho neprestaneš kojiť. Len nech Hospodin splní svoje slovo. Vtedy žena zostala doma a kojila svojho syna, kým ho neprestala kojiť. Keď ho prestala kojiť, vzala ho so sebou k tomu trojročného bíčka, jednu éfu múky, mech vína a priviedla ho do domu Hospodinovho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký. Potom bíčka zabili a chlapca priviedli k Élimu. Vtedy ona povedala: Ach, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Hospodinovi. Za tohto chlapca som prosila a Hospodin mi dal to, čo som prosila od neho. Preto ho odovzdávam Hospodinovi, aby bol Hospodinovi oddaný po všetky dni svojho života. A vzývali tam Hospodina.

141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.

0: odkiaľ vieš, že ťa Boh miluje? Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Prvý list Jána, 4. kapitola, 10. verš.
1: Jeden mladý kresťan napísal jednému pastorovi: prestaňte hovoriť o hriechu a o pokáni. Prestaňte s doktrínou o ospravedlnení, ktorej predsa nikto nerozumie. Hovorte ľuďom jednoducho: Boh je láska. Bolo by lepšie, keby sme zabudli na všetky rozporuplné otázky ohľadne učenia a svetu by sme ukázali Božiu lásku. Mladý muž sa chcel zriecť biblického kázania a namiesto neho zobraziť Božiu lásku iba cez dobročinnosť. Avšak môže človek prísť k viere v Krista len skrze lásku k blížnemu, bez kázania evanjelia? Nie. Samozrejme, že nie. Jedinečná Božia láska nespočíva len v dobročinnom milosrdenstve. Láska je v tom, že Boh poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. A verš predtým znie: Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 9. verš. Ako si môže niekto myslieť, že by bolo možné zvestovať Božiu lásku bez učenia o ukrižovanom Kristovi? Ježiš predsa nehovoril: lebo tak veľa Boh miloval svet, že všetkým ľuďom poskytol sociálnu pomoc. Ale Boh tak miloval svet, že svojho milovaného syna dal. Lebo čo by osožilo hriešnikovi, keby mu Boh ukázal všetky možnosti dobročinnosti, ale navždy by zahynul kvôli svojim neodpusteným hriechom? Preto nehľadaj Božiu lásku v požehnaní vonkajšieho blahobytu, ale hľadaj ju v Ježišovi Kristovi. Nikdy si nemysli, že Boh ťa miluje len vtedy, keď plní všetky tvoje pozemské želania. Ak by si chcel porozumieť, že si Bohom milovaný, tak sa pozeraj na toho, ktorý pre teba zomrel na kríži. Upri zrak na toho, ktorý seba samého obetoval, aby si mal život, večný život. Božia láska k tebe prúdi skrze tvojho vykupiteľa Ježiša Krista a s ním prichádza všetko ostatné, čo potrebuješ. Lebo takto hovorí Biblia: ako by nám Boh nedaroval s ním všetko? List Rimanom, 8. kapitola, 32. verš. Svet chce mať Božiu lásku bez Ježiša a nakoniec nemá nič. Kresťania však chcú Ježiša a majú v ňom všetko. Preto nikdy nehľadaj podľa tvojich vonkajších okolností dôkaz toho, že ťa Boh miluje, ale spoznaj Otcovú lásku k tebe vždy s pohľadom na jeho syna Ježiša Krista, ktorého poslal ako zmierenie za tvoje hriechy. To je nesporný znak, že si Bohom skutočne milovaný.

obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základu. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek obťažený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň uzdravenia. Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ. Keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť. Ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnoho dávok, rúca ju. Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá preto porozumenia. Posmievači pobúrujú mesto, ale múdri utišujú hnev. Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. Krvožíznivci nenávidia bezúhonného, ale statoční snažia sa zachovať jeho život. Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Nové stvorenie je v Kristovi. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Tento text písma obsahuje podstatu a dušu nábožnosti. Všimol som si na ňom dve veci. Pravá definícia kresťana je byť v Kristovi. Ak je niekto v Kristovi, človek môže byť vo viditeľnej cirkvi, ale pritom nie v Kristovi. Nie vodný krst do Kristovho mena robí človeka pravým kresťanom, ale bytie v Kristovi. Vštepenie do neho vierou. Ak bytie v Kristovi robí človeka kresťanom a nie voda, potom je okolo nás len málo kresťanov. Mnohí sú v Kristovi len nominálne, nie opravdivo. Podľa svojich slov sú v Kristovi, ale nie sú s ním duchovne zjednotení. Sú v Kristovi tí, ktorí ho nepoznajú? Sú v Kristovi tí, ktorí prenasledujú tých, ktorí sú v Kristovi? Zaiste Kristus zavrhne takýchto podvodníkov. Ktokoľvek je v Kristovi, je novým stvorením. Ide o druhé narodenie sa po tom prvom narodení. Môžeme ho definovať aj takto. Ide o nadprirodzené dielo Ducha Svätého, ktoré obnoví a transformuje srdce do úplne novej podoby. Účinnou príčinou nového stvorenia je Duch Svätý. Žiadny anjel alebo archanjel to nevyprodukuje. Kto iný, ak nie Boh, vie zmeniť srdce človeka a premeniť kameň na meso? Ak nové stvorenie nie je dielom Ducha Svätého, potom najväčšia sláva za to patrí človeku. Boh sa však o túto slávu s nikým nedelí. Obrátenie ľudskej vôle k Bohu pochádza od Boha samotného. Inštrumentálnou príčinou, ktorou je nové stvorenie sformované, je Božie slovo. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Slovo je semienko, z ktorého vzíde kvet nového stvorenia. Podstata tejto premeny spočíva v obnovení Božieho obrazu, o ktorý sme pádom do hriechu prišli. Tak ako sa sami nedokážeme stvoriť a narodiť prvýkrát telesne, nedokážeme sa stvoriť a narodiť ani druhýkrát duchovne. Človek sa nedokáže obrátiť a urobiť zo seba nové stvorenie. To, čo ale každý telesný a prirodzený človek dokáže, je čítať si Božie slovo. Tie isté nohy, ktoré neznovuzrodeného človeka doviedli do divadla, ho vedia doviesť aj k ukázni slova. Je mnoho prirodzených neznovuzrodených ľudí, ktorí sa vyhýbajú hriechu. Mnoho neznovuzrodených ľudí dokonca vysiela rôzne modlitby. Avšak akékoľvek konanie, ktoré smeruje k znovuzrodeniu a k skutočnej záchrane vierou v Krista a v jeho dokonalé dielo, je dielo Božej milosti. Žiaden človek sa nedokáže spasiteľne nasmerovať na Krista, pretože v jeho vnútri je prirodzený odpor voči Bohu. Božie slovo nám ale hovorí, že si Božiu milosť môžeme vyprosiť. Napriek tomu to však prirodzený človek nerobí a s Bohom o spásnu milosť nezápasí, hoci Boh nemá núdzu o prejavovanie svojej milosti tým, ktorí ho hľadajú.

Skúmajme sa preto, či sme naozaj nové stvorenia. Závisí od toho naša spása. Toto sú falošné znaky nového stvorenia, ktoré vykazujú mnohí, ktorí novými stvoreniami v skutočnosti nie sú. Mať prirodzenú úprimnosť, morálnu cnosť, obozretnosť, spravodlivosť, osvietenosť, striedmosť a odmietanie mnohých hriechov nie je to isté, ako byť novým stvorením. Všetky tieto veci vedia spraviť silný dojem pre oko sveta, ale líšia sa od nového stvorenia ako palica od hviezdy. Morálka je samozrejme chválihodná a bolo by dobré jej mať viac. Ide však len o padlú ľudskú prirodzenosť tej najlepšej verzii. Neváži si milosť. V morálke nie je ani kúsok Krista. Toto ovocie je horké a nie je zakorenené v Kristovi. Morálne skutky sú vykonané z prázdnych motívov, ktoré si necenia Božiu nezaslúženú milosť a ktoré sú bez rešpektu voči Božej sláve. Apoštol označuje pohanských sudcov za nespravodlivých. Prvý list Korinským, 6. kapitola, 1. verš. Hoci konajú spravodlivosť na občianskych súdoch, sú nespravodliví pred Božím súdom. Ich cnosti sa menia na neprávosti kvôli chýbajúcej viere. Všetko to robili, aby pozdvihli trofeje svojej hodnoty a slávy. Morálka je ako divý olivovník. Necení si milosť. Ak aj nahrejete vodu na najvyššiu teplotu, stále z nej nespravíte víno. Rovnako tak aj morálka v tej najlepšej verzii je stále len ľudskou prirodzenosťou. Je to ako obliecť starého Adama do najlepších šiat. Morálnemu mužovi by som mohol povedať, jedno ti chýba. Morálna cnosť môže existovať spolu s nenávidením zbožnosti. Stoici boli moralisti a zároveň úhlavní nepriatelia apoštola Pavla. Morálka je len falošným šperkom, nie znakom nového stvorenia. Mať náboženské alebo aj teologické vzdelanie nie je to isté, ako byť novým stvorením. Vzdelanie úžasne kultivuje a zjemňuje prirodzenosť. Vzdelanie je ako dobrý múr pre popínavý vinič milosti, ale nie je to to isté, ako samotná milosť. Kráľ Joáš bol dobrým, dokiaľ žil jeho strýko Jojáda, ale keď zomrel, všetká Joášova zbožnosť bola pochovaná do strýkovho hrobu. Joáš robil to, čo je správne v očiach Hospodinových, lebo ho vyučoval kňaz Jojáda. Druhá kniha kráľov, 12. kapitola, 2. verš. Či sme už mnohokrát neboli svedkami toho, keď sa nábožensky vyučené deti zdali byť prísľubom do budúcnosti, ale po smrti svojich rodičov tieto nádherné kvety nádeje zvedli a žili na ich hanbu? Mať formu zbožnosti nie je to isté, ako byť novým stvorením. Nie každý vták s jemným perím má jemné meso. Nie všetci, ktorí žiaria zlatým perím vyznania, sú skutočne svätými. V druhom liste Timoteovi, 3. kapitole, 5. verši čítame. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Formalita je opicou zbožnosti. Formálni kresťania môžu navonok vykonávať všetky časti pobožnosti. Môžu sa modliť, postiť a dávať almužny. Akúkoľvek povinnosť, ktorú robí skutočný veriaci úprimne, môže robiť aj formalista, akurát pokrytecky. Akí nábožní boli farizei, aký pokorný bol Achab, aký reformátor bol Jehu. Všetko to však bolo len formálne náboženské divadlo. Daidalos bol podľa mýtov schopný vytvoriť diela, ktoré sa samé hýbali.
až sa ľudia nazdávali, že sú živé. Formalisti napodobňujú a predstierajú oddanosť do takej miery, až si ostatní myslia, že sú skutočne živými svedcami. Sú to však náboženskí šarlatáni.

0: Hospodin priaznivo vzhliadol na Abela a na jeho obeť. Ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať." Genesis 4. kapitola, 4. až 7. verš. Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Na Kainovú adresu zaznieva Božie dvojnásobné prečo. Kain spoznáva, že Boh číta jeho myšlienky, že pred Bohom nemôže skryť ani svoj hnev voči nemu, ani svoju závisť voči bratovi, ktorého Boh požehnal a jeho nie. Kain, ty si myslíš, že tvojim nešťastím je tvoj brat. Ale tvojim nešťastím si ty sám pre seba. Tvojim problémom nie je ten druhý. Ty si problém sám pre seba. A tak Boh predkladá Kainovi dve možnosti. Buď bude robiť dobre, takže sa zmení aj jeho vzťah k bratovi, alebo ak nebude robiť dobre, stane sa otrokom hriechu. Tu vidíme, k akému veľkému posunu došlo v otázke hriechu. Hriech v raji prišiel k človeku zvonku, cez pokušenie hada. Ale tu sa už hriech nachádza vo vnútri človeka. Už to nie je had. Už je to srdce človeka, ktoré je nakazené vírusom hriechu. Hriech už vychádza zvnútra ľudského srdca, ako temná túžba, ako žiadostivosť, ktorá chce ovládnuť človeka. A Boh hovorí Kainovi, že ak sa nechá viesť touto túžbou a pôjde za jej hlasom, bude vystavený zotročujúcej moci hriechu, ktorý leží pri dverách. Za týmito slovami sa skrýva obraz divej šelmy, ktorá číha na nás. Striehne pri našich dverách, aby nás zožrala. A vo chvíli, keď otvoríme tieto dvere, hriech sa nás zmocní. Vrhne sa na nás ako dravá šelma. Už mu neunikneme. A potom z nás hriech vyžmýka to najhoršie, čoho sme schopní a čo sme sa za normálnych okolností presvedčení, že toho nie sme schopní. V skutočnosti sme za určitých okolností schopní čohokoľvek. Tak, ako bol Kain. Ak to nevieme, tak o sebe ešte nevieme nič. Pane, ďakujeme za Tvoje varovanie, že aj pri našich dverách na nás číha hriech.
1: Ježiš je víťaz.

Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty ju máš ovládať." Genesis 4. kapitola, 4. až 7. verš. Prvýkrát v Biblii sa tu stretneme s pojmom hriech. So skutočnosťou hriechu sme sa stretli už v raji. Ale s pojmom hriechu až teraz. Čo je vlastne hriech? Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. 1. Jána 3, 4. Ale vtedy ešte nebol daný zákon, aspoň nie v písomnej podobe. A predsa sa každý z nás rodí s určitým poznaním dobra a zla. Lebo Boh do nášho svedomia zapísal svoj zákon. O hriechu môžeme hovoriť len tam, kde existuje určitá norma. Normy určuje Boh. On je normotvorca, zákonodarca. A každá odchýlka od normy je hriech. Čo je to normou? Láska. Láska k Bohu a k blížnemu. Veď to je podľa Ježiša i najväčšie prikázanie. Prikázanie lásky. Lukáš 10, 27. Od tejto normy tu dôjde k odchýlke. K obrovskej odchýlke. Ale nemuselo dôjsť. Boh totiž nenechá Kaina na pospas jeho hnevu. Prichádza za ním, oslovuje ho, zápasy o jeho srdce. Bohu na Kainovi záleží, preto mu hovorí: "Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Ale čo ak nie?" Prichádza varovanie: "No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť." Boh tu nehovorí o hriechu len všeobecne. Hriech personifikuje, hovorí o ňom ako o nejakej temnej bytosti, ktorá túži po nás. Ako o divej šelme, ktorá len čaká na svoju príležitosť, aby sa na nás vrhla. Či tú príležitosť dostane, však závisí od nás. Boh hovorí Kainovi: "Ale ty ju máš ovládať." Kainovi tým zdôrazní jeho zodpovednosť. Je na človeku, čo urobí. Hriech síce striehne na nás za dverami, ale od nás záleží, či tie dvere otvoríme, alebo nie. Lebo kľúčka je len z jednej strany, z tej našej. Vo vzduchu tak visí otázka. Čo urobí Kain? Otvorí dvere hriechu, tej dravej, neľutosnej šelme? Alebo ovládne svoj hnev a závisť a začne robiť dobre? Vieme, ako to dopadne. Kain tie dvere otvorí a šelma svoju príležitosť využije. Pane, odpusť nám, že sme v našom živote toľkokrát otvorili dvere hriechu.

Kain povedal svojmu bratovi Abelovi: "Vidíme von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: "Kde je tvoj brat Abel?" Genesis 4. kapitola 8. a 9. verš. Kain sa hnevá na Boha, že neprijal jeho obeť. Zároveň

Závidí bratovi, ktorého Boh požehnal. Žiť vedľa brata, ktorý má viac ako my a ktorému sa darí viac ako nám, je skúška, v ktorej Kain úplne prepadne. On neznesie úspešnejšieho vedľa seba. O to menej, keď je to jeho brat. A tak hnev, ktorý sa zrodil zo závisti, ho vedie k nenávisti. Rozhodne sa svojho brata odstrániť. Vyláka ho na pole a tam ho zabije. Tu sme svedkami prvej vraždy v dejinách. A hneď bratovraždy. Vidíme prvého vraha, ako stojí so zakrvavenými rukami nad mŕtvým telom svojej obete. Prvá smrť v dejinách tak nebola prirodzená, ale násilná. Kain sa však nestal vrahom až teraz. Stal sa ním ešte skôr, než rukami zabil svojho brata. Je napísané: každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. 1. Jána 3.15. Podľa Biblie sa človek stáva vrahom nielen činom, ale aj myšlienkou. Kain na poli vykonal to, čo už predtým vykonal vo svojom srdci. Bratovražda však mala svoj počiatok pri oltári. Lebo pri oltári, pri spoločnej obeti sa zrodili Kainove myšlienky hnevu, závisti a nenávisti voči bratovi. Ako musíme strážiť svoje myšlienky o bratoch, o sestrách aj vtedy, keď prichádzame na bohoslužby? Hriech, ktorý sa zrodil v raji, v živote rodičov, má tak svoje pokračovanie aj vonku, za bránami raja, v živote ich detí. Prvý hriech človeka bol hriechom proti Bohu. Druhý hriech človeka je hriechom proti bratovi. Prvý hriech sa odohral na duchovnej rovine medzi človekom a Bohom. Druhý hriech sa odohral na sociálnej rovine medzi človekom a človekom. Boh sa v raji pýta Adama: kde si? Tu sa Boh pýta Kaina: kde je tvoj brat? Hriech voči Bohu má svoje pokračovanie v hriechu voči blížnemu. Je zákonité, že keď sa naruší náš vzťah k Bohu, naruší sa aj náš vzťah k blížnemu. Lebo Boh a blížny, Boh a brat sú spojené nádoby. Ale platí to aj opačne. Nemôžem milovať Boha a nemilovať brata. Lebo práve láska k bratovi je dôkazom našej lásky k Bohu. 1. Jana 4.20. Pane, pomôž nám chrániť sa pred závisťou.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia, 21. kapitola, 3. verš. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Jedného dňa som hľadala v písme príklady, ako Ježiš chváli svojich nasledovníkov. Našla som jeden príklad v evanjeliu Lukáša, ktorý zobrazuje Ježiša, ako vyučuje v chráme a pritom zbadá vdovu, ktorá do pokladnice vhodí dve malé medené mince. Ježiš dáva tejto žene úžasný kompliment. Nesporne vyslovuje uznanie, keď hovorí: Táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, lebo dala všetko, čo mala. Veľmi na mňa zapôsobili Ježišove slová uznania, ale aj jeho spôsob. Neviem, či tá vdova v ten deň počula pána o nej hovoriť, ale môžeme si byť istí, že učeníci a ostatní v chráme ho počuli. Začala som rozmýšľať, či by som mala nasledovať príklad nášho spasiteľa a hovoriť slova uznania o Davidovi. Mala by som povedať Davidovej mame, ako veľmi rada som jeho manželkou? Mala by som jeho zamestnancom povedať niekoľko o ňom uisťujúcich slov? Napadla mi aj táto myšlienka. Boli chvíle, keď som porovnávala Davida s manželmi iných žien. Bola som skúpa na pochvalu, lebo som sa pozerala na to, čo iní manželia robia pre svoje manželky. Duch Svätý si ma zobral v ten deň bokom, aby ma usvedčil a pripomenul mi chváliť mojho manžela za to, že mi dáva to, čo vie. Možno nie je takým šikovným opravárom alebo mechanikom ako iní manželia, ale mohla by si ho chváliť za to, že dáva všetko, čo má. Ja viem, že to vždy nestačí, ale niekedy je to všetko, čo má. A vtedy ti dáva viac ako všetci ostatní. Modlím sa. Oče, urob ma štedrým na pochvalu pre môjho partnera, ktorý mi dáva to najlepšie, čo má. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aké veci, dokonca i zdánlivo malé, nedôležité veci, tvoj manžel robí, za ktorého dnes môžeš pochváliť? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Bol si odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký. Daniel 5. kapitola 27. verš. Veľa ľudí vychádza z toho, že v ďalekej budúcnosti bude jeden deň, keď príde k zúčtovaniu medzi dobrým a zlým. Mnohí si myslia, že potom budú pred Bohom vzájomne zvážené dobré a zlé skutky jednotlivých ľudí a že nakoniec väčšia váha na jednej strane rozhodne o večnom osude každého človeka. Ale Božie slovo, Biblia o tom hovorí inak. Keď hovorí o vážení, potom s tým nikdy nie je spojená myšlienka, že by čo len jediný hriech mohol byť vyvážený dobrými skutkami. Pred Bohom je vždy vážený, to je posudzovaný, celý človek so všetkým svojim konaním a myšlienkami. Takto hovoria naše dnešné slová z proroka Daniela a takto nachádzame aj na iných miestach v Biblii. Keď nás Boh váži, potom ležia na jednej miske váh jeho sveté a spravodlivé nároky a tým nikto z nás nevyhovuje. Nie, v deň zúčtovania, ktorý nakoniec vôbec nie je tak ďaleko, ako si mnohí myslia, platí len jedno. Obeť zmierenia Ježiša Krista. Lebo len vierou Syna Božieho a jeho dielo vykúpenia môže človek získať odpustenie svojich hriechov a večný život. Potom sú všetky jeho viny pred Bohom navždy zmazané a vykúpení môžu, naplnení radosťou a vďačnosťou, chváliť Krista. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov, jemu sláva a vláda na veky vekov. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verše 5 a 6. To je cesta k uspaseniu, ktorú pre nás Boh pripravil vo svojom Synovi.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, verše 20 a 21. Osobný automobil vyletí zo zákruty a skončí v nižšie položenej záhrade. Karoséria je nárazom veľmi zdeformovaná. Auto je na odpis. Vystupujú z neho dvaja mladí ľudia. Akoby zázrakom sa im, až na pár drobných poranení, nič nestalo. Stoja tu v úžase a vyhlasujú, že pozerali smrti do očí a mali veľké šťastie. Ale aký druh šťastie to bol? Kto ich ochránil pred tým, aby nehoda mala smrteľné následky? Kde by boli teraz, keby sa tento zázrak nestal? V takýchto chvíľach sa vynárajú otázky jedna za druhou a city sú veľmi rozrušené. Ale potom často sa rýchlo zabudne na hrôzu a opäť zavládne bezstarostnosť. To zodpovedá našej ľudskej povahe s jej neuveriteľnou schopnosťou potláčať zlé spomienky a bezstarostne žiť ďalej. Ale nebol to Boh, kto tu prehovoril? Áno, bol. Aj keď často na to nedbáme, hovorí viackrát ku každému z nás, aby sme čas svojho života na zemi využili na prípravu na večnosť. Boh nechce, aby sme naveky zahynuli, ale aby sme sa obrátili k nemu a vierou v Ježiša Krista získali večný život. Nevieme, či títo dvaja mládenci získali úžitok zo svojho šťastia, či na novo darovaný čas života využili, aby prijali zmierenie s Bohom. Ale Biblia nás napomína. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. List Židom, 4. kapitola, 7. verš.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvoje sláva prúdi v nás, nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime Ťa a ctíme Ťa.

Ježiš, si večný Boh. Si mocný král pre nás. Keď sa rozpomenieme na to, čo si pre nás urobil, Pane, hodláme plesať a tešiť sa pre Tebou, pretože je to mnohé dobro, ktoré si nám dá. Ty si dobrý Ježiš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 26. verš. Aristoteles Onassis, grécky lodiar, patril k najbohatším mužom sveta, keď v roku 1975, vo veku 69 rokov, zomrel v Paríži. Bol pochovaný na jednom gréckom ostrove, ktorý mu patril, vedľa svojho jediného syna, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí. Keď Onassis zomrel, jeho žena, vdova po americkom prezidentovi, sa zdržovala v Spojených štátoch. Bola pri ňom len jeho dcéra Kristína. Veľa ľudí nepochybne Onassisovi závidelo kvôli jeho bohatstvu. Jeho životný príbeh je z materiálneho hľadiska v každom prípade jedným z najzaujímavejších príbehov úspešného človeka 20. storočia. Ale na čo mu to bolo? Sám musel priznať, že šťastie nenašiel. Krátko pred svojou smrťou rozprával jednému priateľovi. Bol som vlastne stroj na výrobu peňazí. Prežil som svoj život akoby v zlatom tuneli s pohľadom k východu, ktorý mal viesť ku šťastiu. Ale tunel stále pokračoval. Aj veľa iných ľudí žije svoj život akoby v nejakom tuneli. Nemusí to byť výroba peňazí. Mnoho iných aktivít sa rovnako podobá takémuto tunelu. Život potom smeruje k určitému bodu, kde konečne má začať skutočné šťastie. Až ma konečne vo firme povýšia, až budem bývať vo vlastnom dome. Ale tunel, ktorý má viesť ku šťastiu, nikdy nekončí. Ku skutočnému uspokojeniu a pravému šťastiu dospejeme len vtedy, keď sa vrátime do Božej blízkosti. A toto šťastie nám potom už nemôže byť nikdy vzaté, ani chudobou, ani chorobou, alebo smrťou.

Drahý priateľu, chcem, aby si vedel, že Boh ťa má rád a je s tebou v každej situácii. Akokoľvek sa niektoré veci zdajú byť v tvojom živote ťažké alebo zložité, Boh je teraz blízko teba a záleží mu na tebe. On ťa dokonale pozná, vie o tebe všetko a nikdy ťa neopustí. On je s tebou, nech si teraz kdekoľvek, a zaujíma sa o teba, pretože si preňho veľmi vzácny. Boh ťa má rád napriek všetkému, čo si urobil. Miluje ťa aj napriek všetkým tvojim chybám a prestúpeniam. On je Bohom milosti, on je Bohom odpustenia. On rozumie tvoje bolesti a tvojim bojom. Je s tebou v tvojej úzkosti a neopustí ťa uprostred tvojej samoty. S ním nikdy nie si sám. Možno si doteraz nikdy nad tým takto nerozmýšľal. Možno si sa nikdy k Bohu nemodlil a možno ani neveríš, že existuje. I napriek tomu ti teraz hovorím, že Boh nie je mŕtvy a nie je od nás kilometre vzdialený. Je to Boh, ktorý je živý a ktorý je reálny a viem, že chce byť súčasťou tvojho života. On chce byť tvojim priateľom. Pred mnohými rokmi ľudia skrze hriech stratili kontakt s Bohom, pretože porušili jeho prikázanie. Boh však tak miloval ľudí, že poslal na svet svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný. A práve smrťou Ježiša Krista na kríži mohlo byť nanovo obnovené spojenie človeka s Bohom. Biblia hovorí, ak uveríš, že Ježiš Kristus je Pán, budeš spasený. Čo to znamená byť spasený? Znamená to, že budeš cítiť Boha a že tvoja duša bude zachránená od večnej smrti. Je to stav, kedy vieš, že vieš, že vieš, že sú ti odpustené všetky tvoje hriechy a že si zmierený s Bohom. Boh ťa má rád a chce ti dať nový život. Je to život, v ktorom budú len tie najlepšie veci. Nie je vôľou Božou, aby si žil v smútku, v samote alebo v trápení. Boh ti chce dať viac, ako túžiš a viac, ako čakáš. Dovoľ Bohu, aby sa ťa dotkol práve teraz. On jediný ťa môže zachrániť, uzdraviť alebo vyslobodiť zo všetkých tvojich bolestí a súžení. Dnes je deň milosti a spasenia. Ak ho teraz pozveš do svojho srdca, Boh úplne premení celý tvoj život. Ak chceš, môžeš teraz spolu so mnou povedať Bohu túto modlitbu. Povedz, Pane Ježišu Kriste, ja prichádzam teraz k Tebe a uznávam, že som hriešný. Prosím, odpusti mi moje hriechy. Prosím, zachráň ma. Ja verím, že Ty si Syn Boží, ktorý zomrel za mňa na kríži a za odpustenie mojich hriechov. Ja verím, že si zomrel za uzdravenie mojich nemocí. Prosím, dotkni sa ma práve teraz. Odteraz chcem kráčať ďalej s tebou. Prijímam ťa do svojho srdca ako svojho Pána a Spasiteľa. Amen.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Príbeh o čerstvom pečive alebo svetonázorový boj o raňajky. Búrka a dážď vyčíňali. Vrchy Suerlandu boli zahalené mračnami a hmlou. Avšak moji 150 drsní chalani, ktorí ma bez reptania nasledovali, si pospevovali. Dážď a vietor, ste nám na smiech. Bola to neskrotná skupina. Na osamelých dvoroch zatvárali roľníci dvere celí vydesení. Iste si mysleli, že práve prepukla nová revolúcia. My sme sa smiali, lebo sme boli v nekonečne mierovej nálade. Teraz som sa so svojím príbehom trochu zasekol, ale ako mám niekoľkými slovami vysvetliť, ako k tej obdivuhodnej výprave došlo? Tu sa musíme trochu zastaviť a poslucháč musí byť trpezlivý. Bolo to v roku 1931. Nemci boli rozštiepení v premnohých politických a svetonázorových stranách, ktoré navzájom s nenávisťou fanaticky bojovali. A pritom každodennej biedy pribúdalo. Počet nezamestnaných nesmierne stúpal. Vtedy sedel predo mnou istý mladý nezamestnaný. Jeho tvár prezrádzala beznádejné zúfalstvo. Pozrite, keď sa teraz utopím v rieke, nebudem nikomu chýbať. Každého iba poteší, že budem preč. Môj otec by sa zbavil zbytočného, nepotrebného jedáka, za akého ma považuje. A štát ušetrí podporu. Viete, aké je to, keď je niekto úplne zbytočný? Vtedy som začal uvažovať. Existuje ešte jeden stav, ktorý nejaké produktívne hodnoty nevytvára a predsa necíti tento desivý pocit bezcennosti. Študenti. Aké by to bolo, keby som týchto nezamestnaných zmenil na študentov? Bola by to aj duševná pomoc. Bola by to síce len nepatrná pomoc, ale veľkosť tmy nás nesmie odradiť, aby sme našu slabú sviecu zapálili. Tak sme založili Univerzitu pre nezamestnaných. Stala sa krásnou a radostnou záležitosťou. Čoskoro sa tam zhromaždilo 500 nadšených mladých mužov. Každé ráno prichádzali do veľkého mládežníckeho domu k vážnej práci. Boli tu skupiny pre angličtinu, francúzštinu, matematiku, poľnohospodárstvo, hudbu, stenografiu, esperanto, architektúru a čo len na um príde. Docenti boli v každom prípade nezamestnaní. Bolo úžasné pozorovať, ako stiesnené duše ožívali. Vrcholný bod každého týždňa predstavovala svetonázorová hodina. Na nej sa zúčastňovali všetci študenti. Aké neslýchané napätie spočívalo na tomto spoločenstve. Začínali sme vždy tým, že som asi 20 minút zvestoval evanjelium. Potom nasledovala diskusia. O, tá diskusia. Angličania právom tvrdili, že my Nemci nevieme diskutovať. Je to naša sila i naša slabosť. Chýba nám chladná objektivita. Aj títo mladí muži sa zúčastňovali rozhovoru s trasľavým vzrušením v hlase. Boli tu mladí komunisti, fašisti v hnedých uniformách, oceľové prilby a socialistickí sokoli, nihilisti a kresťania, blázni aj múdri, fanatici i cynici, neveriaci i Ježišovi učeníci, sektári aj idealisti. Často sa sála menila na burlivé bojové pole. Ja som musel ako krotiteľ levov pobehovať medzi nimi a vzrušeným mužom jasne naznačovať, že boli študentmi a že nemajú bojovať nohami stoličiek, ale iba zbraňami ducha. Často sa potom všetko uvoľnilo vo veselom smiechu. V jednom si boli takmer všetci podobní. Evanjelium bolo v prvých troch minútach zo stola preč. Nuž, áno. Farár musel takto hovoriť, ale tieto prastaré reči tu neznamenali nič vážne. Potom prichádzali politické ideológie.
Učenie Lenina, učenie Hitlera, hospodárske učenie Silvia Gesela, Karla Marxa. Boli to samé odborné výrazy, veľké idei, hospodárske riešenia. A ja som tu stál celkom maličký a nevzdelaný s mojim jednoduchým evanjeliom o spasiteľovi hriešnikov. Čo to už znamenalo pri takom množstve? Každý mal recept na záchranu sveta hotový vo vrecku. A tak by to asi bolo aj ostalo, keby sa nebol vynoril ten problém s pečivom. Došlo k tomu takto. Jedného dňa sme sa rozhodli, že usporiadame dvojdenný výlet do Suverlandu. V to ráno, keď už sme chceli vyraziť, bolo mizerné počasie. Tak sa objavilo len 150 nezlomných. Bola to nezabudnutelná cesta. Odkedy som si pamätal, taký vytrvalý dážď som ešte nezažil. Ale my sme boli definitívne rozhodnutí náš plán uskutočniť. Vyrazili sme z Hagenu do Letmathu. Nádherná dechenská jaskyňa bola suchá. Vzácne kvaple boli to jediné, čo sme tam toho dňa mohli vidieť. Všetko ostatné sa stratilo v hmle a dáždi. Napokon sme sa dostali spievajúci a do nitky premoknutí do mládežníckého zariadenia. Každý, kto takto cestuje, vie, ako to chodieva. Veselá spoločnosť. Odevy sa sušili na rozohriatých kachliach. Po večeri sme sedeli pokojní a trochu unavení okolo kozubu. Chcel som práve rozprávať o ceste do Ameriky, keď sa vynoril pekárenský učeň. Majster pozdravuje a pýta sa, či si niekto z pánov praje skoro ráno čerstvé pečivo. Predáva 4 kusy za 10 feningov. Moji spolucestujúci sedeli zamyslení. Na ich čelách sa dalo čítať. 1 groš. Veľké peniaze pre nezamestnaného. Za to možno dostať 3 cigarety Eckstein. Ale také čerstvé, chrumkavé pečivo. Avšak na raňajky bol aj chlieb. Napokon sa rozhodlo asi 50 mladíkov pečivo si rezervovať. Potom som rozprával. Bolo to veľmi milé. Na záver som dokonca mohol aj vykonať večerňajšiu pobožnosť. Taká priateľská bola nálada. Keď som vedel, že už sú všetci v posteli, pokojne som si vydýchol. Komunista spal pokojne vedľa nacistu a scout vedľa muža, ktorý sa na cestu obliekol do vyžehlených nohavíc, aj keď už boli celkom pokrčené. Vošiel som do svojej izby a zaspal hlbokým spánkom. Snívalo sa mi, že som sa dostal medzi vzbúrencov. S krikom šli masy ulicami. Prebudil som sa. Bol už biely deň. Prespal som ráno. Ale čo to bolo? Tá ľudová vzbúra z môjho sna bola desivou skutočnosťou. Počul som zúrivý vresk, divoké vyčíňanie. Vybehol som len v pyžame a uzrel to dopustenie. Sladký pokoj večera bol dokonale preč. Rozhorel sa boj všetkých proti všetkým. S námahou som zistil, čo sa stalo. Čas ráno sa tu objavil majster pekár s 200 žemľami. Čerstvé pečivo nesmierne rozvonialo a tým už ráno vyzerala celá situácia ináč. Tu sa náhle opačne rozhodli priatelia cigariet zo včerajška, vrhli sa na vzácny tovar, pečivo vyrvali pekárovi z rúk. Mnohí, ktorí si večer jedlo objednali, tak obišli na prázdno. To sa im pravdaže nepáčilo a došlo k výbuchu. Keď už bola zvada na svete, dostali sa na rad aj všetky ďalšie nedorozumenia. Nastalo veľké upratovanie. Moja ospalá postava, môj divoký zásah a moja mne samému prekvapivá odhodlanosť sa postupne presadili a konečne som mohol získať pozornosť. Požiadal som ich. Teraz doneste všetko pečivo najprv ku mne. To vyvolalo malý zápas, tichý odboj v srdciach mladých mužov, ale nakoniec ležala hora pečiva predo mnou. Pýtal som sa,
kto vlastne chce pečivo? Hlásili sa všetci. Pripadal som si ako poľný maršal. Teraz dostane každý po jednom. A potom mi priveďte pekára. Toho majstra pekára kdesi vypátrali. Pred zhromaždeným kolektívom som mu dal rozhodujúcu otázku. Ste nám schopní v priebehu pol hodiny pripraviť ešte 400 žemlí? Bol. Sláva statočnému mužovi. Nasledovali pokojné raňajky. A navyše sme zistili, že sa medzi tým ukázal nádherný deň. Spev vtáctva, žiar slnka, rozkvitnuté kvety, pučiace stromy. Svet bol krásny. Pod starou lipou sme sa zhromaždili na rannú pobožnosť. To určite pokladali moji drsní spoločníci za splín svojho farára. V každom prípade si ten muž dal s tým veľa námahy, tak prečo by ho teda nemali vypočuť? Napokon nebol nikto až taký odľud. Statočný. Netušili, do čoho idú. Hovoril som o Ježišových slovách. Aj hľa, všetko činím nové. Priatelia, povedal som. V jednej požiadavke sme všetci zajedno. Tento svet sa musí zmeniť. Áno, musí byť iný. Už pol roka počúvam na jednej svetonázorovej hodine, ako každý z vás nosí vo vrecku hotový politický a hospodársky recept na krízu sveta. Často som žasol, aké veľké idei máte v tomto ohľade. Ale teraz som sklamaný. Vy, ktorí chcete zachrániť svet vašimi ideológiami, nedokážete si v pokoji rozdeliť 200 žemlí. Čo mám k tomu povedať? Dnes ráno to bolo u vás ako vo veľkom svete. Potravy bolo dostatok. Pri dobrej vôli mohol byť každý sýty. A čo nastalo? Boj a vresk. Nemajte mi to za zlé, ale už viac neverím na vaše ideológie. Čo pomôžu, keď tak žalostne zlyhajú v malom? Mladí mlžky sedeli. Naozaj boli tým, čo sa stalo, otrasení. Nikto sa neodvážil protirečiť. Nuž, pokračoval som. A prečo sa to stalo? Pretože každý myslel len na seba. Vaše zlé a sebecké srdcia vás dostali a všetko sa pokazilo. Všimol som si, že uznali moju pravdu, ale ešte stále mlčali. Vy ste vždy zaujímali k Biblii taký postoj, ako by to bola hlúpa, úplne prekonaná kniha. Nuž, vravím vám, Biblia má pravdu, lebo hovorí, že len vtedy sa svet zmení, keď sa zmenia naše srdcia. Keď ty a ja budeme noví, keď budeme oslobodení z nášho strašného sebectva. Boli to nádherné služby Božie. Letný vánok šumel v starej lipe a spev vtáctva nás nerušil. Iba podčiarkoval ticho. Najkrajšie však bolo to spoločenstvo. Mladí muži, ktorým už svitalo niečo z krehkosti ich ideológií, ktoré sa im doposiaľ javili ako riešenie všetkých záhad sveta. Priatelia, zvolal som dojatý, mýlite sa, keď pokladáte Bibliu za prekonanú knihu. V nej sa nám ukazuje, ako sa obnovujú srdcia. Tu nachádzame muža, ktorého Boh poslal, aby nás svojou krvou a svojím duchom celkom pretvoril a urobil novými, Ježiša Krista. Slnko jasne žiarilo, ale čo bolo jeho svetlo v porovnaní s nádherou Syna Božieho, ktorý nad tými slabými, mladými ľuďmi vychádzal? Ako silná modlitba znela na záver pieseň. Večnosti ranejší čas, svit z nestvoreného svetla, kiež nám v tento ranný čas tvoje lúče v tvárach svietia. Zažeň skrz tvoju moc našu noc. Univerzita pre nezamestnaných odteraz počúvala posolstvo Biblie.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: zadanie.
1: Drž mi papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Stojí za to Kristus? Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša 14:26-27. Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to najhoršie, čo nás stojí, to, že sme kresťanmi. Nenávidieť rodinu, nosiť kríž, zrieknúť sa majetku. V zmluve o milosti nie je žiadny drobnými písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť. Je veľmi nákladná. Poď a staň sa mojim učeníkom. Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na tej prednej, veľkými a tučnými písmenami sú slová: určite nezomrieš. Genesis 3:4. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Matúš 4:9. Ale na zadnej strane drobným písmom, takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie, sa píše: a po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle. Prečo je Ježiš ochotný povedať nám to najhoršie, aj to najlepšie, zatiaľ čo Satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie. Ale to, čo nám dáva Kristus, ďaleko preváži to najhoršie. Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu. Je to v prvom rade volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14:16-24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života. Lukáš 14:14. Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti. Lukáš 22:32. Rovnako nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého. Lukáš 11:13. Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lukáš 21:18. Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša, keď zvážime najhoršie a najlepšie, stojí to za to. Hojne to stojí za to. Rímanom 8:18. Druhý list Korinťanom 4:17. Inak je to so Satanom. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Príslovia 20:17.

0: Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinni ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia pánu milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2.13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1.4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9.11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1.10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22.20. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8.30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám iným hovoriť o Kristovi, aby som bol prirodzený a nevyvíjal nátlak, ale zároveň bol presvedčivý?
2: Prvé, čo mi napadá, je taká skrátka, že, hovoriť prirodzený. Veriť človek prirodzený. Ale tá otázka v sebe už nesie podľa mňa jedno dôležité také posolstvo, že nakoniec nie je nám vždy úplne v cirkvi prirodzené byť prirodzený. Že ako keby sme sa to potrebovali učiť. A mne sa zdá, že to spôsobuje niekoľko vecí, alebo niekoľko vecí nám to komplikuje byť prirodzený. Jednak si myslím, že až príliš často niekedy hľadáme niečo ako know-how. Že ako niečo robiť, ako robiť svedectvo, že ako sa to má, ktoré sú tie body za A, za B, za C. Druhá vec, ktorá nám komplikuje byť prirodzený, je to, že niekedy ako keby nás to prostredie tlačilo do nejakej pozaj silné slovo, ale ako by sme sa mali nejako správne, že takto by to malo byť správne. Hej. A to nás často vedie potom k niečomu, no k predstieraniu, ktoré niekedy nie je úprimné a niekedy je to aj predstieranie v dobrej snahe. Hej, že niekedy predstieram priateľstvo preto, aby som sa niekoho nedotkol a podobne. Hej, že chcem byť dobrý svedectvo a niekedy predstieram. A ja si myslím, že toto rozbíja prírodzenosť a rozbíja autentickosť a že my sa potrebujeme učiť byť prírodzený, autentický. A prírodzenosť veľmi súvisí s tým, že sme pravdiví a že nepredstierame nič, že sa nehráme na nič, že nepostupujeme v živote podľa nejakých bodov. Ale že to, čo hovoríme, to, čo myslíme, je natoľko úprimné, ako to je len možné. A myslím si, že existuje teda súvislosť medzi tou prírodzenosťou a presvedčivosťou, lebo ja si myslím, že prírodzenosť je presvedčivá. A naopak, že to predstieranie alebo nejaké pozerstvo, tak je nepresvedčivé. A znovu, že niekedy sa nám to zahmlieva, alebo aj v tej otázke to je, že ako byť prírodzený, nevyvíjať nátlak a zároveň byť presvedčivý. No, ja si myslím, že človek je presvedčivý, keď je prirodzený a nevyvíja nátlak. Hej, že niekedy veríme tomu, že treba pritlačiť na ľudí, ale to, ja si myslím, že to tak vôbec nie je, že naopak. K tomu, aby sme boli prirodzení, potrebujeme Božiu pomoc. K tomu, aby sme boli pravdiví, tak potrebujeme, Pán Boh nás vyučuje k pravdivosti a potrebujeme nadprirodzený zásah, aby sme mohli byť prirodzení. To si ešte myslím a...
1: Ale kde sa v nás berie tá pouza, alebo ten sklon k pouze? Prečo to v nás je? Odkiaľ to v nás je?
2: Ja si myslím, že to je tým, že chceme vyzerať lepšie ako v skutočnosti sme, že chceme vyzerať dobre. Že tým je to. Takže veľa vecí predstierame. No a podľa mňa toto je hriešná prírodzenosť. Uh-huh. To, že človek sa hrá na lepšie, ako reálne je, tak to je ťah tej padlej prírodzenosti. A pomerne rozšírený.
1: Takže je to niečo, čo by sme mali byť oslobodení alebo vyslobodení.
2: Pravda oslobodzuje. A súčasť pravdy je to, že sa snažíme byť pravdiví.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou.
1: Filipenom, 2. kapitola, 22. verš.
2: Boh ti bude verný, nech sa deje čokoľvek. Ľudsky povedané, spoľahnúť sa dá iba na neho. Alebo nie? Pavol píše, čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 19 až 22. Pavol vedel, že sa môže spoľahnúť na Timotea. Na koho sa môžeš spoľahnúť ty? Skôr než odpovieš, zamysli sa nad týmito štyrmi otázkami. Poprvé, keď ti niečo nevíde, máš aspoň jedného priateľa, s ktorým sa o tom vieš porozprávať? Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 17. verš. Takýto vzťah je na nezaplatenie, nie? Po druhé, kto dokáže presne pomenovať tvoje najväčšie obavy a pokušenia v živote? Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého. Kto by ho zodvihol? Jednotlivca môže premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, verše 9 a 10 a 12. Po tretie, máš priateľa či priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávaš? Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Kniha Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Po štvrté, máš priateľa, ktorému dôveruješ natoľko, že mu môžeš zveriť tajomstvo? Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kniha Prísloví, 11. kapitola, 13. verš.

0: Skús byť úprimný. Pokúšenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš.
1: Problém nie je len v tom, že hrešíme. Ide o to, že o tom nevieme hovoriť. Rádi počúvame príbehy o ľuďoch, ktorí kedysi v minulosti viedli hriešny život. Pretože takéto príbehy majú väčšinou šťastný koniec. Predstav si, že ideš k staršiemu bratovi a povieš mu: chcem hovoriť len o problémoch, ktoré som mal kedysi. Prosím, nežiadaj odo mňa, aby som pripustil, že mám nejaké problémy aj v súčasnosti. Bolo by to trápne a hanbil by som sa. Obávam sa, že by si ma odsúdil. Aký má vôbec zmysel chodiť za niekým, ak sa ho snažíš presvedčiť, že žiadnu radu nepotrebuješ? Ľuďom až tak nevadí, ak majú povedať svojmu lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach alebo mechanikovi o problémoch s autom. Nemalo by byť pre nás rovnako prirodzené podeliť sa navzájom s niečím, s čím bojujeme? Ak chceš, aby ťa Boh alebo ktokoľvek iný miloval takého, aký si v skutočnosti, musíš pracovať na tom, aby si sa nebal byť tým, kto v skutočnosti si. Dávid bol najlepším kráľom Izraela, no žil v poligamii. Navyše to bol hrozný otec. Túžil po manželke iného otca, spáchal s ňou cudzoložstvo, pokúsil sa oklamať jej manžela, nakoniec ho nechal zavraždiť a rok zakrýval svoj zločin. Bol to teda žiadostivý človek, cudzoložník, klamár a vrah. Ako kto si vtipne poznamenal, asi by si v tých časoch nikto nedal náramok s písmenami Č, B, S, D. Čo by spravil Dávid? Napriek tomu nazýva Biblia Dávida mužom podľa Božieho srdca. Je možné, aby niekto tak intenzívne zápasil s hriechom a zároveň túžil po Bohu? Áno. A to je tiež dôvod, prečo Biblia hovorí: vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakuba, 5. kapitola, 16. verš.

Toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil.

0: potrebuješ druhých. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Kazateľ, 4. kapitola, 12. verš.
1: Ken Blanchard povedal: Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci dohromady. Aj keď si veľmi radi myslíme, že vieme všetko, priznajme si to. Každý z nás si bolestne uvedomuje svoje slabé miesta a oblasti, v ktorých mu chýbajú skúsenosti. Zažil si určité veci, ktoré oni nepoznajú. Oni zas majú skúsenosti, ktoré tebe chýbajú. Keď sa spojíte, môžete zúročiť svoje spoločné skúsenosti a znalosti. Ježiš vyslal 70 učeníkov vo dvojiciach. Prečo? Poprvé, kvôli podpore. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Po druhé, kvôli väčšiemu poznaniu. Dramatik Ben Johnson povedal: Ten, kto sa učí iba sám od seba, má za učiteľa hlupáka. Po tretie, kvôli transparentnosti. Pastor istého megazboru raz predstavil muža, ktorý ho sprevádzal na cestách týmito slovami: Ja som zraniteľný voči pokušeniu, on je mojou garanciou. V publiku zavládlo také ticho, že by bolo počuť aj špendlík spadnúť. Potrebujeme druhých ľudí. Niekedy nás treba potešiť, inokedy korigovať naše správanie. Vyžaduje si to pokoru, aby si to človek priznal, a emocionálnu bezpečnosť, aby to začal praktizovať. Ale kým si neuvedomíš, že ostatní ti môžu pomôcť žiť plnohodnotnejší a lepší život, ako by si dokázal sám, zväzuješ si ruky a obmedzuješ svoj potenciál. Kým bude tvojim cieľom predbiehať druhých namiesto toho, aby si s nimi spolupracoval, tvoje úspechy nebudú mať dlhé trvanie. Veľkí mysliteľia chápu silu kolektívneho myslenia. Vedia, že keď ocenia myšlienky a nápady iných ľudí, získavajú kumulatívny výsledok spoločného myslenia a dosahujú viac, než by dokázali sami. Pravdou je, že tých druhých potrebujeme.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Majú kresťania poslúchať Mojžišov zákon? Poslucháč Michal sa pýta: Pastor John, v posledných rokoch sa odkláňam od reformovanej tzv. Novokalvinistickej zbožnosti k luteránskejšiemu rozlišovaniu zákona a evanjelia a k menej záväznému používaniu tretej formy zákona v kresťanskom živote. Hoci sú rozdiely jemné, predsa len existujú. Cítim sa istejší a radostnejší, že nie som oklamaný lacnou milosťou. Som súčasťou reformovanej cirkvi, ale cítim, že sú tam jemné teologické napätia. Sú moje pocity nesprávne? Alebo nie je v tom žiadny rozdiel, len ja mám nesprávne ponímanie teologických dôrazov?
2: Majú kresťania poslúchať Mojžišov zákon? Tak toto je úžasná a mohutná otázka. Rozhovory o zákone a evanjeliu milosti trvajú už 2000 rokov a zahŕňajú obrovské a zložité otázky. Takže predstavím vám spôsob, akým som ja premýšľal o odpovedi na túto otázku. Chcem povedať len niekoľko vecí, ktoré sú príspevkom k myšlienkam ľudí, nie riešením problémov, ktorým pri takejto diskusii čelíme. Ak by som prispel mojimi myšlienkami k tým, ktoré na túto tému doposiaľ zazneli, a ak by sa Duchu Svätému zapáčilo potvrdiť ich a prispeli by k objasneniu tejto témy, bol by som šťastný. V Novom zákone sa slovo zákon používa viacerými spôsobmi. Odkazuje na Starý zákon. Odkazuje na Pentateuch, prvých 5 kníh Starého zákona. Odkazuje na zmluvu na Sinaji, Mojžišovú zmluvu a prikázania, ktoré sú v nej obsiahnuté. Odkazuje na princíp Božej autority. Odkazuje na súhrnné vyjadrenie Božej požiadavky úplnej poslušnosti a tak ďalej. Bolo by teda veľmi metúce, ak by sme hovorili o rozdiele medzi zákonom a evanjeliom bez toho, aby sme si ujasnili, čo máme na mysli, keď hovoríme o zákone. A myslím si, že nastáva veľa zmetku, keď ľudia neustále hovoria zákon, zákon, zákon a nepovedia, čo pod tým myslia. Dovolte mi uviesť príklad, o čom hovorím. Ak by som povedal, že v Biblii je jasný rozdiel medzi zákonom a evanjeliom, tak to, čo by som v tej chvíli myslel pod zákonom, nie je prvých 5 Mojžišových kníh. Prečo je to tak? Pretože Pentateuch, prvých 5 kníh Biblie, obsahuje knihu Genesis, ktorá obsahuje Abrahamovú zmluvu, o ktorej apoštol Pavol hovorí, že Boh hovorí, že Abraham bol ospravedlnený z viery. Pavol používa tento text na ilustráciu evanjelia v liste Galatianom 3. kapitola 8. verš. Keďže písmo, Pavol tým myslí text v knihe Genesis 12. kapitola, predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. Pentateuch teda hlásal evanjelium ospravedlnenia z viery v 12. kapitole Genesis 3. verš. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A poukazovala pritom na Krista, keď sa to stane. A potom sa v liste Galatianom 3. kapitola 17. verš píše: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Takže tu máme zákon v zákone. Preto si musíme ujasniť, o akom zákone hovoríme. Máme na mysli Pentateuch a jeho posolstvo, alebo máme na mysli obsah posolstva Mojžišovej zmluvy, ktorá keď prišla o 430 rokov neskôr, mala zrušiť zmluvu uzavretú s Abrahamom a Pavol ju používa na ilustráciu Evanjelia? Zákon v zmysle Pentateuchu alebo Starého zákona teda učí, že zákon v zmysle prikázaní daných na hore Sinaj nie je cestou pre ospravedlnenie. Myslím, že John Salehammer hovorieval, že Pentateuch je list Galatianom Starého zákona. Inými slovami, Pentateuch je v protiklade k Mojžišovej zmluve ako prostriedku, vďaka ktorému sa dostávame do správneho postavenia pred Bohom. Zákon to neumožňuje. Neexistuje teda rozdiel medzi zákonom a evanjeliom, ak pod zákonom rozumieme Pentateuch. Obaja hlásajú to isté posolstvo a obaja rozlišujú evanjelium od Mojžišovej zmluvy. A v čom sa teda líšia? V Mojžišovom zákone danom na Sinaji je zakotvený nezmeniteľný princíp, že ak sa snažíme byť ospravedlnení dodržiavaním prikázaní, musíme byť ich dodržiavaní dokonale dôslední, alebo sa musíme vrátiť k ustanoveniu zvieracej obety, ktorá poukazovala na poslednú a dokonalú Kristovú obetu. V liste Galatianom 3. kapitola 9 a 10 sa hovorí: Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahamom. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. A apoštol Jakub dodáva v 2. kapitole 10. verši: Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. V Mojžišovom zákone je tak zakotvená zásada, že buď všetko alebo nič. Ak chceš postaviť svoju svetosť na nariadení obriezky, musíš dodržiavať celý zákon. Ak chceš byť ospravedlnený, to znamená dostať sa do správneho postavenia pred Bohom, prostredníctvom dodržiavania zákona, pravidiel, prikázaní, musíš ho dodržiavať celý. A to nedokáže urobiť nikto. A to je to, čo odlišuje princíp dodržiavania zákona od evanjelia. Pretože evanjelium hovorí: Nemusíš dodržiavať zákon. Kristus to urobil za teba. Kristus niesol tvoj trest za to, že si zákon nesplnil. Kristus zabezpečil tvoju dokonalosť, ktorú ty nie si schopný dosiahnuť. A tak nám Kristus priniesol evanjelium milosti. A toto evanjelium sa líši od princípu zákona, teda od požiadavky dokonalého dodržiavania zákona, aby sme sa dostali do správneho vzťahu s Bohom. Toto evanjelium nehovorí. Evanjelium vyhlasuje: Kristus to urobil. On to dokončil. On to zabezpečil. A cesta k ospravedlneniu, cesta k správnemu postaveniu pred Bohom vedie cez vieru v tohto vykupiteľa, vieru v tohto zástupcu. Takže zostáva už len jedna otázka, na ktorú treba odpovedať v tejto náročnej téme. Aký má byť teda náš postoj k prikázaniam? To je pravdepodobne otázka, s ktorou zápasí náš poslucháč. Aký má kresťan postoj k prikázaniam? Ja by som povedal, že prikázania nikdy nevedú k tomu, aby bol Boh za nás. On je za nás v Kristovi. Dôverou v Krista sme v Kristovi. Takže žiadne dodržiavanie prikázaní nás nemôže urobiť priateľnejšími pre Boha. Sme dostatoční v Kristovi, čo kladie dodržiavanie prikázaní na nižšiu úroveň. Žiť kresťanský život nespočíva v tom byť zameraný na prikázania. Tie síce môžu pomôcť rozoznať cestu lásky, ale kľúčom k prežívaniu kresťanského života je vďaka Kristovej obete niečo úplne iné ako zameranie sa na dodržiavanie prikázaní za účelom, aby sme sa páčili Bohu a získali jeho priazeň. A zakončím kľúčovým veršom z listu Rimanom 7. kapitola 6. verš, ktorý mám tak rád, že sa ním snažím žiť každý deň. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime, áno, slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Lebo litera zabíja, ale duch dáva život. 2. list Korintianom 3. kapitola 6. verš. K tomuto cieľu sa teda snažíme smerovať. Neviem, či moja odpoveď na otázku poslucháča bola dostatočne vyčerpávajúca, ale snažil som sa odkryť myšlienky, s ktorými zápasím a kde sa práve teraz vo svojom uvažovaní nachádzam.

0: Nie len, že nám Božia milosť poskytuje to, čo potrebujeme, ale nás aj premieňa na takých, akých nás Boh vo svojej múdrosti stvoril. Čo najviac potrebujeme? Nie je toto dievča, ani to auto, ktoré vám už dávnejšie padlo do oka. Nie je to povýšenie v práci, pre ktoré ste tak tvrdo pracovali, ani tá dovolenka, o ktorej snívate. Nie je to ani vytrvalosť potrebná na to, aby ste zhodili kilogramy navyše, ani disciplína potrebná na to, aby ste sa zbavili dlhov. Nie je to ani bližšia skupina priateľov, ani správny zbor, do ktorého by ste mohli patriť. Ani sloboda od fyzického ochorenia, ani obnovenie pretrhnutých rodinných vzťahov. Nie je to ani sloboda od závislosti, strachu, depresie alebo úzkostí. Všetky tie veci sú svojím spôsobom dôležité, ale nepredstavujú vašu najväčšiu potrebu. Je jedna vec, ktorú každý človek zúfalo potrebuje, a to bez ohľadu na to, či si to uvedomuje. Táto potreba sa týka úplnej podstaty toho, kým sme a za akým účelom nás Boh stvoril. Vašou aj mojou najväčšou potrebou je plne obnovený vzťah s Bohom. Boli sme stvorení, aby sme s ním žili v spoločenstve a uctievali ho. Náš život má byť formovaný láskou k Bohu. Sme naprogramovaní tak, aby sme žili pre jeho chválu. Ak váš vzťah s Pánom ešte stále nie je obnovený, chýba vám ten najdôležitejší cieľ bytia. Pán Boh preto vo svojej milosti pripravil cestu cez život, smrť a zmrtvých vstanie svojho syna, aby ten najdôležitejší vzťah mohol byť úplne obnovený. Vďaka nemu teraz máme znovu prístup k Otcovi. V ňom môžeme byť prijatí do Božej rodiny. Pán Boh však robí ešte niečo viac. Už to, že skrze svoju milosť Boh prijíma hriešnikov späť k sebe, je obrovským zázrakom. On ale vie, že je tu ešte niečo ďalšie, čo je potrebné riešiť. Hriech nás nielenže oddelil od Boha, ale nás aj ničí. Škody, ktoré na nás hriech napáchal, zasahujú všetky aspekty nášho života. Boh teda nielenže naplňa naše najhlbšie potreby, ale sa aj zavezuje k dlhodobému procesu premeny nášho srdca a celého života. Svoje dielo nezakončil tým, že si nás získal. Teraz v nás naďalej pôsobí tak, aby sme boli čoraz podobnejší jemu samému. Pavel to vyjadril nasledovne. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna. Rimanom, kapitola 8, verš 29. Pán Boh nás teda prijal do svojej náruče, ale ešte nie je spokojný. Neprestane pracovať na svojom vykupiteľskom diele, až dokiaľ srdcia všetkých jeho detí nebudú úplne premenené jeho mocnou milosťou. Teraz, keď sme už skrze jeho milosť s ním, v nás pôsobí tou istou milosťou tak, aby sme boli ako on.
1: Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a dokonalosťou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké zasľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti zbožnosť, k zbožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Preto sa tým viac snažte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať plne zabezpečený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
0: Druhý list Petra, kapitola 1, verše 3 až 11.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 6. kapitola.
1: Všetci, ktorí sú otroci pod jarmom, nech svojich pánov pokladajú za hodných všetkej úcty, aby nebolo potupované Božie meno a učenie. Tí, ktorí majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista ani učenia, ktoré je v súlade s pobožnosťou, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlé upodozrievania, vzájomné trenice ľudí so skazeným myslením. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda. Domnievajú sa, že pobožnosť je ziskom. Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu česť a večná moc. Amen. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a aby nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás na naše radostné požívanie bohato všetkým zaopatruje. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, aby boli štedrí a vedeli sa podeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať dobrý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, sporom vyvolaným gnózou, ktorá si falošne dáva meno poznania. Niektorí, ktorí sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť s vami.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Nebojte sa svojej slabosti. Pán Boh vám poskytne všetku silu, ktorú potrebujete. Bojte sa radšej tých okamihov, keď máte dojem, že ste nezávislí a silní. Priznajme si to. Nepáči sa nám, keď sme slabí. Neteší nás, keď nás vyberú do tímu ako poslednú možnosť. Je zahanbujúce, keď nám niekto položí otázku, na ktorú nepoznáme odpoveď. Je frustrujúce, keď nie sme schopní podľa návodu poskladať kus nábytku, ktorý sme si práve kúpili. Je ponižujúce zabudnúť na dôležité stretnutie alebo si nespomenúť na meno nášho dobrého priateľa. Keď nám ujde lopta, keď urobíme hlúpu chybu alebo keď sľúbime niečo a potom to nedokážeme splniť, je to pre nás vždy lekcia pokory. Nemáme radi, keď niekde zablúdime alebo keď zabudneme niekoho telefónne číslo. Všetci neznášame okamihy, keď sa cítime nepripravení alebo neschopní. Nepáči sa nám, keď sme zmetení alebo niečo nevieme. Závidíme druhým ich svaly a mozog. Neradi sa bojíme a priali by sme si mať viac odvahy. Keď však naokolo vidíme hrdinov, silno si uvedomujeme, že my nimi nie sme. Tvárou v tvár úspechom iných ľudí si kladieme otázku, či sme urobili dosť vecí, ktoré za niečo stoja. Neradi čelíme skutočnosti, že každý z nás je svojím spôsobom slabý. Toto je všeobecný stav ľudstva. Vo svete, v ktorom žijeme na vlastnú pesť, si musíme nájsť svoju cestu a nezávisle si vybudovať vlastný život a je opodstatnené báť sa slabosti. Vo svete, v ktorom v konečnom dôsledku nemáme nič, než svoje vlastné myslenie, svoju vlastnú motiváciu, vlastné výkony a výsledky, je slabosť poľutovania hodná. Vo svete, v ktorom nemáme u koho hľadať silu a v ktorom nás len málo kto uznáva aj vtedy, keď žiadnu silu nemáme, je žiadúce slabosti sa za každú cenu vyvarovať. Potrebujeme však porozumieť jednej veci. Slabosť nie je tým najväčším nebezpečenstvom, ktorému by sme sa mali vyhnúť. Tým je ilúzia našej vlastnej sily. Situácie, keď prídeme k záveru, že sme sami v sebe silní, sú omnoho nebezpečnejšie než naša slabosť. Ste z toho zmetení? Skutočnosť je taká, že všetci sme slabí. Sme slabí v oblasti múdrosti, sily aj spravodlivosti. Hriech oslabil naše srdcia a ruky. Zanechal nás slabými a chromými po všetkých stránkach. Božia milosť však urobila zo slabosti niečo, čoho sa nemusíme báť. Milostivý Boh, ktorý nás volá, aby sme prišli k nemu a žili pre neho, nám žehná všetkou silou potrebnou k naplneniu toho, k čomu nás povolal. Do tejto sily môžeme vstúpiť jedine tak, že si priznáme, ako málo sily v skutočnosti sami v sebe máme. Milosť nás oslobodzuje. Už nemusíme byť zdeptaní z toho, že sa nevieme spoľahnúť sami na seba. Milosť nás totiž napája na toho, kto je hoden našej dôvery a kto nám dá vždy všetko, čo potrebujeme. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. Žalm 20, verše 8 a 9.
2: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. o jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodbi v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.
1: Žalm 27.

0: Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovú testinu trápila veľká horúčka i prosili ho, aby jej pomohol. Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. A ona hneď vstala a posluhovala im.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 39. Je sobota, bohoslúžby skončia a Šimon ide domov. Nejde však sám, ide s ním aj Ježiš. Niektorí nechávajú Ježiša v zhromaždení, ale domov už idú bez neho. Ježiš však nepatrí len do zhromaždenia, ale aj do našich rodín. On je ten, ktorý v sobotu vošiel do synagógy, ale je aj tým, ktorý vošiel do Šimonovho domu. On slúži na verejnosti, ale rovnako slúži aj v súkromí. Lebo nielen na pôde synagógy, ale aj na pôde rodiny je núdza, ktorú treba riešiť. Šimonová testina mala vysokú horúčku. To znamená, že Šimon Peter bol ženatý. Svoj dom v Kafarnaume otvoril pre Ježiša, tohto cestujúceho kazateľa, ktorý o sebe povedal: Syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 58. verš. Keď ho obyvatelia Nazareta vyhnali z jeho domoviny, bol odkázaný na pohostinnosť svojich nasledovníkov. Akým požehnaním sa stal pre rodiny, ktoré pre neho otvorili dvere svojich príbytkov, vidíme aj v tomto prípade. Vysoká horúčka Šimonovej svokry ohrozuje nielen jej zdravie, ale aj jej život. K čomu vedú Šimona a jeho manželku obavy o jej život? Čítame, že prosili za ňu. Keď máme doma niekoho chorého, ako prvé urobíme to, že zavoláme pohotovosť. Alebo ideme s ním k lekárovi do nemocnice. Na tom nie je nič zlé, keď využijeme možnosti, ktoré Šimon s manželkou nemali. Ale príhovorná modlitba za chorého by mala predchádzať všetko ostatné. Lebo modlitbou otvárame Ježišovi dvere do našej situácie, aby do nej vstúpil so svojím riešením. Aké je jeho riešenie v tomto prípade? Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. V synagóge pohrozil démonovi, tu pohrozí horúčke. A tak, ako jeho slovo stačilo na vyhnanie démona, stačí aj na vyhnanie horúčky. Uzdravenie je okamžité. Svokra nepotrebuje ešte niekoľko dní na zotavenie. A čo urobí? I hneď vstala a posluhovala im. Z vďačnosti slúži Ježišovi aj ľuďom. Uzdravenie, už či tela alebo duše, vedie k službe. Ak nevedie, niečo nie je v poriadku. Pane, odpusť nám, ak sme ti zostali dlžní našu službu.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Nebezpečenstvo odchýlenia sa. Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. List Židom, 2. kapitola, verš 1. Všetci poznáme ľudí, ktorým sa to stalo. Prestaneme si všímať okolnosti. Prestaneme byť bdelí. Prestaneme sústredene počúvať, uvažovať a upierať svoj zrak na Ježiša. A výsledkom je, že prestaneme pevne stáť vo viere a začneme sa vzdialovať od cieľa. Život na tomto svete nie je pokojné jazero. Je to rieka. A jej prúd nás unáša do smrteľného nebezpečenstva. Ak úprimne nepočúvate Ježiša, denne o ňom neuvažujete a nemáte na neho neustále uprený zrak, budete unášaní týmto prúdom a bude vás odnášať preč od Krista. Vzdialenie sa od Krista je pre kresťana smrteľné. Liekom na to je podľa listu Židom 2. kapitoly verša 1 dávať veľký pozor na to, čo ste počuli. Uvažujme a zamerajme svoje oči na to, čo hovorí a robí Boh v Božom synovi Ježišovi Kristovi. Nie je to ťažké plavecké tempo, ktoré je potrebné sa naučiť, aby nás rieka hriešnej kultúry neunášala preč od Krista. Nie je to zložitosť tempa, ale naša hriešna túžba plávať s prúdom. Nesťažujme sa, že nám dal Boh ťažkú prácu. Počúvať, uvažovať, upierať oči by som nenazval ťažkou prácou. V skutočnosti to ani nie je práca. Je to záväzné povolanie k tomu, aby sme boli uspokojení v Ježišovi a nenechali sa zlákať klamnými túžbami. Ak máte pocit, že sa vzdialujete od Krista, jeden z dobrých znakov toho, že ste znovu zrodení, je bolestivé vnímanie toho, že sa vzdialujete, ako by vás to bodalo a prežívate túžbu opäť nasmerovať svoje oči na Ježiša, chcete uvažovať o ňom a počúvať ho v dňoch, mesiacoch a rokoch, ktoré máte pred sebou.

0: Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. Aj zlí duchovia vychádzali z mnohých, kričali a volali: Ty si syn Boží. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Kristus. Keď potom svitol deň, vyšiel a odobral sa na osamelé miesto. Ale zástupy ho hľadali, prišli až k nemu a zdržovali ho, aby neodchádzal od nich. On im však povedal: Musím zvestovať kráľovstvo Božie aj iným mestám, lebo to je mojím poslaním. A kázaval po galilejských synagogách.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 44. Západ slnka je pre zástupy znamením, že sobota skončila a oni môžu privádzať k Ježišovi chorých bez toho, aby porušili nariadenia o sobote. A tak sme svedkami neobyčajnej procesie ľudskej bolesti a utrpenia. K nemu privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. A čo urobí Ježiš? Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Na každého. Nikoho neprehliadne, nikoho neodbije, nikoho nenechá bez svojej pomoci. A čo sa stalo v synagóge v prípade jednotlivca, zopakuje sa v prípade mnohých ďalších. Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží syn! Svet démonov pozná svojho protivníka. Ježiš sa však prejaví ako ich pán. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. On nechce, aby jeho totožnosť bola predčasne odhalená. A najmenej démonmi. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Vyhľadáva samotu, aby na modlitbe spoznával a prijímal Otcovú vôľu pre svoje poslanie. Aké je jeho poslanie? Keď ho zástupy zdržiavajú, aby od nich neodchádzal, on im povie: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. Na čo je Ježiš poslaný Bohom? Hlásať Božie kráľovstvo. Že sa do tohto sveta prelomila Božia vláda, ktorá priniesla záchranu. Tá nespočíva v uzdravení tela, ale v uzdravení duše. Veď čo je najhoršia choroba? Nie tá, ktorá nás pripúta na lôžko. Ani tá, ktorá nás pošle do hrobu. Ale tá, ktorá nás pošle do pekla. Náš hriech. Zástupy však chcú mať z Ježiša uzdravovateľa, nie spasiteľa. Chcú ho postaviť do svojich služieb, ale nechcú sa postaviť do jeho služieb. Ale Ježiš stojí pod Božím musí. Musím hlásať Božie kráľovstvo. Kázať je viac ako uzdravovať. Uzdravenia boli len Ježišovou legitimáciou, potvrdením, že on je Mesiáš. Ale on prišiel zvestovať evanjelium o Božom víťazstve. Hlásať zvesť, ktorá človeka zachráni pre večnosť. Pane, odpusť nám, keď ťa neraz hľadáme len preto, aby si nám pomohol.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Škola utrpenia. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, verš 9. Univerzálny Boží zámer pre utrpenie každého kresťana je mať viac spokojnosti v Bohu a menej sa spoliehať na seba a na tento svet. Nikdy som nikoho nepočul povedať, skutočne hlboké životné skúsenosti prišli cez ľahkú a pohodlnú školu. No počul som veľkých svätých Božích mužov, keď hovorili: každý významný posun vpred, ktorý som urobil v súvislosti s chápaním hlbín Božej lásky a s prehlbením môjho vzťahu s Bohom, sa udial cez utrpenie. Perla, ktorá má najväčšiu hodnotu, je Kristova sláva. Preto Pavol zdôrazňuje, že vďaka nášmu utrpeniu sa rozmáha na všetko postačujúca Kristova milosť. Keď sa v našom trápení spoliehame na Neho a On posilňuje našu radosť v nádeji, potom Ho vnímame ako Boha, ktorý je ku nám milostivý a dodáva nám silu v utrpení. Ak sa Ho pevne držíme, keď naša duša sa Mu vo všetkom poddáva, potom je na nás zrejmé, že po ňom túžime oveľa viac, než po všetkom ostatnom, čo sme stratili. Kristus trpiacemu apoštolovi Pavlovi povedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Pavol na to odpovedal: preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 12. kapitole vo veršoch 9 a 10. Utrpenie je spôsob, ktorým Boh zbavuje kresťanov samých seba a smeruje ich na Jeho milosť. Ale je to aj spôsob, ako obracia našu pozornosť na túto milosť a na jej pôsobenie. Viera dáva nádej pre budúcu Kristovu milosť. Podstatné záležitosti života v Bohu sú objavované a prehlbované v utrpení.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Nechajte deti prísť ku mne. Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 14. verš.
1: Tieto slová povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, ktorí chceli zabrániť, aby žehnal deťom. Ako kresťania určite nechceme odoprieť našim deťom Božie požehnanie. A predsa ich môžeme nechtiac odsunúť od Ježiša. To sa stáva napríklad vtedy, keď rodičia naučia deti len dobrému správaniu a navonok ich dobre vychovajú, no nestarajú sa o ich srdce. Pretože rôzne neduhy detí, neposlušnosť, bytkárstvo, klamstvo a tak ďalej, to nie sú žiadne povrchné chyby, ktoré je možné odstrániť len výchovou. Niejeden otec to skúša s kresťanským drillom. To ich však skôr odradí od Krista, než aby ich to doviedlo k nemu. Pokiaľ nie je oslovené srdce dospievajúceho, liečia sa len symptómy. Pretože naše deti trápia tie isté problémy ako aj nás. Problémy nášho srdca, ktoré je zlé od mladosti. Správanie sa malých odzrkadľuje len to, čo je v ich srdci. Preto by sme mali našim potomkom nielen povedať, čo urobili zle, ale aj prečo to urobili. Je hrubou chybou, ak im len vynadáme a potrestáme ich bez toho, aby sme im vysvetlili, v čom spočíva príčina ich zlého správania. No keď im môžeš ukázať ich vlastné srdce, môžeš im ukázať aj Ježiša, toho ukrižovaného, u ktorého nájdu odpustenie a zmenu ich srdca. Urob si čas pre svoje dieťa. Posaď sa k nemu možno na posteľ a spýtaj sa ho, aký bol tvoj dnešný deň? Vychádzajú zlé veci z tvojho srdca? Keď ti tvoj syn alebo tvoja dcéra na to čestne odpovie, priznaj aj ty. Aj z môjho srdca dnes vychádzali zlé veci. Ja som práve tak zlyhal, ako aj ty. Aj vo mne ešte prebýva mnoho zlého. My obaja potrebujeme na odpustenie našich hriechov Ježišovu krv. Niekedy otcovia a matky plakali spolu so svojimi deťmi nad svojimi hriechmi a potom zažili slávu Evanjelia. Pre mnoho chlapcov a dievčat sa týmto spôsobom stal Spasiteľ milým. K tomuto Evanjeliu milosti sa cítili byť tak priťahovaní, že ho už nikdy viac nechceli opustiť, aj keď vyrástli. Svojich synov a dcéry nielen vychovávaj, no ukáž im aj evanjelium. Pretože Ježiš povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Naučme sa čakať. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Žalm 25, 9. verš. Čakajme na Ducha. Ak Peter a apoštoli nepotrebovali jeho pomoc, nepotrebujeme ju vari aj my. Kráčali s Ježišom 3 roky, počúvali jeho kázne a videli jeho zázraky. Videli uloženie Kristovho tela do hrobu i jeho zmrtvých vstanie. Boli svedkami toho, ako sa zjavoval, a počúvali jeho pokyny. Nedostali azda najlepší možný výcvik? Neboli pripravení? No aj tak im Ježiš povedal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie Ducha Svätého. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 4. a 5. verš. Učme sa čakať, byť trpezlivý, načúvať jeho hlasu. Vychutnávajme ticho, pripravme sa na vnímanie jeho dotyku. Takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 1. Korinťanom, 1. kapitola, 7. verš. Netreba sa ponáhľať a hnať. Život vedený Duchom nepanikári, dôveruje. Naučme sa čakať na Ducha.

Veľký si, Pane, a veľkej chváli hoden. Žalm 145, 3. verš. Vo veľký deň budeme počuť, ako miliardy hlasov hovoria Ježišovi to isté, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával Ježiš Kristus je Pán. Filipenom 2. kapitola 10. a 11. verš. Nespočetné množstvo ľudí sa bude klaňať ako stebla na pšeničnom poli vo vetre a každý z nich povie: Ty, náš král, si najhodnejší. Bude tu však istý obrovský rozdiel. Niektorí ľudia budú pokračovať vo viere, ktorú vyznávali už na zemi. Radi budú Krista znova korunovať. Iní ho budú korunovať po prvý raz. Urobia to so smutkom. Zapreli Krista na zemi a on im odoprie nebo. No tí, čo ho prijali na zemi, budú žiť s Bohom na veky. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží baránok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať a oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zjavenie Jana, 21. kapitola, 3. verš. Rozprávač vraví to isté 4-krát v 4 po sebe nasledujúcich slovných spojeniach. Boží baránok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Toto vyhlásenie prichádza s energiou, s ako sa 6-ročný chlapec teší z otcovho návratu z dlhej cesty. Jedno konštatovanie nestačí. Je to veľká novina, ktorú hodno opakovať. Napokon uvidíme Boha z očí v oči.

Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Naše mesto. Božie slovo hovorí: a hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Modlím sa za naše mesto skoro denne a Pán sa mnohokrát oslávil v našom meste. Asi pred 20 rokmi sme sa postili a modlili sme sa reťazovou modlitbou každý 1 hodinu 24 hodín denne, pretože na sídlisku pri hlavnej ceste mali postaviť nevestinec. Stavbu zastavili, dodnes nie je dokončená a pustne. Potom sme sa modlili, aby zanikli vešťiarne v našom meste. Aj tie zanikli, ale žiaľ, presťahovali sa do okolitých obcí. Teraz je nová atrakcia v meste. Na vrchu jedného kopca postavili nejakí horlivci satanový kamenný kruh a do jeho stredu umiestnili dvojmetrový centrálny menhír, kameň z kremeňa. Údajne slúži na odstránenie všetkých zdravotných problémov, nakoľko vyžaruje pozitívnu energiu. Na internete sa objavil oznam s presným návodom, ako treba čerpať energiu. Zhrozila som sa. Ľudia namiesto toho, aby hľadali Pána Ježiša, ktorý je zdrojom všetkej energie, radšej si postavia modlárske stĺpy a čakajú, ba veria, že im tie kamene pomôžu. Je to ďalšia téma na modlitbu. Občas sa modlím, aj keď príde do nášho mesta nejaká roková skupina, ktorú počuť iste až v nebi, aby sme nedopadli ako Sodoma, ktorej krik vyrušoval Pána Boha, preto ju zahladil. Verím, že je v našom meste aspoň 50 spravodlivých, pre ktorých zachová Pán naše mesto v pokoji. Božie slovo hovorí: neboj sa, ale hovor a nemlč, pretože má mnoho ľudí v tomto meste. Teda nie len modliť sa máme za naše mesto, ale aj hovoriť Božie slovo. Lebo ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

keby aj nekvitol figovník. Začiatkom apríla bolo veľmi teplo, všetko rýchlo rozkvitlo. Bolo to ako balzam na dušu po tuhej zime. S novou silou som zapustila do rilovania, siatia a presádzania kvetov. Už som si v duchu predstavovala novú úrodu. Zniesla som z povaly starú lavicu, ktorú som položila k múru na južnej strane a vyhrievala som sa na slnku. Poskladala som veľkú hojdačku, ktorú mávam v záhrade na kopci, odkiaľ je krásny výhľad na mesto a okolitú prírodu. Tam zvyknem odpočívať, keď si urobím prestávku pri práci. U nás trochu neskôr prichádza jar. Snežienky, krokusy, prvosienky, hyacinty, tulipány, všetko rozkvitli naraz. Zrazu sa všetko rozzelenalo, na stromok sa ukázali nové listočky, sem tam aj kvetné puky. Potom to zrazu prišlo. V správach hlásili nočné mrazy. Snáď v Tatrách, pomyslela som si. Dom mám v 700-metrovej výške. Dúfala som, že nás mráz obíde. Zrazu začalo snežiť. Veľké vločky padali na záhradu. Smutne som sa pozerala z okna, ako snehové vločky pomaly prikryli všetko zelené a rozkvitnuté. Zrazu všetká tá zeleň zmizla. Bolo ako na Vianoce. Prečo sa neviem tešiť? Veď je celé okolie biele, akoby odiaté bielým rúchom. Raz budeme stáť ako víťazi odiatí bielým rúchom pred našim nebeským Otcom. Áno, pane, ale je napísané, že všetko má svoj čas. Chodila som po záhrade a smutne som si obzerala kvety, kríky a stromy. V hlave mi vírili myšlienky a zrazu som si spomenula na jeden verš z Biblie. Keby hneď aj nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo olivy a polia by nedorobili potravy, ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať v Bohu svojho spasenia. Úžasná radosť naplnila moje srdce a začala som chváliť Pána. O pár dní sa sneh roztopil, niečo zamrzlo, niečo mrazu odolalo, práve pre tú snehovú prikrývku. A znova bolo všetko zelené a začali kvitnúť iné kvety. Ďakujem, Pane, Ty vieš, čo robíš.

Jarmo. Pán Ježiš povedal: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Skúmala som, čo to je Ježišovo jarmo. Ako dieťa som videla orať s voľmi, ktoré mali jarmo na šíji. Mali na krku drevený rám s dvoma okienkami, navlečený tak, aby svoje hlavy nemohli vytiahnuť. Rám bol zároveň pripevnený o oje pluhu, s ktorým sa oralo. Slúžilo na udržanie priamej dráhy, aby sa voli neobzerali a nevybočili z cesty, ktorú im vytýčil gazda. V duchovnom poňatí sa hovorí v Biblii o bremene kňazov, ktoré uvalili na prostý ľud. Boli to rôzne zákazy a príkazy, ktoré ľudia nedokázali dodržať, čím hrešili a cítili to ako bremeno, ktoré ťažilo ich svedomie. Apoštol Peter nazýva toto bremeno jarmom. Aj Pán Ježiš nám dal niekoľko príkazov. Napríklad, čiňte pokánie, milujte svojich nepriateľov, bdejte a modlite sa, choďte a kážte a tak ďalej. Vlastne celý nový zákon je plný úprav na život, či už od Ježiša alebo apoštolov. Sami by sme nedokázali dodržať ani tieto príkazy. Ale Pán Ježiš poslal svojho Svätého Ducha, ktorý keď prebýva v nás, uvádza nás do každej pravdy. Pomáha nám niesť naše bremená, rieši naše problémy a starosti, potešuje nás a uzdravuje. Treba len prijať Pána Ježiša do srdca za svojho Spasiteľa a Pána a On pomôže niesť jeho jarmo, aby sme robili priamu vrázdu svojimi nohami.

jeseň. Ochorela som, asi nejaký vírus. Cez deň to nebolo najhoršie, ale večer som sa rozkašľala a som sa dusila a dostala som aj horúčku. Tak toto pokračovalo týždeň až do nedeľa. Modlila som sa, aby ma Pán uzdravil, modlili sa za mňa aj iní. V nedeľu po polnoci som sa silno rozkašľala a som sa začala dusiť. Skoro 3 hodiny som sa trápila s malými prestávkami, až som od únavy zdriemla. Snívalo sa mi, že ležím v akomsi lazarete. Bol to obrovský stan, kde boli samé postele, na ktorých ležali nemocní. Bolo tam šero a úplne ticho, len akési sivé postavy sa potichu pohybovali okolo nemocných a posluhovali im. Do tváre som im nevidela, mali akoby sivú kapucňu na hlave. Pošepky nezrozumiteľne sa medzi sebou rozprávali. Zrazu jedna sivá postava pristúpila ku mne a podávala mi pohár s nejakou tekutinou. Potichu, už zrozumiteľne, pošepkala tej druhej, ktorá stála pri vedľajšej posteli. Od toho sa prestane dusiť. Po vypití tej tekutiny som pocítila úľavu a tuho som zaspala. Ráno, keď som sa zobudila, som si spomenula na ten sen a skutočne som sa cítila posilnená a prestala som kašľať. Mala som úžasnú radosť v srdci, lebo som si uvedomila, že nie som sama. Pán má svojich služobníkov všade vokol nás. Aniel Hospodinov táborí vokol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.

Boh nehľadí na osobu. Pred rokmi prišla k nám do zboru jedna Rómka s dvoma deťmi. Bola špinavá a nešírila okolo seba práve najlepšiu vôňu. Všimla som si, že ľudia, ktorí sedeli vedľa nej, sa pomaly presunuli ďalej od nej. Prišla aj druhýkrát a sadla si vedľa mňa. Nemám problém s rómskym etnikom, chodím medzi nich a modlím sa s nimi. Povedala som si, ja vydržím. Zaprela som sa, ale v duchu som túžobne očakávala koniec zhromaždenia. Vedela som, že sa to pánovi nepáči, on nehľadí na osobu. Dotkol sa aj malomocného a uzdravil ho. Ale ten smrad bol neznesiteľný. V nedeľu chodila ku mne jedna misionárka na obed, mala auto, tak som pozvala aj tú Rómku s deťmi. Ale bolo to len gesto, v srdci som ju neprijala a snažila som sa jej čo najtaktnejšie povedať, že na zhromaždenie chodíme umytí. Viackrát neprišla, deti jej zobrali do domova. Ona bývala v osade v paneláku. V tieto dni som čítala Božie slovo z Jakuba 2:1-9. Moji bratia, nebuďte prijímačmi osôb, keďže veríte v nášho pána Ježiša Krista. Ak ste prijímačmi osôb, pácháte hriech. Zamyslela som sa nad tým slovom a pán sa ma dotkol. Pripomenul mi tú Rómku. Pripomenul mi, ako sa teším, keď príde nejaký významný kazateľ do zboru, ako som v srdci neprijala tú Rómku. Činila som z toho pokánie. Dnes, keď som šla do zboru, stretla som sa aj s inými Rómkami, ktoré chodia do druhého zboru. Rozprávali mi, že sa ich pán dotkol, činili pokánie a majú svoju skupinku, kde chodí jeden brat z ich zboru, ktorý ich učí rozumieť písmu. Mala som z toho veľkú radosť. Pánovi nič nie je nemožné. On nehľadí na osobu.

Riešenie problémov. Keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje jeho nepriateľov naproti nemu. Často prežívam tento verš. Išla som navštíviť svoju drahú sestru Irenku, ktorá bola chorá. Keď som prechádzala okolo mestského úradu, napadlo ma, že sa zastavím u pani primátorky a spýtam sa jej, ako ďaleko sa dostali s prípravou stavby kanalizácie v našej ulici. Mám totiž problém so septikom. Bol postavený len ako provizórium, lebo ešte bývalý primátor slúbil, že nám urobia mestskú kanalizáciu. Naša ulica je strmá a úzka, preto je problém prísť s cisternou a vyčistiť ho. Okrem toho v zime je naša ulica nezjazdná. Pani primátorka nebola voľná, musela som čakať. Čakanie som využila tak, že som sa prechádzala pred jej kanceláriou, modlila som sa a žehnala som jej. O chvíľu sa pri mne zastavil viceprimátor, využila som príležitosť a jemu som predniesla svoju prosbu očistiť chodníky pri všetkých zábradliach, aby sa nám ľahšie chodilo, keď napadne sneh. Pán viceprimátor telefonicky dal príkaz moju prosbu realizovať. Keď odišiel, žehnala som aj jemu a modlila som sa ďalej. Pani primátorka, keď som sa jej posťažovala, tiež zavolala na technické služby a zariadila, aby poslali cisternu na vyčistenie septiku. Čo sa týka kanalizácie, pani primátorka sľúbila, že v krátkom čase sa začne s výstavbou kanalizácie. Verím, že neostane len pri sľuboch. Nášmu pánovi nič nie je nemožné. Keď som sa ocitla znovu na ulici, mala som úžasnú radosť vo svojom srdci a povedala som pánovi. Ďakujem, pane, viem, že ty vieš urobiť viac, než ja viem prosiť. Chválim ťa, lebo viem, že si so mňou a že ma miluješ.

Neboj sa, malé stádočko. Mali sme v zbore neformálne stretnutie. V taký čas niekto navarí guláš, niekto napečie koláče, prinesie sa ovocie, kávu a popri konzumácii debatujeme. Dnešná téma bola, ako ďalej. Skoro všetci máme od 60 po 80 a viac rokov, ale snažíme sa slúžiť Pánovi. Jeden brat povedal, treba evangelizovať vo svojom okolí, tam, kde žijeme. Druhý, treba uzdravovať v Ježišovom mene. Iný sa zaoberal skôr históriou. Ďalší už rezignoval, vraj sme starí a nevládzeme. Sestry sú ako biblická Marta. Pohostia a starajú sa o každého, kto príde. Debata bola ohnivá, trvala asi 5 hodín. Cítila som, že Pán Ježiš je medzi nami, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, On je v našom strede. Keď ma bratia priviezli domov, všetky tie slová mi vírili v hlave. Dlho som rozmýšľala, nevedela som zaspať. Ráno som robila v záhrade svoju prácu a znovu som rozmýšľala nad našim zborom Banskej Štiavnici. A vtedy mi prichádzali na myseľ biblické verše. Bdejte a modlite sa. Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Áno, my máme už slabšie tela, ale náš duch je živý a túžime potom, aby sa náš zborový dom raz naplnil ľuďmi túžiacimi po Pánu Ježišovi. Včera sme sa dohodli na tom, že každý bude robiť naďalej to, čo vie a čím ho Pán obdaril. A keď k tomu priložíme aj svoje srdce a budeme sa modliť, aby nás Pán požehnal, On nás neupustí. Lebo ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme, hoci bol horlivý Boží služobník. Možno ani my už neuvidíme výsledok nášho snaženia, ale Pán Ježiš vidí naše srdcia, že sú úprimné, a som presvedčená, že sa oslávi v našom strede. Ďalší verš, ktorý mi Pán pripomenul, bol: Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo nášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. V sobotu sme tu mali návštevu hudobnú skupinu z Košíc. S láskou sme ich prijali a aj pohostili. Boli dojatí a veľmi nám ďakovali za všetko. Kto vie, možno sme tu na to, aby sme povzbudili iných našou láskou a pohostinnosťou.

0: Božia láska. Našla som medzi svojimi papiermi napísaný jeden rozhovor so svojím synom. Zapísala som ho, ešte keď som bola krátko obrátená a môj syn bol v pubertálnom veku a hľadal pravdu. Obdivoval jogínov, vtedy to bolo niečo nové, hoci on sám nechodil na jogu. Pretože som bola plná Božieho slova, často som mu odpovedala citátmi. Jeden náš rozhovor znel takto.
1: Prečo nechceš veriť, že existuje aj iné božstvo? Napríklad jogíni prežívajú pokoj a mier, sú vyrovnaní, pestujú svoje telo i ducha. Ovládajú samých seba.
0: Je len jeden Boh. A je napísané, že len jeho máme milovať a jemu slúžiť. A čo budú robiť jogíni po smrti?
1: Oni sa dostanú do neba, tak isto ako veriaci, veď oni tiež veria v Boha, len ho inak nazývajú.
0: Ale neveria v toho pravého Boha, stvoriteľa a spasiteľa.
1: Ale veria v toho istého Boha, len ho inak nazývajú.
0: Nestačí len veriť, aj démoni veria a trasú sa.
1: Ale oni sú aj dobrí.
0: Pestujú samých seba, veriaci nežijú sami pre seba, ale slúžia iným.
1: S tebou sa nedá rozprávať, stále si len svoje hudieš. Oni sú lepší, lebo tolerujú aj iných bohov.
0: My nemôžeme tolerovať iných bohov, lebo my aj cítime jeho lásku a jeho prítomnosť vo svojom srdci.
1: Aj oni cítia toho svojho boha, ale to už musia byť na vyššej úrovni, musia vedieť pestovať aj svojho ducha. Ak to niekto nedokáže, potom sa z toho môže aj zblázniť.
0: Tak vidíš, veriaci sa môže zblázniť, iba keď opustí svojho spasiteľa. Ale kým sa k nemu modlí, Pán mu dáva do srdca lásku, pokoj a radosť.
1: Aj oni sú láskaví.
0: Ale my cítime rovnakú lásku ku všetkým ľuďom.
1: To neverím. Chceš povedať, že miluješ ľudí rovnako ako mňa?

Dívam sa na ňo a mlčím. Cítim sa, ako by ma prichytili pri klamstve. Duchu sa modlím. Pane, nauč ma milovať všetkých ľudí tvojou láskou. Odvtedy uplynulo skoro 40 rokov. Žiaľ, môj syn už nie je medzi živými. Pred smrťou už mal iné zmýšľanie a verím, že ho pán vzal k sebe. Zamyslela som sa nad tým rozhovorom. Ako by som definovala dnes Božiu lásku nejakému puberťákovi? Že dal svojho syna za nás, to nepochopia, kým sa ich Duch Svätý nedotkne. Božia láska je zvláštna. Nie je ani erotická, ani priateľská. Je to akési zvláštne Božie puto. V Biblii sa píše, že Jonatán, syn prvého izraelského kráľa, miloval Dávida ako svoju vlastnú dušu. A Dávid, keď oplakával Jonatána po jeho smrti, hovorí: Úzko mi je nad tebou, môj brat Jonatán. Podivúhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Nebola to láska dvoch homosexuálov. Obaja mali svoje rodiny. Obaja boli pomazaní Boží služobníci, ale bolo medzi nimi to zvláštne Božie puto. Som vďačná pánovi za jeho úžasnú lásku, ktorú nám dal do srdca. Možno to puto je niekde slabšie, niekde silnejšie, ale je nádherné. Ďakujem, pane.

Večera pánova. Skôr než Mojžiš vyviedol Izraelitov z egyptského zajatia, každá rodina si mala zaobstarať ročného baránka, ktorý mal byť bez závady. Mali ho upiecť na ražni a celého zjesť s nekvasenými chlebmi a zapiť horkým čajom. Krvou baránka mali potrieť veraje, aby schubca nevošiel do ich príbytku a nezabíjal. Izraeliti urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. Keby mu neboli verili a neposlúchli ho, boli by zahynuli. Ďalšie pokyny dostal Mojžiš, aby baránka nejedol nikto z neobrezaných mužov. Aby sme my mohli byť zachránení, bol za nás zabitý baránok Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol bez závady, hriechu. On nás obmýl svojou svätou krvou, aby ten zlý nemal moci nad nami. Ak by sme tomu neverili a neprijali zástupnú obeť pána Ježiša, zahynuli by sme. Aj my sme dostali ďalšie pokyny, aby sme si túto udalosť pripomínali večerou pánovou. Tak ako veľkonočného baránka smeli jesť len tí, ktorí boli obrezaní, aj my máme pristupovať k večeri pánovej, len ak sme činili pokánie zo svojich hriechov. Biblia hovorí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu, ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Hriechy veriacich ľudí. Pavol apoštol hovorí, že ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Hovorí to veriacim. Mnohokrát si myslíme, že keď sme prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, už je všetko v poriadku. Ale kto číta Božie slovo pozorne, vie, že Duch Svätý nielen povzbudzuje a potešuje, ale aj napomína. Snažíme sa žiť podľa morálnych zásad, ale stáva sa, že prehliadáme tie malé líšky, ktoré kazia našu rozkvitnutú vinicu. Jednou z tých líšok je chytráctvo, ktoré do našich srdc vštepil možno ešte v raji had, ktorý bol najlstivejší zo všetkých zvierat. Je to hriech, s ktorým sa snažíme obísť svetské i Božie zákony. Ale Božie slovo hovorí, dajte každému, čo ste komu dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu česť, tomu česť. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať. Vôbec nechcem súdiť alebo kritizovať, je to aj môj problém. Napríklad, asi pred 40 rokmi ešte za socializmu som bola navštíviť svoju sestru, ktorá žije v Nemecku. Dala mi nejaké marky na nákup, ale v obchodoch ma ohúrilo množstvo tovaru, nevedela som, čo si vybrať. Zapáčil sa mi jeden malý multifunkčný televízor s rádiom, hodinami a budíkom, ktorý sa dal nastaviť na zapnutie rádia. Problém bol iba v tom, ako ho preniesť cez hranice. Uvedomovala som si, že keď zaplatím clo, vyjde ma to dosť draho. Tak som schovala televízor do kufra. Vo vlaku robili iba náhodné kontroly, tak som poprosila pána, aby ochraňoval môj kufor, aby mi ho colníci neotvorili. Modlitba nefungovala. Otvorili iba môj kufor. Musela som zaplatiť nielen clo, ale aj pokutu za to, že som nezapísala, čo veziem do colného prehlásenia. A to nie je všetko. Televízor bolo treba preladiť na východnú zónu, čo mi do dnešného dňa nikto nevedel urobiť. A tak som ho používala istý čas len ako budík. Bol to asi najdrahší budík na svete. Vtedy som si uvedomila, že pán nebude kryť moje chytráctvo. On chce, aby sme robili priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je krivé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené.

Brečtan. Môj plot od ulice má dosť vysoký betonový základ. Chcela som skrášliť ten betón a tak som pozdĺž plotu zasadila brečtan. Brečtan vyrástol, pokryl betón a má pekné vždy zelené listy. Bola som spokojná, ba čo viac, okolo idúci ľudia ho obdivovali. Jeden pán si dokonca vypýtal výhonok, tvrdil, že je krajší ako jeho brečtan. Ibaže brečtanu nestačilo, že splnil svoj účel. Vliezol cez plot do mojej záhradky. Všade, kde rástol, pustil hneď aj korene a zadúšal užitkové rastliny, ktoré mi prinášali úrodu. A tak môj krásny brečtan musím každý rok pristrihnúť, aby splňal tú funkciu, na čo som ho zasadila. Pri strihaní mi pán pripomenul, že niekedy aj my, ľudia, sme ako ten brečtan. On nás stvoril a chce, aby sme boli svetlom a solou. Ale to neznamená, že máme pestovať samých seba, mať pekné vždy zelené listy. To neznamená vyzerať čo najduchovnejšie, aby nás ľudia chválili, ba čo viac aj obdivovali. Boli sme stvorení na slávu Božiu, teda máme žiť tak, aby on bol oslávený skrze naše skutky. Každý dostal nejakú hrivnu podľa svojich schopností. Tieto hrivny máme rozmnožovať tak, aby sme splnili účel, ktorý od nás Boh očakáva. Brečtan prekročil svoju hranicu, šiel svojou cestou, preto ho musím pristrihávať. Uvedomila som si, aké je to dôležité pýtať sa denne svojho pána. Pane, čo dnes mám robiť, aby si ty bol oslávený v mojom živote? Nechcem ísť svojou cestou, chcem splniť to, na čo si ma stvoril. Aby som svojvoľou nedusila tých, ktorí prinášajú úrodu, aby si mi nemusel pristrihávať krídla, lebo svojvôľa je ako modlárstvo.

A to milosť za milosťou. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 16. verš. Minulú nedeľu pred bohoslužbami malá skupina modlitebníkov verne a usilovne bojovala na modlitbe za zachovanie viery nášho národa a za cirkev partnerských spoločenstiev. V jednom okamihu sa jeden muž modlil slovami z Jána 1. kapitoly 14. a 16. verša. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Bolo to pre mňa ako zjavenie. V tej chvíli, v tom okamihu Boh spôsobil, že slovo plnosť z jeho plnosti nesie plnosť na mňa mimoriadne zapôsobilo. Precítil som určitú mieru toho, čo to slovo v skutočnosti znamená. Kristovú plnosť. Cítil som niečo z toho zázraku, že áno, skutočne som z tejto plnosti dostal milosť za milosťou. V tom okamihu som dostával milosť za milosťou. V tej chvíli som mal pocit, že nič nie je sladšie, ako keď celé popoludnie jednoducho sedím pri Ježišových nohách, alebo čítam Bibliu a cítim, ako mnou preteká jeho plnosť. Prečo mala táto plnosť na mňa taký vplyv a prečo na mňa stále tak neobyčajne pôsobí? Čiastočne preto, že ten, ktorého plnosť sa do mňa vlieva vďaka milosti, je slovo, ktoré bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Takže jeho plnosť je Božou plnosťou. Božskou plnosťou, nekonečnou plnosťou. Toto slovo sa stalo telom. A stalo sa jedným z nás a naplňalo nás svojou plnosťou. Je to dostupná plnosť. Keď sa toto slovo zjavilo v ľudskej podobe, videli sme jeho slávu. Bola to jeho slávna plnosť. Toto slovo bolo jednorodený syn od Otca. Takže nám bola sprostredkovaná božská plnosť nielen od Boha, ale aj prostredníctvom Boha. Boh neposlal anjela, ale svojho jediného syna, aby nám zabezpečil jeho plnosť. Plnosť syna a plnosťou milosti. Touto plnosťou nebudem potopený, ale budem ňou požehnaný na rôzny spôsob. Táto plnosť nie je len plnosťou milosti, ale aj pravdy. Nie som omilostený nepravdivými lichôtkami. Táto milosť je zakorenená v skalopevnej istote. Nie je teda divu, že som sa cítil úžasnutý a plný radosti z Kristovej plnosti.

Hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy. Skutky svätých apoštolov, 14. kapitola, verš 17. Ježiš riekol, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 13 a 14. V Európe v roku 2015 bolo neobyčajne horúce a suché leto. Ako rýchlo uschli lúky a polia. Rastliny predsa nemôžu rásť bez vody, lebo z nej z veľkej časti pozostávajú. A rastliny sú potravou pre zvieratá a priamo či nepriamo aj pre ľudí. Tak dlhotrvajúce sucho môže mať vážne následky pre výživu ľudí. A tu sa vynára otázka. Ktože dáva dážď? Prorok Jeremiáš to raz vyjadril takto. Bojme sa Hospodina svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pršku, jesenný i jarný dážď. Ako je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 5. kapitole vo verši 24. Áno, Boh vytvára predpoklady pre vytvorenie našej potravy. Uvedomujeme si to, keď predovšetkým naše krajiny sú bohato zásobené vodou v porovnaní s mnohými suchými územiami? Ďakovali sme mu už za to. Biblia nás k tomu vyzýva. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista, ako je napísané v liste Efeským v 5. kapitole vo verši 20. Náš prirodzený život je udržiavaný skrze Ježiša Krista, ktorý nás stvoril. On udržuje všetko svojím mocným slovom, ako je napísané v liste Židom v 1. kapitole vo verši 3. Ale on pre nás chce urobiť ešte viac. Chce nám dať večný život, navždy nás priviesť k Bohu. Ako sa to uskutočňuje? Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Ako je napísané v knihe Zjavenia v 22. kapitole vo verši 17. Aj dnes ešte na každého volá. Kto verí vo mňa, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 47.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je hriechom chodiť s neveriacim? Jeden mladý muž nám napísal a pýta sa: Pastor John, je hriechom, ak chodím so ženou, ktorá nie je kresťanka?
2: Chcem sa tohto mladého muža opýtať, čo je podľa neho hriech. Inými slovami, čo považuje za hriech? O hriechu sa píše napríklad v liste Rimanom 3:23 toto. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Zdá sa teda, že hriech znamená nemať Božiu slávu. Čo to znamená nemať Božiu slávu? Vo verši použité slovo hostereho znamená nedostatok. Takže hriech je nedostatok Božej slávy. V akom zmysle nám chýba Božia sláva? Máme byť taký slávny ako Boh? V liste Rímanom 1:23 sa hovorí, že hriešní ľudia slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. To znamená, keď ju zamenili za niečo iné, chýba im. Inými slovami, namiesto obdivovania Božej slávy sa pozerajú na obrazy. Možno na ten svoj obraz v zrkadle a začali obdivovať sami seba. A takým Boží obraz v sebe chýba. Hriech, povedal by som, je uprednostňovanie čohokoľvek pred Bohom. A hriechy v množnom čísle sú také postoje a túžby, činy a slová, ktoré z nás vychádzajú, keď uprednostňujeme iné veci pred Bohom. Keď Boh nie je našou najvyššou túžbou a prioritou, našim najvyšším pokladom. Poďme teda teraz k otázke poslucháča. Čo je to dvorenie? Je dvorenie prejavom túžby, aby sa pre mňa iný človek stal cennejším ako Boh? Ak je to tak, potom je to jedno, či je ten človek veriaci alebo neveriaci, kresťan alebo nekresťan. Môžete chodiť s kresťanom a pritom hrešiť. Môžete chodiť s nekresťanom a tiež hrešiť, pretože vaša náklonosť, vaša láska alebo vaša potreba k tejto osobe môže poukazovať na to, že Boh nemá vo vašom živote ani zďaleka také veľké a mocné, upokojujúce a krásne miesto, aké by mal mať vo vašom živote. Ak pociťujete potrebu spoločnosti človeka, ktorého si ceníte viac ako potrebu spoločnosti s Bohom, potom hrešíte. A nezáleží na tom, kto to je. Musíte sa vrátiť späť a hľadať Boha, aby On bol vašim najcennejším pokladom. To je ale iba jeden pohľad na problém. Povedzme, že netúžim po inom človeku viac ako po Bohu. Je aj v tom prípade hriech chodiť s neveriacim človekom? Moja odpoveď na túto otázku znie: na čo je dvorenie? Za čo považuješ dvorenie? A vy možno poviete: no ja nemám vôbec žiadny romantický záujem od toho človeka. Chcem v prvom rade svedčiť o Božej milosti tejto neveriacej osobe v nádeji, že ju privediem ku Kristovi. Ide mi len o čistú evangelizáciu a nie o romantiku. Potom by som povedal: nuž dobre, choďte do toho. Ale buďte opatrní, pretože kedykoľvek muž a žena trávia spolu čas, môže sa z toho stať viac ako evangelizácia. Môže z toho vzniknúť niečo osobnejšie, intimnejšie, najmä keď hovoríte o hlbokých a vážnych veciach. Poznám také prípady a viem, že sa to stáva. A predtým by som vás varoval. Ale čo ak by posluchač povedal: no táto osoba ma naozaj priťahuje a dvorenie je pre mňa súčasťou budovania romantického vzťahu, ktorý by mohol viesť k manželstvu. A tak to väčšinou je. Potom by som povedal: ak to robíš, ak chodíš s neveriacim človekom s cieľom prebudiť a prehlbovať romantický vzťah, ktorý by mohol viesť k manželstvu, ohrozuješ svoju lásku ku Kristovi a ideš proti tomu, čo hovorí Biblia, a robíš niečo zlé. V prvom liste Korinťanom 7:39 sa píše, že sa máme oženiť len v Pánovi. A ak ste na ceste zamilovať sa a vziať si ženu, ktorá je mimo Pána, ste na ceste neposlúchania tohto textu. A byť na ceste neposlúchania biblického textu znamená neposlúchať Pána. A v druhom liste Korintianom 6.14 sa hovorí: neťahajte jarmo s neveriacimi. Táto rada sa týka aj manželstva. A myslím si, že dôvodom je to, že manželstvo je zväzok najhlbšieho druhu. Má to byť zväzok nielen tela, ale aj zväzok ducha. Nemôže existovať žiadne hlboké spojenie ducha, ak dvaja ľudia majú rôzne najväčšie poklady. Jeden Krista a druhý niečo vo stvorení. Od samého začiatku by tu existovala hlboká nejednotnosť, ktorá by vás rozdeľovala. Takže usilovať sa dvoriť niekomu neveriacemu a pestovať vzťah, ktorý by viedol k manželstvu, je podľa mňa pred Bohom nezodpovedné.

0: Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie.
1: Genesis 27. kapitola, 5. až 10. verš. Čo začne Izákovou intrigou, pokračuje Rebekinou intrigou. Izák chce obísť ženu. Rebeka chce zas podviesť muža. Ak v tejto udalosti je Izák motivovaný slepou láskou k Ézavovi, Rebeka je zas motivovaná slepou láskou k Jákobovi. Preto má uši všade. Striehne, aby jej nič neušlo. Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Pri žene, ako vie Rebeka, muž nič nezatají. Niekedy je to dobré. Pohotovosť, ako Rebeka vymyslí plán na oklamanie Izáka, je obdivuhodná. Počká, kým Ézav odíde z domu a už s hotovým plánom ide za Jákobom. Pritom sa nechá inšpirovať Izákovým plánom. Izák pošle Ézava na pole, aby niečo ulovil. Rebeka pošle Jákoba ku stádu, aby priniesol dve kozliatá. Ézav má pripraviť jedlo, aké má Izák rád. Rebeka tiež pripraví mužovo obľúbené jedlo. Ézav má priniesť otcovi jedlo, aby ho potom požehnal. Tu Rebeka pošle Jákoba s jedlom za otcom, aby ho požehnal. Plán je rovnaký, ale obsadenie bude iné. Na rozdiel od Izáka sa však Rebeka môže obhajovať tým, že ona len hájila Božie záujmy. Veď Jákoba si Boh vyvolil za nositeľa požehnania. Ale Boh nie je pri svojich plánoch odkázaný na našu pomoc. On vyžaduje len našu poslušnosť. Svoje záujmy si obhají a ochráni aj bez nás. Božej veci nikdy nemusíme pomáhať klamstvom a podvodom. Rebeka však berie do svojich rúk to, čo mala prenechať v Božích rukách. Viac dôveruje svojej chytrosti ako Božej vernosti. Rebeka všetko robí z lásky k Jákobovi. Ale za akú cenu? Do hriechu zatiahne aj milovaného syna, bez ktorého by jej plán nevyšiel. Chce siahnuť po požehnaní pomocou podvodu. Hoci k nemu malo dôjsť pred Bohom. Požehnám ťa pred Hospodinom, hovorí Izák Ézavovi. Ona si je plne vedomá, že ide o svätú vec. Že jej nesvätý plán sa má odohrať pred Božou tvárou. A predsa necúvne. Strašné. Pane, aj my vieme, že ty sa pozeráš a vidíš. A napriek tomu sa previníme. Prosíme, odpusť nám to.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Vazili, čo si chceš?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

Odpustenie 70x7. Odpustiť alebo zotrieť z tabule. Prijala by som si, aby nebolo večnosti. Táto veta z úst mojej priateľky na druhej strane linky ma zasiahla tak, až mi naskočila husia koža. Počuť tento výrok od ženy, ktorá mi svojou láskou a horlivosťou pre pána bola veľkým vzorom, nie, toto som nečakala. Vedela som síce o jej častých problémoch veriť, že nám Boh denne odpúšťa, ale tento raz sa diablovi naozaj podarilo zvaliť ju na zem a ešte po nej aj poskákať. On jej nahovoril, že pre ňu už niet odpustenia, pretože spáchala hriech, ktorý bol aj v jej očiach taký zlý, že nemôže byť odpustený. Vedela, že Boh odpúšťa každý hriech, ale keď sa to stále opakuje, ako je to s nami všetkými, tak to bolo aj s ňou. Všetci máme svoje obľúbené hriechy, hriechy, ktoré nás opätovne prepadávajú, hriechy, o ktorých sa domnievame, že už máme ich konečne pod kontrolou a napriek varovaniam a vlastným skúsenostiam sa ich dopúšťame znova a znova. Hriechy, ktoré sa najprv zdajú byť neškodné, ktoré nám akoby z diaľky ponúkajú potešenie, ale potom, keď ležíme na zemi, ach, ako sa nám vedia vypomstiť. Také situácie sú mi nie neznáme a neviem, čo by som si bez pánovho odpustenia počala.

Byť ako deti. Pán raz svojim učeníkom povedal, ak nebudete ako toto dieťa. Často sa stávalo, že keď naše deti niečo vyparatili, prišli za mnou a sľubovali, už budem dobrý, už to určite neurobím. Bola som si istá, že dobré nebudú, že to dokonca ani dlho nepotrvá a opäť mi svojou neposlušnosťou zabrnkajú na nervy. Veľakrát som ich musela potrestať, neraz by som im bola najradšej do tváre vykričala. Prestaňte sa stále ospravedlňovať, už sa konečne polepšíte. Akokoľvek som sa vedela pre ich neposlušnosť zlostiť, nikdy som nechcela a ani nemohla zmeniť skutočnosť, že sú moje deti. Keď boli ešte malé, jedno z nich sa každý večer modlilo. A odpusť mi všetko, čo som dnes urobil zlé. Tým bola preňho vec vybavená. Žiadna vina ho už neťažila a nerušila jeho dobrý spánok. Bol si istý, že je všetko v poriadku. Biblia nám neukazuje Boha ako Otca, ktorý odpúšťa iba veľmi zdráhavo a na silu, potom čo sme už dosť dlho plakali a priniesli pred Neho dobre pripravené vyznanie viery. V podobenstve o marnotratnom synovi vidíme Boha ako Otca, ktorý prekypuje radosťou z toho, že sa mu syn vrátil. Jeho náruč je vždycky otvorená. To my sme tí, ktorí sa dlho rozhodujeme, či máme vbehnúť do otvorenej náruče, alebo sa obrátiť chrbtom.

ako často. Peter, ktorý bol dobrý počtár, chcel isto pánovi zaimponovať. Keď sa ho opýtal, koľkokrát mám svojmu bratovi odpustiť, či až 7 ráz? U rabínov to bolo najviac 3 razy. Peter pridal viac než dvojnásobok a potom sa čudoval, keď počul odpoveď. Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 70x 7 ráz. Petrovi jeho veľkodušnosť nevyšla. Som veľmi vďačná, že sa nám tento Ježišov rozhovor s jeho učeníkom zachoval. Už sa nám niekedy stalo, že sme museli odpustiť niekomu 7 krát. Ak sme čestní, musíme priznať, že nám ťažko padne niekomu, kto nás urazil, odpustiť vôbec. Často nedokážeme odpustiť zo srdca ani 1 krát. Či toto nie je dôvod, že nedokážeme veriť v Božie odpustenie? Keď sa diablovi podarilo zviesť nás do hriechu, hrá s nami svoju krutú hru i naďalej. Vidím pred sebou Ježiša, ktorému nebolo ľúto za nás, osobne za mňa, zomrieť. On vedel, ako často sa od neho odvrátim, ako často ho zradím, zapriem, sklamem, urazím svojou neposlušnosťou. A napriek tomu bol hotový za mňa zomrieť, investovať do mňa. Keď sa rozhodol vziať na miesto mňa na seba tie hrozné utrpenia na kríži, vedel vopred, ako často mi bude musieť odpustiť. Keď počas tých temných hodín na kríži strpel tú najväčšiu bolesť, byť opustený samým Bohom, vedel, že to bolo potrebné, aby ma ochránil pred takýmto stavom. Už pred založením sveta Boh vedel, ako často ho sklamem. Keď to teda vedel, nie je sklamaný, je skôr smutný. Je mu smutno z nás, keď sa zdráhame veriť v jeho odpustenie, využiť jeho ponuku. Pri našom obrátení sme boli odkázaní na milosť. Po obrátení sme znova odkázaní na milosť, a to denne. Naša nevernosť mu nemôže zabrániť, aby nám bol milostivý. Vieme si predstaviť, že by nám náš pán bol ochotný odpustiť menej ako ľudia? Nevidíme z odpovede, ktorú dal Petrovi, že odpustenie nemôže stanoviť matematicky. Ešte raz si to predstavme. Príde za nami niekto a poprosí nás 490 krát o odpustenie. Neviem, či to už niekto zažil. A za každým by sme mu mali odpovedať, áno, odpúšťam ti. A k tomu Ježiš ešte hovorí, že musíme odpúšťať zo srdca.

Hriech alebo gentlemanský priestupok? Pravdepodobne väčšina ľudí delí hriechy podľa závažnosti na hriechu ťažké a ľahké. Klamstvo z núdze v ich predstavách nie je vôbec hriechom, ide iba o akési gentlemanské priestupky. Pozrime sa do Matúšovho evanjelia. Tam uvidíme, že škatuľkovanie hriechov je naskrze nesprávne. V kázni na vrchu Ježiš svojim učeníkom hovorí: každý, kto sa hnevá na svojho brata, musí ísť pred súd. Alebo každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A čo hriechy z nedbalosti? Nie sú to takisto hriechy? A čo klebety, ohováranie a podobné veci? Ako sa dívame na lakomstvo? Zákon z hory Sinaj bol už pre starozákonný ľud tvrdým orieškom. Nikto ho nedokázal naplniť. Ale čo sa od nás žiada v kázni na vrchu, pokračuje všetko, čo bolo predtým. Musíme pochopiť, že naplniť Božie požiadavky je nemožnosť. To nedokáže nikto. Potrebujeme milosť, a to každý deň. Každý večer môžeme kľakať pred Pánom a vyznávať mu svoje viny, hriechy, vedomé i nevedomé. Smieme sa mu zveriť so svojimi myšlienkami, vyznávať a nechať sa očisťovať. A smieme, ba musíme prísť k nemu aj s opakovaným hriechom. 490 krát i viac. Keď nám Ježiš prikazuje odpúšťať svojim blížnym bez obmedzenia, iste aj v našom prípade to nebude ochotný urobiť menejkrát. Na tomto článku pracujem počas svojej dovolenky. Dnes je môj posledný dovolenkový deň a práve som si opäť urobila bilanciu.

Miluješ ma? Čo všetko som si len naplánovala. Predovšetkým teraz to malo byť iné, lepšie. Chcela som veľa času stráviť nad Božím slovom a na modlitbe. A predsa to nebolo inak ako predtým. Ponuky boli také lákavé. Ideálne prostredie na dovolenku, s mnohými jazerami na kúpanie, s chodníkmi na cykloturistiku. Mali sme tu priateľov, s ktorými sme sa stretávali. Potom tu bol les a v ňom čučoriedky. Pre priateľov som upiekla koláč. Vypožičala som si napínavú knihu a na veľa hodín som sa do nej zahlbila. Ale dnes ráno som bola oslovená Pánom. Čo si do mňa vlastne investovala? Veľa si urobila pre iných. Tešila si sa, keď si ich mohla obdarovať. Lichotilo ti, keď ťa pochválili za snahu a keď si vycítila, že si im sympatická. Ale ako som ti bol vzácný ja? Čakal som na teba a ty si mi venovala pár minút ráno, aby sa nepovedalo. Súťažilo so mnou veľa vecí a to ma zarmútilo. Ale napriek tomu ťa milujem a odpúšťam ti. Moje oči zvlhli, lebo to bola pravda. Hoci Pána milujem, sklamala som ho a potrebujem jeho odpustenie. Ako často som ho v tej istej veci musela prosiť o odpustenie. Nemám odvahu robiť sľuby pre ďalšiu dovolenku. Žijem z jeho milosti, z jeho odpustenia, z jeho hlbokej lásky, ktorá nemá nič spoločného s mojou láskou. Nezaslúžila som si ju. Nie som hodná toho, že má Pán so mnou toľko trpezlivosti a je pripravený mi odpúšťať. Môžem iba povedať, Pane, ďakujem ti za tvoje odpustenie.

Neopísateľná milosť. V starej zmluve nachádzame ilustráciu Božej lásky k svojmu ľudu, Izraelu. V knihe proroka Hozeáša sa píše, že Boh Hozeáša vyzval, aby sa oženil so ženou menom Gomer. Táto žena mu porodila 3 deti, potom ho opustila a žila s iným mužom a ešte si aj prostitúciou zarábala peniaze. Ako sa musel Hozeáš cítiť, keď mu Boh prikázal, aby sa o túto ženu znova uchádzal, znova za ňu zaplatil veno, znova sa s ňou oženil? Mohol od neho Boh niečo také žiadať? Nevidel azda jeho hlboké zranenie, zneváženie, nevedel, že si sa to nedá odpustiť? Nestane sa tak predmetom výsmechu zo strany ľudí? Hozeáš uposlúchol a opäť prijal svoju manželku. Ona si to nezaslúžila. Bola to jednoducho milosť. Prečo to Boh od proroka žiadal? Z jediného dôvodu, aby názorne ukázal, ako svoj ľud miluje, ako verne a ochotne mu odpúšťa. Ľudu, ktorý sa neustále od neho odvracal. Ľudu, ktorý ako žiaden iný národ na svete okúsil jedinečný charakter Boha, jeho vernosť a spoľahlivo ochotne mu odpúšťa. Ľudu, ktorý sa neustále od neho odvracal. Ľudu, ktorý ako žiaden iný národ na svete okúsil jedinečný charakter Boha, jeho vernosť a spoľahlivosť, ochotu pomôcť

Boh nebol tým, čím je dnes pre svoju cirkev. V Ježišovi sa Boh stal našim otcom. Sme jeho milované deti a nemali by sme ho zneucťovať tým, že neprijímame jeho odpustenie. Keď odmietame odpustenie, urážame Boha, ktorý sa tak pokoril, že poškvrneného hriešnika berie do svojej náruče. Božia milosť nás stojí poctivé vyznanie viny, odvahu a pevné rozhodnutie obrátiť sa. Nič viac. Jeho však stála Golgotu, všetko. V Jobovej knihe je zaznamenaný pozoruhodný príbeh. Satan vyjednáva s Bohom o jednom človeku. Áno, diablovi je dovolené, aby na nás žaloval. On si všíma naše zlyhania. Pane, čo by som robila bez tvojej milosti? Koľkokrát denne sa Satan pred tebou objaví, aby na mňa žaloval? Za každým ho posieláš preč. Otče, skrze tvojho syna Ježiša Krista zaznel pre mňa oslobodzujúci výrok. Satan musí opustiť nebo ako porazený nepriateľ, lebo ty, Pane, mu ukazuješ rany po klincoch, svoje rany, znaky toho, že si za nás zaplatil. Budú po celú večnosť viditeľné, navždy nám budú pripomínať, aká veľká je tvoja láska a vernosť k nám. Hovoria o pokoji, milosti, synovstve, dedičstve, po celú večnosť.

Corrie ten Boom raz povedala, že je mimoriadne dôležité, aby sme boli rýchlejší ako Satan, aby sme vyznali svoje hriechy Pánovi okamžite. Keď sa diabol zjaví pred Bohom, aby na nás žaloval, potom je dobre, keď mu Boh môže odpovedať. Nehovoríš mi nič nové, lebo ona tu bola skôr a svoju vinu mi vyznala. Zmizni, všetko je odpustené. Áno, diabol nás rýchle odstrelí. Ako často mi vzal všetku snahu začať od znova. Ale Pán mi opäť pripomína výrok z 1. epištoly Jána 3. kapitola 20. verš. Ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Nemá to byť zámienka ani ospravedlnenie, aby sme hrešili, ale predsa mi to odníma osteň v srdci, keď si pomyslím, že ma Pán pozná skrz naskrz a vie všetko. Chcela by som povedať ako kedysi Peter: Pane, Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rada. Myslím na jedno januárove ráno. Tým, náš syn, sedel so mnou pri raňajkách a hovorili sme o svojich očakávaniach v novom roku. Spozornila som, keď povedal, že by sa najväčšmi tešil z toho, keby v tomto roku prišiel Ježiš a vzal si nás k sebe. Slová 17-ročného mladíka na mňa zapôsobili. Spýtavo sa na mňa zahľadel, či si to prajem viac než všetko iné. Váhala som s odpoveďou. V predchádzajúcom roku boli v mojom živote veci, o ktorých som si nebola istá, či boli správne. Mohla by som sa radovať, keby Pán tak skoro prišiel? Mohla by som sa mu pozrieť do očí? Mohla som si byť istá jeho odpustením? Keď som Timovi povedala o svojich rozpakoch, odišiel do svojej izby a vrátil sa s knihou. Z nej mi prečítal jednu kapitolu. Autorom bol mladý človek, ktorý v nej vyrozprával svoj sen. Zdalo sa mu, že sa nachádza v miestnosti s veľkým regálom, plnom škatuliek s kartičkami. Tých škatuliek tam bolo nesmierne veľa, od podlahy po strop, a boli rozdelené do rôznych rubrík. Pri pozornejšom pohľade si všimol, že miestnosť bola vlastne zaplnená mnohými zápismi o udalostiach z jeho života –

Bolo tam uvedené všetko, úplne všetko. Každá myšlienka, veci dôležité i menej dôležité, všetky podrobnosti. A všetky záznamy boli potvrdené jeho vlastným podpisom. Zmocnil sa ho hnev i nepokoj. Vedel, že musí prekaziť, aby sa ktokoľvek dostal do tejto miestnosti. Zúfalo sa usiloval kartičky zničiť, ale nepodarilo sa mu to, lebo boli z nezničiteľného materiálu. Usedavo plakal a plakal, lebo sa veľmi hanbil. Keď uvažoval nad tým, čo má robiť, aby túto miestnosť nik neobjavil, uvidel jeho. Vydržal by všetko, len toto nie. Ježiš v tejto miestnosti. A Ježiš chodil od škatulky ku škatulke, čítal všetky záznamy na kartách. Zdalo sa, že pri niektorých postál dlhšie, aby si ich prezrel pozornejšie. Jeho tvár bola plná súcitu. Prišiel k nemu, položil mu ruku na plece a nepovedal nič. Ale plakal spolu s ním. Potom sa vrátil ku škatuľkám, vybral každú kartičku, prečiarkol meno a krvavo červenou farbou ho prepísal svojim vlastným menom. Keď s tým skončil, položil mu ruku na plece a povedal: je dokonané. Potom ho vyviedol z izby a dal mu veľa prázdnych kariet, ktoré mohol svojim životom popísať. Na to sa zobudil.

Keď syn skončil, ostala som bez slova sedieť na stoličke. Slzy mi stekali po tvári a spomenula som si na slova z listu Kološanom 2. kapitola 14. verš. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám, odstránil ho, keď ho pribil na kríž. Večer v posteli som ešte stále musela premýšľať o zázraku odpustenia. Význam tohto biblického verša mi nikdy predtým nebol taký blízky. Srdce som mala naplnené radosťou a hlbokým pokojom a mohla som sa vrúcne pomodliť. Áno, príď skoro, Pane Ježišu. Bolo mi jasné, že budem vždycky vinná a že vždycky ostanem niekomu niečo dlžná, najviac svojmu Pánovi, ale že on predsa skutočne za všetko zaplatil svojou krvou. Už nič k tomu nemôžem pridať. Keď ho uvidíme v ten deň, budeme jeho láske plne rozumieť. Teším sa na to. Ďakujem, Pane, že si to všetko urobil pre mňa a pre celé ľudstvo.

Vitajte, milí poslucháči, pri spoločnom štúdiu jednej z najúžasnejších kníh Novej zmluvy, ktorou je list apoštola Pavla Rimanom. Dnes začneme jeho prvou kapitolou, na budúce budeme pokračovať kapitolami 2 a 3, lebo v skutočnosti tieto tri kapitoly predstavujú jeden ucelený kontext. Ako sme už minule povedali, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu v cene do 300 korún, ak správne odpoviete na otázky zo 4 ľubovoľných relácií. Po oznámení výhry si knihu poslucháč sám kúpi, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu ústrižok obratom preplatíme. Z tých poslucháčov, ktorí správne odpovedia na všetkých 24 otázok zo všetkých lekcií, vylosujeme jedného výhercu hlavnej ceny a preplatíme mu knihy alebo hudobné tituly zakúpené v niektorom z kresťanských kníhkupectiev v hodnote do 1000 korún. A navyše, ak bude mať o to záujem, pošleme mu ako prémiu aj pracovný zošit, vynikajúcu 210-stranovú štúdijnú príručku ku lepšiemu pochopeniu listu Rimanom, ktorú Bob Attlee napísal pre študentov teológie. Príručka je napísaná v anglickom jazyku. Otvorme si teda svoje Biblie, prvú kapitolu listu apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.

0: Úvod listu, prvý verš, začína oslovením Pavel. Ako viete, pôvodné meno Pavla bolo Saul. Pochádzal z Tarzu, čo bolo významné mesto v dnešnom Turecku. Zjavne bol synom aramejsky hovoriacich Židov, ktorí nejakým spôsobom získali rímske občianstvo. No potom sa jeho meno zmenilo na Pavel. Dôvod? Keď meno Saul preložíme do gréčtiny, stane sa posmešným výrazom. A tak si Saul dal meno Pavel, alebo Paulos, čo znamená malý. Tradičný obraz Pavlovej osoby je nízky, zavalitý, plešatý človek s krivými nohami, širokým obočím a strnulým pohľadom. Korinťania o ňom povedali, že vyzeral ako placenta. Naozaj k nemu neboli milí. Možno bol fyzickým vzrastom naozaj malý. No osobne verím, že keď hovorí v liste Efezanom, že je najmenší z apoštolov, myslel tým, že je najmenej dôležitý, lebo prenasledoval cirkev. To by mohlo tiež vysvetľovať pozadie tohto výrazu. Verš ďalej pokračuje takto. Otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium. Toto je najdlhší úvod zo všetkých Pavlových listov. Slovo povolaný znamená, že Boh si ho vyvolil, povolal ku službe evanjelia zvláštnym spôsobom. Cíti, že má v sebe silu, Božie predurčenie, Božiu prípravu od momentu, keď bol ešte v lone svojej matky. Vidíme to aj v ďalších listoch apoštola Pavla. Slovo apoštol je z výrazu apostello, znamená poslaný s oficiálnou autoritou, oddelený zvestovať Božie evanjelium. Pavel sa na to nedal ako dobrovoľník. Bol k tomu naozaj zvláštnym spôsobom povolaný. Teraz sa pozrime na verš druhý, ktoré Boh už dávno zasľúbil v písmach svätých ústami svojich prorokov. Toto ukazuje na vzťah medzi starou a novou zmluvou. No nová zmluva neznamená zmenu starej, ale je jej konečným naplnením. Pravú orientáciu starej zmluvy vidíme v osobe, živote, smrti, službe a opätovnom príchode Ježiša Krista. V liste Rimanom je veľa citátov, ktoré nám to ukazujú. V treťom verši sa hovorí evanjelium o jeho synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho potomstva. Ježiš je kľúčom, jadrom evanjelia. On je centrálnym pilierom všetkého. Ak by sme odstránili Krista, nezostalo by ani kresťanstvo, pretože on je centrálnou zvesťou dobrej správy. Jeho rodokmeň, počnúc od Jozefa, nájdeme v evanjeliu podľa Matúša. Samozrejme, že Jozef nebol jeho otcom. Svätý Duch je ten, ktorý zázračne počal Ježiša v lone Márie. Bolo to niečo tajomné, nadprirodzené. Toto je veľmi dôležité vedieť, lebo táto skutočnosť zdôrazňuje zásadnú pravdu novej zmluvy, pravú ľudskosť Ježiša Krista a následne jeho pravé božstvo. Pozrime sa ďalej na 5. verš.
1: Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy.
0: Toto je univerzálne Božie povolanie. Pavel cíti, že jeho povolanie je jedinečné, že Boh ho poslal k pohanom. Je to Božia výzva všetkým veriacim. Toto je poslušnosť inšpirovaná vierou. Domnievam sa, že toto je podmienečný element nášho spasenia. Ten istý podmienečný element nachádzame vo verši 16, kde je napísané spasenie každému veriacemu. Tam je podmienka. Božia milosť je pre všetkých ľudí nepodmienečná, ale podmienka odpovede človeka vierou sa tiahne celou novou zmluvou. Viera je podmienka spasenia, ktorú Boh vložil medzi neho a človeka v odpovedi na jeho bezpodmienečnú lásku. Medzi ktorých patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Píše sa vo verši 6. Najprv Pavel povedal, ja som povolaný, a teraz hovorí, vy ste povolaní, kresťania v Ríme. Ďalej vo verši 10 v gréčtine vidíme prvotriednu podmienkovú vetu toho, čo sa javilo ako pravda.
1: Vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám.
0: Pavol hovorí, že chce prísť, no niečo mu v tom bráni. Vidíme to aj trochu nižšie vo verši 13, kde je napísané: Bolo mi to prekazené. Nevieme, čo v tomto Pavlovi zabránilo, ale niečo to bolo. Napriek tomu hovorí: Počúvajte, Rimania, ja chcem prísť. Teším sa. A ďalej hovorí prečo. Aby som vám na upevnenie odovzdal nejaký duchovný dar. Píše o tom aj v 12. verši. Aby sme sa navzájom povzbudili svojou obapolnou vierou, vašou i mojou. V tom je zmysel kresťanského spoločenstva. Vzájomné povzbudzovanie.

0: Ústrednou témou, základnou istotou Pavlovho hlásania evanjelia sú verše 16 a 17.
1: Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu.
0: Na tomto vyhlásení, že evanjelium je mocou na spasenie každému veriacemu, Pavel stavia celé evanjelium. Z prvého listu Pavla Korinťanom sa dozvedáme, že Židia sa hanbili za dobrú správu evanjelia, lebo hlásala Ježiša Krista ukrižovaného. Skutočnosť, že bol trpiacim Mesiášom, sa Židom nepáčila. A fakt, že bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych v tele, to zase trápilo Grékov. Neverili vo vzkriesenie. Pavel však hovorí, je mi jedno, čo si myslia vzdelaní ľudia, Židia, Gréci alebo Rimania. Ja sa za evanjelium nehanbím, lebo som videl, ako mení životy ľudí. Lebo je mocou Božou na spasenie. Píše apoštol Pavol. Slovo spasenie sa používa v starozmluvnom zmysle pre fyzické oslobodenie. V novozmluvnom viac pre duchovné vykúpenie a odpustenie. Tu je zahrnuté oboje.
1: Verš 17. Zjavuje sa v ňom spravodlivosť Božia z viery ku viere.
0: Je to Božia cesta spravodlivosti, nie ľudská. Sme pred Bohom spravodliví, lebo s ním máme vzťah. V tomto kontexte to znamená, že sme spravodliví pred Bohom v zákonnom postavení. Neznamená to však, že nie sme hriešnici, ale kvôli Kristovej smrti a nášmu prijatiu vierou sme dostali dar odpustenia a sme spravodliví pred Bohom skrze Ježiša Krista, nie skrze naše vlastné skutky. Verš 17 je Božie zjavenie, ktoré vedie k spravodlivosti. Verš 18 je zjavením ľudskej hriešnosti, čo vedie k Božiemu hnevu. Vidíme tu paralelu spôsob viery, ktorý vedie k väčšej viere. Toto je v podstate viera z viery k viere. Zdá sa vám to zložité? Chcem vám pre porovnanie ukázať tento výraz v niekoľkých rôznych výkladoch. Curtis Bond hovorí, že začína vierou a končí vierou. Charles Hodge, veľký klasický vykladač Biblie, hovorí, že táto fráza znamená iba samou vierou. Barrett, ktorý je tiež vynikajúci vykladač, hovorí: na základe viery a ničoho viac, len viery. John Knox povedal: viera prvá a posledná. A nakoniec Williams hovorí, že je to spôsob viery, ktorý vedie k väčšej viere. Viera je podmienka, ktorú si vybral Boh na prepojenie človeka cez Ježiša Krista so sebou samým. Poďme na verš 18. Tu prichádzame do hrozného kontrastu od evanjelia dobrej správy k hrôze stratenosti človeka. Text od kapitoly 1, verš 18, po kapitolu 3, verš 20, je naozaj jedným uceleným kontextom, o ktorom hovoríme dnes a budeme aj na budúce. Hovorí sa tu o hneve Božom. Veľmi radi hovoríme o Božej láske, no musím vám povedať toto. Kniha, ktorá nám hovorí, ako veľmi nás Boh miluje, je tá istá kniha, ktorá nám hovorí o hrôze Božieho súdu a hnevu. Hora Božej lásky je jasne viditeľná len v protiklade k hore Božieho hnevu proti hriechu a vzbure človeka. Boží hnev nie je o nič viac antropomorfný, teda pripodobnený ľudskej podstate, ako Božia láska. Z neba zjavuje sa hnev Boží. Viete, kde vidíme Boží hnev tak jasne? Vidíme ho v ľudských dejinách. Len sa pozrite okolo seba. Nie je to nič viac než dlhá séria ľudskej závisti, sebectva a nehumánnosti. Je neuveriteľné čítať dejiny tohto sveta. Všimnite si nasledovný text písma. Proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. To neznamená, že by pravdu ignorovali. Oni ju potláčajú, zámerne ju umlčujú. A aká je Božia odpoveď? takže nemajú ospravedlnenie, hovorí verš 20. Majú určité Božie zjavenie, ale vedome sa od neho odvrátili. Text od verša 19. po verš 23. je o tom, ako pohanský svet odmieta Boha. A verš 24. a nasledovné verše sú o tom, ako Boh odmieta pohanský svet. A konečne tá dobrá správa, o ktorej Pavel rozprával až doteraz. Je tam napísané, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu, veď sám Boh im to zjavil. Od stvorenia sveta sú na základe fyzického vnímania evidentné neviditeľné charakteristiky Boha. Priatelia, nemôžete vidieť moc prírody a nežasnúť nad ňou. Nemôžete vidieť spletitosť, nemennosť zákonov, silu prírody a pritom si neuvedomovať jej návrhára. Všetky dôkazy o Bohu, od Tomáša Akvinského až po tie moderné, sú založené na zmysluplnosti stvorenia. Všimnite si verš 21. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti. Neoslavovali ho je biblický výraz pre márnosť. V starej zmluve sa používa pre modly, ničotu, márnivosť, chatrnosť, pominuteľnosť a tak je to použité aj tu. A ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Ľudia niečo o Bohu vedeli, ale odvrátili sa od neho. A teraz, keď sa odvrátili, Boh sa odvrátil od nich. Najprv oni odmietli Boha, verš 18, a teraz Boh odmietol ich, verš 21.
1: Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniať slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.
0: Boh sa ich vzdal. Táto krátka fráza padá ako údery Božieho súdu vo veršoch 24, 26, 28. Vydal ich sexuálnej nečistote. To, o čom tu budeme hovoriť, je jedna jasná charakteristika padlého človeka. Je to sexuálna perverznosť. Grécky alebo rímsky svet bol ovládnutý zhýralosťou homosexuality. Homosexualita nie je najodpornejší aspekt padlého sveta. Je jedným z najjasnejších, ľahko viditeľných aspektov. Pavel ho vyberá ako jeden z mnohých, ktoré vidíme vo veršoch 29 a 30. Problém homosexuality je v tom, že to nie je vôľa Božia. Nie je to Boží spôsob jednania medzi mužom a ženou a preto je mimo Božej vôle. Skutočný problém homosexuality je v tom, že tento hriech ľudí ťahá preč od vzťahu s Bohom. A tento hriech sa stáva viac a viac evidentným aj v našej vlastnej kultúre. A to svedčí o tom, kde sa nachádzame. Všimnime si ďalší verš, 29. Naplnený všetkou neprávosťou. Človek má vnútorné vnímanie morálky, svedomie. C.S. Lewis sa vyjadril, že žiadny antropológ nenašiel takú kultúru, v ktorej by človek nebol nábožensky založený a nemal určitú predstavu o tom, že napríklad zobrať si cudziu ženu je zlé. Zabiť človeka, kradnúť, klamať je zlé v každej kultúre. Priatelia, ľudia vo svojom srdci vedia, že je Boh a že jedného dňa príde súd, ale odvracajú sa od neho. Napriek tomu, nie len, že tak robia sami, ale schvaľujú to aj iným, ktorí to robia. Toto je padlá psychológia, ktorá hovorí, ak to robím ja a cítim sa vinný a ak môžem docieliť, aby si to robil aj ty, budem sa cítiť lepšie. Takže to, čo sa snaží robiť stratený človek, je stiahnuť zo sebou všetkých ostatných robiť to isté. A ak to robí celá spoločnosť, môžeme si to zdôvodniť a povedať. Veď to robí každý. Už ste to niekedy počuli? Toto je bežná výhovorka, aby sme robili bezbožné, sebecké, nenásytné, chlípne veci jeden druhému a potom povedali. Veď to robí každý, preto je to normálne. Čo robí dav, je normálne. Priatelia, existuje morálna červená kontrolka, ktorá bliká v srdci každého človeka. Vnímate túto kontrolku? Vy, kresťania, vašou kontrolkou je Svätý Duch, pretože ho máte v sebe. No aj keď nie ste kresťanmi, máte morálne svedomie, ktoré sa ozýva pri akomkoľvek probléme v našom fyzickom svete, keď sa búrime proti Božej vôli. Je to výzva k zamysleniu, kto stojí za morálnym zákonom, výzva k tomu, aby sme našli zmierenie s Bohom.

0: Úvahu Boba Atliho čítali Elena Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Návrat späť. Priveď nás opäť k sebe, Hospodine, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Pláč Jeremiáša, 5. kapitola, 21. verš. Pre Boží ľud neexistuje nádej, pokiaľ Boh nespôsobí, že sa vrátia zo svojho odpadnutia, hriechu a neveri. Pláč Jeremiášov je najsmutnejšia kniha v Biblii. Sám Boh zavrhol zreničku svojho oka Jeruzalem. Hospodin vylial svoje rozhorčenie, svoj pálčivý hnev, roznietil na Sione oheň a ten pohltil jeho základy. Pán dal plný priechod svojho hnevu, vylial svoj horúci hnev a rozhorel oheň na Sione, ktorý strávil jeho základy. Pláč Jeremiáša, 4. kapitola, 11. verš. Napol lúk ako nepriateľ, pozdvihol pravicu a ako protivník hubil všetko, čo lahodilo oku. V stane céry Siona vylial ako oheň svoju zlosť. Pláč Jeremiáša, 2. kapitola, 4. verš. Jeho utláčatelia vládnu, jeho nepriatelia sú spokojní, lebo Hospodin ho zarmútil pre jeho mnohé priestupky. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. Pláč Jeremiáša, 1. kapitola, 5. verš. Ako sa teda kniha končí? Končí jedinou nádejou. Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Dopraj nám návrat, Pane, aby sme sa mohli vrátiť. Pláč Jeremiáša, 5. kapitola, 21. verš. To je moja aj vaša jediná nádej. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Lukáš, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Nie ak sa obrátiš, ale keď sa obrátiš. Modlil som sa za teba. Obrátiš sa. A keď tak urobíš, bude to moja zvrchovaná milosť, ktorá ťa privedie späť z priepasti odpadnutia. Kresťan, toto platí aj pre teba. Toto je tvoja jediná nádej pre vytrvanie vo viere. V tom spočíva tvoja sláva. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel. Ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. List Rímanom, 8. kapitola, 34. verš. On zvrchovane môže spôsobiť, že sa obrátime. Preto tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi, teraz i na veky. Júda, 1. kapitola, 24. a 25. verš. Amen.

potrebuje počuť, synek. Som rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštalená pastvou, a v tom vidím zmysel.

vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď.

Nemusím sa vrátiť späť, nemusím slúžiť, veď viem, som hoden volať sa synom.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš sa stal prekliatím za nás. Jeden obraz, jeden aspekt zmierenia upadol v súčasnosti takmer do zabudnutia. Sme si vedomí súčasných pokusov kázať evanjelium jemnejšie a vľúdnejšie. V našom úsilí komunikovať Kristovo dielo miernejšie sa vyhýbame akejkoľvek zmienke o prekliati, ktoré Boh uvalil na svojho syna. Zo slov proroka Izaiáša v 53. kapitole, ktorá popisuje službu trpiaceho služobníka Izraela a vraví nám, že Pánovi sa zapáčilo zdrviť ho, nás prepadá panika. Dá sa to vôbec pochopiť? Nejakým spôsobom otec mal potešenie zo zničenia svojho syna, keď pred neho položil ten hrozný kalich svojho hnevu. Ako by mohol mať v tom zaľúbenie, ak by nešlo o zámer stvorený vo večnosti, že skrze toto zdrvenie obnoví nás ako svoje deti? Avšak motív prekliatia nám už v súčasnosti pripadá úplne cudzí. Nad čím premýšľame, keď sa niečo také spomenie? Možno nás napadne nejaký vúdu šaman, ktorý strká špendlíky do bábiky, znázorňujúce nepriateľa. Možno je to nejaký okultista, zapletený do čarodejníctva, ktorý preklína a počarúva ľudí. Slovo kliatba v našej kultúre odkazuje na istý druh poverčivosti, ale v biblickom ponímaní o ňu vôbec nejde. Ak chceš skutočne pochopiť, čo pre Žida znamenalo byť prekliatým, pozri sa do známej židovskej prosby o požehnanie v starej zmluve, ktoré kňazi často používali na záver bohoslúžieb. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. až 26. verš. Štruktúra tohto známeho požehnania vychádza z bežnej židovskej básnickej formy, známej ako paralelizmus. Existuje protikladný paralelizmus, v ktorom sú myšlienky dané vedľa seba do kontrastu, a existuje aj syntetický paralelizmus, ktorý obsahuje gradáciu myšlienok. Avšak najbežnejšou formou paralelizmu je synonymický paralelizmus, ktorý, ako aj samotný názov naznačuje, opakuje tú istú myšlienku inými slovami. Nikde v písme neexistuje jasnejší príklad synonymického paralelizmu, ako je ten v 4. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, kde je rovnaká vec povedaná troma rôznymi spôsobmi. Ak nechápeme jednej vete, máme si prečítať tú nasledovnú a tá nám možno objasní význam. V tomto požehnaní vidíme tri strofy. Každú s dvomi prísudkami. Požehná a ochraňuje, rozjasní tvár a je milostivý, obráti tvár a udelí pokoj. Pre Žida byť požehnaným od Boha znamenalo byť ponorený do žiarivej slávy, ktorá vyžaruje z jeho tváre. Nech ťa Pán požehná, znamená, nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou. Nie je toto práve to, o čo Mojžiš prosil na vrchu, keď si žiadal vidieť Boha? Ten mu však povedal, že ho žiadny človek nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Takže Boh vytesal výklenok v skale a vložil Mojžiša do neho. Dovolil mu, aby uvidel záblesk jeho odvrátenej strany, ale nie jeho tváre. Potom, čo ho nakrátko zazrel, jeho tvár dlhšiu dobu žiarila. Avšak Židia stále tužili potom, aby aspoň raz uvideli Božiu tvár. Vrcholná židovská nádej bola tá istá, aká je daná nám v Novej zmluve. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. A ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš.
Či ho vari nechceš vidieť? Tou najťažšou stránkou kresťanstva je slúžiť Bohu, ktorého si nikdy nevidel. Židia ho túžili uvidieť. Avšak môjim zámerom teraz nie je vysvetľovať Božie požehnanie, ale presný opak, ktorý môžeme vidieť v prenikavom kontraste k nemu. To najväčšie prekliatie by mohlo znieť nejak takto. Nech ťa Pán prekľaje a opustí. Nech ťa zanechá v temnote a bez milosti odsúdi. Nech sa od teba odvráti a navždy ti vezme pokoj. Dielom zmierenia syna nebola len uspokojená otcova požiadavka po spravodlivosti, ale zároveň boli od nás odnesené všetky naše hriechy tak ďaleko, ako je východ od západu. Urobil to tak, že sa stal prekliatím. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Galackým, 3. kapitola, 13. verš. Ten, ktorý je vtelením Božej slávy, sa stal aj vtelením Božieho prekliatia.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verš 11. Ján nazýva Ježišove zázraky znameniami. Tieto prejavy Ježišovej moci teda niečo znamenajú. Ježiš nimi zjavuje duchovné pravdy o sebe. Na začiatku všetkých Ježišových znamení stojí práve zázrak premeny vody na víno. Tým sa tento zázrak stáva niečím výnimočným. Stáva sa tak predznamením toho, čo príde potom. Každá hudobná skladba má na začiatku predznamenanie. To určí, v akej tónine sa skladba bude hrať. Či v durovej, teda radostnej, alebo v molovej, čiže smutnej. Takéto predznamenanie má Ježišovo pôsobenie. V akej tónine sa bude niecť jeho pôsobenie? Zázrak sa odohrá na svadbe. V pozadí znie hudba. Pije sa tu víno, ľudia sa veselia. Tým je jednoznačne povedané, že Ježišovo pôsobenie sa bude niesť v durovej, radostnej tónine. Veď s Ježišom prichádza mesiášsky čas. Čas radosti a plnosti. To je presný opak toho, akú predstavu má o Ježišovi a vôbec o kresťanstve dnešný človek. Myslí si, že Boh je taký trochár, ktorý človeku nedopraje to najlepšie. Že nám len kazí radosť zo života, lebo všetko príjemné nám zakazuje a všetko nepríjemné nám prikazuje. Ale to je karikatúra kresťanstva. Ježiš neprišiel premeniť víno na vodu, obrať nás o radosť zo života. On prišiel premeniť vodu na víno, teda darovať nám pravú, skutočnú radosť. Lebo s Ježišom prichádza to najlepšie víno, víno Evanjelia. Je to víno radostnej zvesti, ktorá naplňa srdce človeka trvalou radosťou. Jedinú radosť, ktorú nám Ježiš prišiel vziať, je radosť z hriechu. Miesto radosti z hriechu nám prišiel darovať radosť zo spasenia. Hriech chutí, preto človek hreší. Až neskôr zistí, čo platí o hriechu. Zvonku med, zvnútra jed. Ale keď sa človek stretne s Kristom, hriech mu prestane chutiť. Lebo už ochutnal niečo oveľa chutnejšie. Napil sa z vína Evanjelia, ktoré Ježiš ponúka. A tak už stratil chuť na hriech. Veď prečo piť ocot, keď človek môže piť víno? Pane, ďakujeme, že sme v Tebe mohli spoznať darcu pravej radosti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce a voly. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 13 až 15. Príbeh plný prekvapení. O Ježišovi tu totiž čítame. Urobil si s povrázkou bič. Kto by už len čakal v Ježišových rukách bič? Keď niekto použije bič na človeka, v jeho ruke sa tak bič stane nástrojom ponižujúceho, potupujúceho trestu. Ale nie v Ježišovej ruke. V jeho ruke sa bič stane nástrojom očistenia. Veď on ho nepoužije len tak hoci kde a na hoci koho. Použije ho na špeciálnom mieste, v chráme, presnejšie na chrámovom nádvorí. Nečítame, že by ho použil na ľudí. Slúžil mu na to, aby ním vyhnal z nádvoria zvieratá, ovce a voly. Chrám sa totiž stal miestom organizovaného náboženského obchodu, z ktorého kňazom plynuli veľké zisky. Ježiš teda použije bič ako nástroj na očistenie chrámu. To je prekvapujúce. Židia čakali, že keď príde Mesiáš, začne robiť poriadky s bezbožným svetom. Ale Ježiš nezačína s očistením spoločnosti, ale s očistením cirkvi. Veď písmo hovorí, vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán. Kto obstojí, keď sa on ukáže? Súd sa nezačína od sveta, ale od Božieho domu, cirkvi. Začína sa od kresťanov. Ako je napísané v prvom liste Petra, 4. kapitole vo verši 16. My sa neraz sťažujeme na stav dnešnej spoločnosti. Ježiš však plakal nad stavom cirkvi. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 41. Lebo problém nie je v spoločnosti, ale v cirkvi. Chceli by sme vidieť, ako Boží bič práska nad hlavami bezbožných. Ale posledné storočie počuť práskanie Božieho biča v Božom chráme, v cirkvi. Nazbieralo sa v nej totiž veľa nečistoty. Toleruje sa v nej veľa zla. Ale odsudzovať hriech u druhých a tolerovať ho pri sebe je pokrytectvo. Preto cirkev stratila morálny kredit v očiach spoločnosti. Zabudla vyháňať zo svojho stredu hriech. Tým vyhnala zo svojich hlavíc ľudí. Preto mnohé chrámy a kostoly, preto cirkev stratila morálny kredit v očiach spoločnosti. Zabudla vyháňať zo svojho stredu hriech. Tým vyhnala zo svojich hlavíc ľudí. Preto mnohé chrámy a kostoly zývajú prázdnotou. Boží

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Vnútorný a vonkajší človek. Dnes sa budeme zaoberať z abecedy starnutia treťou časťou s názvom Vnútorný a vonkajší človek, teda o vnútorných zdrojoch viery či duchovného života a jej vonkajších prejavoch. V predchádzajúcej úvahe sme hovorili o Božom slove Biblii. Budeme pokračovať v načatej téme. K bohatým zdrojom Božieho požehnania v našich životoch patrí modlitba. Aj keď sa nám niektorí vysmievajú, že chceme všetko riešiť modlitbou, že sme najradšej, keď za nás pracuje Boh či iní ľudia, musíme povedať, že modlitbou dosahujeme pokoj, istotu i silu k životu a riešeniu svojich problémov. V modlitbe si nielen čosi prosíme od Boha, ale v prvom rade ho chceme oslavovať a vyjadriť mu svoju vďaku a radosť. Radosť za to, že ho poznáme a smieme s ním komunikovať. V modlitbe myslíme najprv na jeho veci tu na zemi, medzi nami ľuďmi i vo svojich vlastných životoch. Od toho nie je ďaleko k vyznaniu svojich hriechov a stavu duše. Po tieto dni mi jedna mladšia sestra misionárka povedala, že keď chce Pánovi na seba žalovať, aká je nedobrá a nespoľahlivá, nuž ide do chrámu prírody a tam sa modlí. Tam na seba žaluje svojmu Otcovi nebeskému. Oj, požehnané to Božie dieťa, ktoré nájde upokojenie svojej rozbúrenej mysle pri svojom Bohu a nebeskom Pánovi. Modlitba je aj otvorením mysle a srdca pred Bohom. Modlitba je aj premýšľaním o svojich plánoch a činnosti, o svojich povinnostiach. To je nielen žiadosť o jeho požehnanie na našu prácu a službu pre neho, ale to je aj ochota meniť svoje rozhodnutia podľa Božích názorov. Áno, modlitba je aj proces podrobovania svojej vôle vôli Božej. Tento proces vidíme veľmi dobre pri Pánovi Ježišovi pred jeho vydaním sa do rúk katanov v Getsemanskej záhrade. Evanjelista Matúš a Ján zapísali túto udalosť takto. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kidron, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Odišiel druhý raz a modlil sa. Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu, Ježiša Nazareckého. On im povedal, ja som. Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal, ja som, cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali, Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, ja som. Ak teda hľadáte mňa, týchto nechajte odísť, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola. Ten, ktorý hovoril s Otcom Nebeským a pýtal sa na jeho vôľu vo svojom živote, nakoniec má silu prijať poníženie, utrpenie a smrť. Na modlitbách získal Pán Ježiš nový postoj k sebe samému a svojmu údelu. História kresťanstva je plná takýchto a podobných situácií, kde cez modlitbu rozhovor s Otcom Nebeským získavali hrdinovia viery pokoj a silu k ďalším krokom života. Milí priatelia, zakúšame aj my vo svojich životoch premieňajúcu moc modlitby? Ak nie, tak hovoríme s Bohom o sebe samom, nielen o svojich túžbách, ale aj o svojich slabostiach, strachu, neúspechu, možno zrade či klame, o hriechu, nedôvere voči Bohu či pochybnostiach. On nás rád počúva a svojim duchom i slovom písma svätého posilní naše srdce. Dá svoj pokoj do nášho života. Modlitba je nielen odriekanie naučených veršov,
či slov perfektne formulovaných, ale to je hlavne dôverný rozhovor s Bohom, Otcom nebeským a so Synom Ježišom Kristom. V živote úprimne veriaceho človeka sa vnútorné Božie požehnania vždy prejavia aj na jeho vzťahoch k iným ľuďom, k rodine, k spolupracovníkom, ale aj k prijatiu Božích rozhodnutí pre osobný život. Evangelista Lukáš takto zaznamenal slova a činy apoštola Pavla. A teraz hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste dosvedčuje, že ma čakajú puta a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého pláču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár, a odprevadili ho až na loď. Keď sme tam boli niekoľko dní, prišiel z Júdska istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: Duch Svätý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavol povedal: Čo robíte? Prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Skutky 20. kapitola. Ťažkosti života sa najľahšie prekonávajú na modlitbách. Víťazstvo nad sebou samým dosiahneme, ak sa na modlitbe zverujeme do rúk Pána Ježiša. Naše položenie v rodine, problémy našich detí, vnúčat a právnúčat, áno aj s drogami a závislosťami od všeličoho, osobnú materiálnu situáciu, vlastné zdravie a podobne, zverujeme na modlitbe Pánovi. Môžeme mu vyrozprávať aj to, čo nás zo spoločenského života, z politiky rozčuľuje. Len nezabudnime za každým tiež prosiť: Pane, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Modlíme sa a neprestaňme sa modliť. Dovolím si poukázať ešte na ten zdroj nášho vnútorného života, ktorý má svoj pôvod v Pánovi Ježišovi a ktorý môžu na nás všetci pozorovať. Apoštol Pavol ho vyjadril v liste Rimanom takto: Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. List Rímanom 8. kapitola. V živote veriaceho človeka sú potrebné nielen chvíle úspechu, ale najmä prežívania Božej blízkosti, vnímania Božej lásky. To sú chvíle, keď vieme o tom, že nás Pán miluje. Potrebujeme sa nielen poučiť o tom, ako by sme mali žiť, čo máme ako veriaci ľudia konať, ale potrebujeme znovu a znovu aj prijímať, že nás Boh miluje. Isté, že ten najväčší prejav Božej lásky je Boží Syn na kríži, kde umieral za naše hriechy, za moje hriechy. Ale dovoľ mu, aby svojou svetou prítomnosťou, svojim duchom oblažil tvoje srdce a uistil ťa svojim slovom: Môj si ty. Tieto chvíľky ticha a mlčania v Božej blízkosti, kedy celým svojim vnútrom všetkými zmyslami vnímame, že Boh nás miluje, sú posilou pre chvíle utrpenia, skúšok, ťažkého spolužitia i opustenosti. To sú chvíle, kedy znovu osobne vieme, že nie je v živote väčšia hodnota ako Božia láska v Pánovi Ježišovi Kristovi. Práve táto láska nám pomáha prechádzať chorobou, dňami života v domove dôchodcov či v neláskavom prostredí rodiny. Len zahalený Božou láskou dokážeme znášať i nepríjemnosti prítomného života. Práve Božia láska je tou vnútornou silou na prekonanie ťažkostí, trápení, neporozumenia a bolesti všedných dní. Ona nám ukazuje ten konečný stav, konečné víťazstvo a cieľ nášho bytia. Božia láska vždy znovu pozdvihuje naše oči hore k nebesiam.
Pane Bože môj láskavý, nič tu na zemi nie je také silné ako Tvoja láska. Ty si dal svojho syna, aby zomrel za moje hriechy. Ty si mi pre jeho obeť odpustil všetky moje previnenia a pády. Ty si mi skrze neho otvoril nielen dvere do cirkvi, ale k sebe samému. Ďakujem Ti za tieto prejavy Tvojej lásky, ktorými ma posilňuješ a zmocňuješ ku každodennému životu. Ďakujem Ti a nech je Tebe česť i sláva. Amen.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Pri pohľade na hojnosť chleba v obchodoch sa možno pýtame. Má vôbec zmysel prosiť o chlieb? Veď stačí prísť každé ráno do obchodu a naložiť si do košíka svoj každodenný chlieb. Na čo sa modliť za niečo, čo si môžem kúpiť, kedy chcem a koľko chcem? Táto prosba je vhodná tak pre chudobných ľudí v treťom svete, ale nie pre bohatých v západnom svete. Prečo teda prosiť Boha o niečo, čoho máme hojnosť tak či tak? Už či sa budeme modliť za chlieb alebo nie, nič sa nezmení na tom, že každé ráno bude v obchode čerstvý chlieb. Naozaj sa touto prosbou nič nezmení? Ale áno, zmení sa. My sa zmeníme. Táto prosba zmení nás. Pochopíme, že chlieb sa neberie, ale prijíma. Ježiš nás preto učí prosiť o chlieb, aby sme sa chlieb naučili prijímať ako dar. A že dar je to, keď si ten chlieb môžem kúpiť. Keď si ho máme za čo kúpiť. Že dar je aj to, keď si na chlieb môžeme zarobiť prácou vlastných rúk. V tejto prosbe tak nejde len o samotný chlieb. Lebo chlieb je vlastne symbol všetkých telesných potrieb človeka. Stojí tu zástupne za všetky naše materiálne veci, ktoré potrebujeme k životu. Keď sa modlíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes, zároveň prosíme, daj nám pokrm a nápoj, odev i obuv, strechu nad hlavou a podušku pod hlavu. Daj nám zamestnanie, zdravie a sily, aby sme vládali pracovať. Daj aj mier v našej zemi, aby sme mohli pokojne žiť a pracovať. Ten, kto prosí, daj nám, vie, že všetko je len dar. Nie len chlieb, ale všetko, čo máme, nám bolo darované. 1. Korinťanom 4, 7b. A nemáme nič, čo by nám nebolo darované. Preto prosiť o chlieb znamená i ďakovať za chlieb. Lebo prosba a vďaka sú spojené nádoby. Vďačnosť je prvé ovocie prosby daj nám. A zároveň aj tajomstvom spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Vďačný človek si pripomína, čo má a nie to, čo nemá. Pripomína si, čo dostal a nie to, čo nedostal. Pane, nauč nás prijímať chlieb ako dar. A nie len chlieb.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote? Veď otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tej otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Keď si ju riešime bez Boha. Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, nás vzdialuje od Boha. Lebo riešenie bez Boha je bezbožné riešenie. Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Tým nás učí, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe. Preto si nemáme otázku chleba riešiť bez Boha. Lebo práve o to sa snaží diabol. Nahovára nám, že veriť v Boha je jedna vec a zarábať na chlieb zas druhá. Zvádza nás k tomu, aby sme vzali otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí nie. Veriť a zarábať nie sú dve veci, ale jedna a tá istá. Buď Bohu dôveruješ i v otázke chleba, alebo mu nedôveruješ vôbec. Vec však, že otázka chleba nie je len tvoja vec, ale aj Božia. Nie je to len tvoja starosť, ale aj Otcova starosť. Otázka chleba bude hýbať našim životom až do smrti. Jesť treba aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Naše deti sa musia učiť a študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí orať, siať a zožať obilie, aby bolo z čoho napiecť chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove. V pote tváre budeš jesť chlieb. Genesis 3.19. Touto prosbou nás však Ježiš chce zbaviť ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Lebo ustarostenosť ubíja, nedá nám spávať, oberá o pokoje. Ale keď mám v nebi Otca, ktorý vie, čo potrebujem, ktorý aj má, čo potrebujem, potom môžem dôverovať, že aj dá, čo potrebujem. Veď u Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Prečo potom nezaklopať na tie dvere s prosbou chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pane, ďakujeme, že v tejto prosbe nám dávaš liek proti ustarostenosti.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Ježiš nás touto prosbou učí dennej závislosti od Boha. Preto si chlieb náš každodenný prosíme dnes. Daj nám dnes na dnes. Daj nám toľko, koľko budeme potrebovať na dnešný deň. A čo zajtra? Zajtra znovu budeme prosiť. Daj nám dnes na dnes. Ale vari by nám Boh nemohol dať aj na zajtra? Aj na každý týždeň či rok dopredu? Mohol, ale potom by sme prestali byť závislí od Neho a boli by sme si závislí od svojich zásob. Človek je už raz taký. Chce si zabezpečiť na roky a najradšej až do smrti. Chceme mať nielen plný žalúdok, ale aj plnú špajzu, chladničku, pivnicu, aj bankové konto. Nechceme byť existenčne závislí a odkázaní na druhých. Chceme mať toľko, aby sme boli sebastační a nezávislí.

závislí od ľudí i od Boha. Ale snaha o finančnú závislosť nás privádza do stále väčšej a väčšej závislosti od dobre platenej práce, od svojich príjmov a úspor. Ježiš nás touto prosbou tiež vedie k závislosti, ale nie od chleba, ale od Otca. Tým nám chce darovať slobodu a nezávislosť od ľudí i od samotného chleba. Jedno ľudové porekadlo hovorí: čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Prakticky to znamená, že človek sa stáva závislým od svojich chlebadarcov. Kto mi dá prácu, peniaze, chlieb, s tým musím byť za dobre. Ale závislosť od ľudí kriví náš charakter. Ježiš nám touto prosbou ukazuje, že Boh je náš chlebadarca. Jeho chlieb ješ, preto jeho pieseň spievaj. Áno, i Božie dieťa má byť závislé od svojho chlebadarcu. Ním je však Otec v nebi, nie človek na zemi. Niekto sa ale môže pýtať: vari si, nemôžeme šetriť a odkladať na horšie časy? Môžeme, ba dokonca aj máme. Ale ide o to, čomu viac dôverujeme. V čom vidíme svoje zabezpečenie? Vo svojich našetrených úsporoch alebo vo svojom Bohu? V dôchodkovom či inom pilieri v banke tu na zemi alebo Otcovi v nebi? Pane, pomôž nám závislosť od chleba nahradiť závislosťou od darcu chleba.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnostiami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes sa dozviete viac o stredovekom kazateľovi, ktorého sochu dnes nájdete v nemeckom Wormse, kde je vystavený Lutherov monument. Nachádzajú sa na ňom sochy známych reformátorov. Na sklonku 15. storočia sa do talianských dejín nezmazateľne zapísal mních Girolamo Savonarola, ktorý kládol dôraz na morálnu obnovu cirkvi. Narodil sa v roku 1452 v Padove v rodine bankára a mal sa stať lekárom. Štúdium medicíny však nedokončil a keď mal 23 rokov, vstúpil do Dominikánskeho rádu. Jeho pôsobenie je späté najmä s mestom Florencia. Prvýkrát tam prišiel ako 30-ročný do tamojšieho kláštora San Marco. Po 5 rokoch odtiaľ odišiel študovať rétoriku. O 3 roky sa vrátil do Florencie už natrvalo. Vo svojich kázniach začal ostro vystupovať proti nemravnosti cirkevných hodnostárov a veľmi si prial obnovu cirkvi. Jeho vplyv stále rástol. Stal sa priorom v spomínanom kláštore San Marco a pokúšal sa o prísnu reformu rádu. Mával videnia, o ktorých hovoril aj vo svojich kázniach a na základe ktorých predpovedal inváziu francúzskeho kráľa Karola VIII. Do Talianska. Práve Karol VIII. Sa mal stať nástrojom na reformu cirkvi a preto Savonarola jeho inváziu vo svojich kázniach podporil. To sa mu stalo osudným, lebo sa tým dostal do sporu s Neapolským kráľovstvom, Benátkami, rímsko-nemeckým cisárom a predovšetkým s pápežom Alexandrom VI., ktorý si ho až do tohto okamihu vážil. Po príchode Karola VIII. Sa však Savonarola skutočne dostal k moci a vytvoril vo Florencii Kristovú republiku, z ktorej mala byť odstránená všetka neresť, pýcha a hriechy ľudstva –

0: Po odchode Karola VIII. Z Talianska pápež Alexander VI. Savonarolu vyzval, aby sa v Ríme zodpovedal zo svojich proroctiev. Keď to Savonarola odmietol, pápež mu zakázal kázať. Nepodriadil sa pápežovmu zákazu. V roku 1497 na ňo pápež uvalil kliatbu a exkomunikoval ho. Savonarola označil exkomunikáciu za neplatnú. Vtedy pápež pohrozil Florencii interdiktom, teda zákazom bohoslúžieb, ak Savonarolovi umožní ďalej kázať. Vtedy Savonarolu vyzvali, aby dokázal pravdivosť svojich slov v skúške ohňom. Mal prejsť po zapálenej hranici. Girolamo pred ohňom zaváhal, tým stratil dôveryhodnosť a následne ho uväznili a postavili pred inkvizičný súd spolu s ďalšími dvoma mníchmi, Domenikom a Silvestrom. Girolamo a Domenico ani po mučení svoje presvedčenie nezapreli. Silvestro sa k všetkým nastrčeným obvineniam priznal. Všetkých troch 23. mája roku 1498 odovzdali svetskej moci, popravili a ich telá spálili na Piazza della Signoria. Popol vysypali do rieky Arno. Pápežský komisár pred popravou nad Savonarolom vyhlásil: Vylučujem ťa z cirkvi bojujúcej aj z cirkvi víťaziacej. Girolamo ho poopravil: Iba z bojujúcej cirkvi, na to druhé nemáš oprávnenie. Čím dal jasne najavo presvedčenie, že takéto vyhlásenie má len pozemský účinok a nijako nemôže ovplyvniť jeho večnosť. Pôsobenie Savonarolu bolo vo viacerých ohľadoch rozporuplné, no poukázalo na veľmi zlý stav v cirkvi a potrebu zmeny. Jeho konanie tiež povzbudzovalo k odvahe postaviť sa cirkevnej vrchnosti, v prípade, že to bolo potrebné. Svojou odvahou čeliť samotnému pápežovi sa Girolamo stal príkladom, ktorý neskôr nasledoval aj Martin Luther a ďalší reformátori. V ďalšej časti budeme hovoriť o Wycliffovi, ktorý preložil Bibliu do angličtiny. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Keby si videl utiskovanie chudobného a olupovanie súdu a spravedlivosti v krajine, nediv sa tej veci. Lebo však vysoký zhora pozoruje vysokého a vysoký nad nimi. A úžitok zeme je vo všetkom. I samému kráľovi slúži pole. Ten, kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí. A ten, kto miluje bohatstvo, nenasíti sa dôchodku. Aj to je márnosť. Kniha Kazateľová, 5. kapitola, verše 8 až 10. Opakom pravého zisku, ktorým je pobožnosť so spokojnosťou, je túžba po peniazoch. Azda len objav elektriny alebo atómovej energie spôsobil vo svete taký prevrat, aký nastal vtedy, keď boli vynájdené peniaze, dvovtipný to výmysel obchodu. Jedno aj druhé by mohlo byť požehnaním slúžiacim na blaho ľudstva, keby človek stál na duchovnej a mravnej úrovni. Žiaľ, s peniazmi prišlo na svet viacej zla ako dobra. Kto si vyslovil vetu? Vojna, obchod, peniaze, priatelia sú nerozluční. Bezmedná túžba po zbohatnutí sa neraz uskutočňovala aj za cenu násilia, krívd a bezcitného útlaku, hoci také zbohatnutie neprinieslo nikomu pravé požehnanie, skôr nepokoj a strach. Istý brat, cez ktorého ruky prešli milióny, na otázku, ktoré peniaze ho najviac potešili, odpovedal: tie, ktorými som mohol pomôcť blížnym, hladujúcim a chudobným, obuť a ošatiť siroty a usušiť vyronené slzy núdznych. Len ten neodchádza z časnosti na prázdno, kto žil život bohatý v Bohu a pre blížnych.

Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, verš 24. Čo nás chce odradiť? Diabol nám kladie do cesty mnoho prekážok, aby sme sa nerozhodli pre Pána Ježiša a nechceli ho nasledovať. Po A. bohatstvo. Nepriateľ by chcel viazať naše srdce na peniaze či majetok, aby sme už neboli voľní pre Ježiša Krista. Potom si myslíme, že okrem bohatstva pre svoje životné šťastie už nič nepotrebujeme a večne zahynieme. Od tejto pasce môžeme byť oslobodení len s Božou pomocou. Volajme k nemu o pomoc. Po B. priatelia. Chcú nám ukázať, že život s Pánom Ježišom prináša zo sebou len odriekanie. Lákajú nás na rôzne zábavy a v diskusii sa pokúšajú vyhnúť každej vážnej myšlienke na Boha a na večnosť. Tu pomôže len jedno. Od priateľov, ktorí nás odťahujú od Spasiteľa, sa odvráťme. Po C. rodičia. Tí nás vychovali a umožnili nám vyštudovať. Majú nás radi a majú právo na to, aby sme si ich ctili. Ale nesmieme sa nimi nechať zdržiavať od toho, aby sme uverili v Ježiša Krista. Ten nám hovorí: kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, verš 37. Po D. svet. Svet chce, aby sme sa angažovali politicky, v kultúre či nábožensky a za to nám ponúka zábavu, česť a moc. Avšak každé dobrovoľné zaviazanie sa svetu nás privádza do rozporu s Bohom. Preto odmietnime jeho ponuky a postavme sa na stranu Pána Ježiša.

Oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 21 a 7. Gregor, 8-ročný chlapec z Kamerunu, vyrastal v kresťanskej africkej rodine a poznal mnoho biblických príbehov. Jedného dňa navštívil rodinu misionára v hlavnom meste. Keď Gregor po jedle pomáhal v kuchyni utierať riad, zrazu sa opýtal: ako sa vlastne menoval ten stratený syn? Jeho meno v Biblii nie je napísané, odpovedá misionárka. Možno sa menoval Pavol, alebo Gregor ako ty. Ale ako je to vlastne s tebou, Gregor? Už si sa obrátil k Bohu? Nie, ešte nie, odpovedal chlapec. A zhrešil si už? Odpoveď prichádza bez váhania. Áno, a často. Potom teda teraz vyznaj Pánovi Ježišovi všetko zlé, na čo si dokážeš spomenúť, a pros ho, aby vošiel do tvojho srdca. Radšej to už neodkladaj. Môžeš ísť do mojej izby, tam ťa nebude nikto rušiť, radí mu misionárka. Gregor najprv ďalej mlčky utieral riad, no po niekoľkých minútach odkladá utierku a odchádza do tichej izby. O štvrť hodiny misionárka ticho ide za ním. Nájde Gregora uplakaného. Predtým pokľakol a vyznal Bohu svoje lži a svoju neposlušnosť, všetko zlé, čo kedy urobil a na čo si ešte vedel spomenúť. Gregor otvorene vyznal svoju vinu pred Bohom a Boh mu ju odpustil. Keď sa zase vrátil domov, radosne rozprával svojim rodičom o svojom obrátení. To vyvolalo veľkú radosť. Aj v jeho okolí bolo možné pozorovať zmenu. Gregorovo správanie dokazovalo, že sa stal Božím dieťaťom.

Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrda, mnou pohrda. A kto mnou pohrda, pohrda tým, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 10. kapitola, verš 16. Je smutnou skutočnosťou, že väčšina ľudstva pohrda svojim stvoriteľom a pánom. Na toto sa žaluje aj prorok Izaiáš. Pohrdli rečou svätého Izraelovho. Tak, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša v 5. kapitole vo verši 24. Táto reťaz pohrdania pretrváva už veky. Dejiny kresťanského

Kej cirkvi to len potvrdzujú napríklad slovami, keď sa protivili a rúhali, tak ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 18. kapitole vo verši 6, alebo tejto sekte sa všade protivia, je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 28. kapitole vo verši 22. Svet nenávidí ľudí pravdy, pohrdá nimi, tma sa neznáša so svetlom, medzi nami a nimi je veľká priepasť. Je napísané v Evanjeliu podľa svätého Lukáša v 10. kapitole vo verši 26. Iste nejeden z nás zakúsil na sebe, že čím viacej sa chcel ľúbiť Bohu, tým väčším pohrdaním sa stal u ľudí sveta. O slávnom oblaku Božích svedkov čítame, ktorých svet nebol hoden. Je napísané v liste Židom v 11. kapitole vo verši 38. To bola Božia elita na zemi, ale svet si ju nevážil a pohrdol ňou, lebo pohrda aj samým ich pánom. Kresťan je však vedený, aby ničím a nikým nepohrdal. V každom človeku je iskra Božia. Niet inej cesty, ako v pokore a láske presviedčať neprajníkov pánových o Božej milosti.

Chcela by som povedať, možno, že to vyznie tak čudne, ale my s Pálkom, keď sme sa zoznámili, tak my sme si pripadali ako jedna duša, že my si tak rozumieme. A všetko tak úžasne sme si čítali z očí, až priam, že čo chce povedať, to úplne sme sa tak tým hrdili sami pred sebou. A také nejaké maličkosti, čo sem tam sme sa líšili, tak sme sa na nich tak zasmiali. Jedna z nich napríklad bola, že ja som vyrastla v takom veľmi systematickom režime doma, že presne koľko hodín a spať a kedy vstávať a čo jesť a presne všetky tieto veci. A tak ja som predpokladala, že každý človek okolo mňa je taký, samozrejme aj môj budúci manžel. A to som prvýkrát zažila také prekvapenie, ale sme sa na tom vtedy ešte smiali. Viem, že sme obrali rýbezle v strede mesta, v záhrade a Pálko veselo jedol tie rýbezle a ja som videla, aké sú špinavé a tak ja už som len hovoril, že musíme si to ísť umyť a on taký výrok pustil, že to je čistá špina. Hej? A taký nevinný výrok. A vtedy som si to nevedomila, ale keď prišla na to, že sme mali vlastné deti, naše teda deti, tak tento výrok začal byť veľmi vážny. Že teda kto sa komu podriadí, hej? Ktorému systému. Alebo napríklad, to som si nevšimla, že keď sa my dvaja rozprávame, tak, a to sa deje v každej úrovni každého vzťahu, tak skutočne to, čo ja hovorím, ten druhý to vníma inak, ako to ja hovorím. Záleží na tom samozrejme, akú konštrukciu si spravím na tom, čo ten druhý hovorí, ale ja som sa tak v nadšenie, keď sme s Pálkom chodili, o všetkom vyjadrovala, čo som rada robila, aké som mala hobby. A tak som mu raz povedala, že také super dve dovolenky sme mali s rodičmi, že sme sa boli lyžovať. A on tak započul to slovo lyžovať a nechával si ho v sebe. No a potom prišli zásnuby a viete, aký dar som dostala na zásnuby? Lyže. Lenže ja som sa nevedela lyžovať. A on sa medzi tým tajne chodil lyžovať, aby teda mohol byť aspoň taký dobrý ako ja v jeho očiach, hej? Takže on sa spúšťal z chopku a kdekade aj ja také 20-metrové svahy som sa sústavne padala, stávala. No a takýmto spôsobom teda sme my sa učili komunikovať. Ja to hovorím teraz preto, že sme videli, že aj keď niekto nechce nedorozumenie, aj tak každý to vidí inak a zvlášť, keď sme muži a ženy. A takýchto vecí bolo dosť veľa. Napríklad ešte z posledných rokov ešte to stále trochu pretrváva, že keď sme shromaždení a ja dosť sa ma niekedy niečo dotkne, tak sa rozplačem. A Pálko to zaregistroval raz z tých razov, čo bolo úžasné, že to zaregistroval, že teda no a povedal mi, že čo máš nádchu? A no, odtedy to máme ako taký výrok, že aha, že čo máš nádchu, tak ja som sa vtedy na ňo vrhla, že no, ty si úžasný, tak chceš, aby sa slove bol človek, teda v zhromažení dotknutý Božím slovom a duchom a teraz, keď myslím, že mám nádchu, ale on to úplne vážne myslel, že mám nádchu, hej, takže to ešte horšie, no ale nevadí. Takže my, ak si viete predstaviť totálne rozdiely úplne odlišných ľudí, tak to sme my dvaja. Ako to, ako sme my vyrástli úplne od prvého dňa nášho narodenia, sme vyrástli v úplne, úplne odlišnom, povedal by som skoro až takom sociálno-kultúrnom zameraní. A my, keď sme sa začali spoznávať, tak to bolo veľmi veľa komunikácií, by som to nazvala. A samozrejme aj konfliktov. Takže tento prvý bod som si odvážila povedať preto, že ak niekto chodíte s niekým, tak si všimnite tie maličké nuancy a rozprávajte sa o nich, lebo tie môžu sa stať vážnym bodom. A pre nás, ktorí máme problémy s niečím o vzťahu, tak si treba uvedomiť, že nemusí ten druhý to myslieť zle. To je veľmi, veľmi dôležité. No a ešte by som chcela povedať k tej prvej veci, čo Pálko hovoril o jednote, že keď sme spolu chodili, tak som bola raz v jednej rodine a dosť som prišla také zastavenie, že čo vlastne chceme v našom vzťahu. Totiž tí obidvaja manželia vyzerali byť celkom spokojní. Obidvaja, keď sme sa s nimi rozprávali, tak mali takú krásnu službu v cirkvi a tak. Ale ostala som s tým domom, keď som išla domov, že toto sú dvaja možno celkom takí vyrovnaný, neviem, ja sme nepočuli žiadny výbuch ľudia, ale žijú dva paralelné životy vedľa seba. A my sme si vtedy
to tak povedali, že túžime žiť spoločný manželský život. Že túžime byť tým. A odvtedy, odkedy som mala 17 rokov, sa za to modlíme, aby sme mohli byť tým. Je to jednoducho naša modlitba. Keď sa za niečo modlím a hľadám, tak Pán preveruje, či to je dobrý motív a Pán nám to chce dať. Ale je to obrovský zápas, aby ten tým, tým sme chceli povedať, že aby sme boli jednotní, aby sme mohli niečo zdieľať spolu, aby sme neboli len ako dvaja spolu žijúci kresťania. A to sa veľmi často stáva, zvlášť v období vyťaženosti, keď sú malé deti. A veľmi ma oslovil text, že usilujte sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Ja nie som teológ, ale pre mňa to, že sa máme usilovať niečo zachovávať, to znamená, že je to tu pripravené. Že pre každý náš vzťah, a ja som si vždy uvedomila, Pán mi pre túto vec, ktoré mám takéto napätie, pripravil nejakú jednotu a nejaký pokoj s mojím manželom, ale či sa to budem usilovať zachovávať, tak ak dovolíte a ešte vydržíte, neviem, môžem hneď skončiť, ale pár bodov som si tu napísala, že akým spôsobom ja cítim, že musím, že sa usilujem zachovať tú jednotu pokoja, teda jednotu ducha, pardon. Inak teda, ako som hovorila, vždy je to cez komunikáciu, ale tá komunikácia nie je hneď, že sa hneď vrhnem, no tak toto mi teraz vysvetli, čo teraz ty myslíš, hej. Proste sú tu určité také nejaké zásady a prvá najvážnejšia vec, ktorú som si v živote zapamätala zo zhromaždení, kde som chodívala, bola takáto. A tá sa vzťahuje práve na túto jednotu, že ak teba niečo irituje, mňa niečo irituje, niečo mi chýba na tom druhom, niečo ma dráždí, tak hlavná príčina je, že nemáš dostatočne naplnený vzťah s Bohom. To vyznie ako úžasná fráza. Ale nekonečne veľakrát som sa presvedčila, že naozaj to tak. Proste keď to tak cíti človek vnútorne, kedy je tak v pokore pred Bohom a kedy je tak na koni, že tak idem si. Kedy žijem tak rutinne a kedy žijem doslova v očakávaní na Boha. Vtedy, keď si žijem tak, akože zvládam tieto dni, nehovorím, že nemáme byť šťastní, keď zvládame, ale myslím pred Pánom a s ním, tak vtedy sa mi stane, že začnem vidieť všelijaké nedostatky na ňom. A vtedy sa tie konflikty viacej objavia a vtedy si uvedomujem, už si to tak žipujem, pozri sa, mám to aj na papieriku napísané, čo, ako ty žiješ teraz tieto dni s Pánom. Či tam nie je ten úplne zásadný problém, to nedorozumenie, prečo tá jednota nie je. Takže toto by som chcela veľmi počiarknúť pre nás, pre mňa je to najdôležitejšie ísť niekde do izby, vrhnúť sa tam pred Pána a hľadať, že čo teda, čo robím a vyznať Pánovi. To naozaj nehovorím ako frázu. Žiaľ, niekedy to nie je prvá vec, ale posledná vec. Keď už všetky ostatné vyskúšam a keď sa 300-krát o tej veci rozprávame a rozrievem sa a urazím sa a tak ďalej a potom až urobím ten krok, takže aby ste si to nemysleli, že to nejaké dokonalé. Potom by som chcela povedať ďalší bod, ktorým si budujeme nejak tú jednotu je. My to nazývame, že veršiky, hej. Tak ide o to, že niekedy sa stane, že Pálko mi niečo povie, ja s tým neviem súhlasiť, alebo máme úplne odlišné pozorovania, a vtedy sa spýtam, že no a kde to je v Biblii napísané. Tak máme tam si raz, mi povedala jednu vec, ktorú radšej nebudem ani hovoriť, že si myslíš, že to by bolo celkom dobre, keby som niečo. A ja hovorím, no tak toto kde máš v Biblii napísané? Samozrejme, že Biblia nemám, a Biblia má princípy a niekoľko dní o tom rozmýšľal a prišiel s jedným biblickým princípom, od ktorý sa to radikálne zmenilo tá vec. Takže cítim, že tá jednota ducha je vlastne jednota veľmi pevne založená na Božom slove, tak zase prosím, neberte toto vôbec nič ako frázy, všetko hovorím to, čo sme prežili. Potom, ako udržiavame tú jednotu, je, to som si ja sama pre seba uvedomila, že je neporovnávanie. Nesmie sa porovnávať. Mali sme také obdobie, kedy sme mali obidvaja rovnaké postavenie v zamestnaní. Obidvaja sme museli písať nejaké práce. No lenže ja som popri tom, mala byť ešte matka a všetko ostatné, čo bolo treba zabezpečovať, takže mali sme prázdniny, jeden sedel celý čas pri tej práci a druhý tam, ja ako teda, som dobiehala k tej práci, hej, od všetkých tých ostatných vecí, čo bolo treba robiť. A môžem povedať, že som sa toľko vyrevala, že prečo ja nemôžem mať ten pokoj za tým počítačom, prečo on ho môže mať a ja nie. Je to neviem ani vysvetliť, proste sme sa porovnali, sme boli úplne v rovnakej pozícii, hej. A potom, to je veľmi zvláštne, to súvisí s tým druhým bodom podriadovania sa, nejako, už ani neviem prečo, vtedy som si práve čítala moju inak obľúbenú kapitolu,
keď si to vzťahujem na moju mamičku, starú mamu a tak, v príslovie 31, že chvála statočnej ženy. A tam, Pálko mi to nikdy nevyhádzuje na oči, túto kapitolu našťastie, ale tam je napísané, že tá žena ráno vstáva, líha už, keď všetci spia a pradie a nakupuje a zháňa proste a všetko možné, aby jej muž mohol sedieť v tých bránach, čo je veľmi dôležité. Teraz som to nechcela povedať vôbec nejako ako ponižovačne, či ako. Ale musím povedať, že pre mňa toto zrazu uvoľnilo všetko napätie. Ja som si dala, pani, to je úžasné, my ženy máme to vybavenie, že sme multitasking, že dokážeme všetko robiť naraz. Takže super, takže budem robiť dve veci naraz, čiže budem umývať riady, pritom sa budem učiť, tu mám slovník, tu mám toto, takto, tak budem všetko robiť naraz. A ide sa, hej. Ale hlavne bolo to, že to strašné, to vyčítanie a také nejaké pocit také nejakej diskriminácie alebo sebaľútosti proste odišiel. A toto, zase sa tá jednota mohla upevniť. Ja som za to tak vďačná. Potom ešte, ak môžem, odprostenie a odpustenie. To sú veľmi silné veci. Aby som chcela povedať, že to rozhodnutie, to zachovávanie jednoty je rozhodnutie. A to rozhodnutie sa prejavuje v tisícoch drobných rozhodnutí cez ten život a tie rozhodnutia môžu byť buď veľmi požehnané, alebo veľmi smutné. Nedá sa, aby to ostalo len niekde na nejakom neutrálnom leveli. Proste Boh a Boh chce spôsobiť len niečo dobré a keď to odmietneme, tak je to vyslovene zlé. A to sa mi stalo, že raz sme sa nejako pochytili a nešlo to vykomunikovať už nejakým spôsobom a také situácie viem, že máte mnohí z vás. A pamätám si, že som si išla lahnúť skôr, som bola taká vyrevaná, potom som aj v noci som tak zadúšala v sebe tie moje slzy a tak. A zrazu mi prišla myšlienka, verím, že od Ducha Svätého, že nič nerieš. Neanalyzuj, prečo to urobil, neurobil, povedal, neanalyzuj, prosím ťa. Odpusť mu tú vec. Hej, ako principiálne tú vec, nie len, že to jedno, čo sa stalo, odpusť proste, že túto vec nevidí. Alebo čo. A to bol taký ako úplne, že lámanie ako kosti, neviem to nevysloviť, že som mala pocit, že sa vrchy nado mnou lámu, že to nemôžem pripustiť, aby tá moja spravodlivosť a to také vysvetlenie toho princípu sa proste neudialo. Že čo to bude teraz? Teraz to bude každýkrát zneužívať. To teraz budem stále sa tomuto podávať, tejto zlé veci proste. No ale v tej chvíli naozaj to už som bola tak na dne. Vtedy, ako aj Pálko spomínal, sme mali takú krízu, lebo keď sú malé deti, tak to často býva a zvlášť, keď sú finančné obrovské tlaky a Pálko robíval niekedy do 3. do rána. Nemali sme sa čas rozprávať. Musím povedať úprimne, že to bolo také obdobie, že raz nám to naozaj deti povedali, že mami, vy sa idete rozvádzať. Takže bolo také. Boli aj také hrozné pokušenia, ktoré s tým prichádzajú. To chcem aj povedať, že veľmi, veľmi zápasím sa za každé mladé manželstvo, lebo ja som úplne cítila, ako si hľadám pomoc v iných ľuďoch, ako v mojom mužovi, keď mi nebol oporou. A najhoršie to, keď sa to hľadá potom v mužoch. Nie, že si jednoho vyberiem, ale keď zrazu zistujem, že mi je to príjemné, keď sa so mnou niekto rozpráva, keď ma niekto vypočuje a dokonca keď vidím, že sa mu celkom tomu človeku aj páčim. Nemyslím naozaj teraz na nejaké iné narážky, ale vôbec, že som tomu človeku príjemná. Proste mne to tak zdvihlo vždy sebavedomie. A potom som si uvedomila, že ja musím odprosiť, teda odpustiť. A v tej sekunde, keď som sa rozhodla, že proste to nie je sama, to z Božieho ducha, že to idem odpustiť, tak to bola neopísateľná úľava a zblížilo to náš vzťah veľmi a nikdy to nebolo zneužité. Ja neviem, ako to proste Pán Boh to ochránil a veľmi, veľmi viem, že On ochráni každého, kto má zlomené srdce pred ním a nedovolí, aby proste On chráni človeka, svojho dieťa. On ochráni v tejto situácii. A druhá vec, že som ho musela odprosiť, že vieš, ja sa celkom rada rozprávam aj s inými ľuďmi, aj s inými mužmi a ja som musela normálne veľmi sa za to hanbím a veľmi aj to vyznávam pred vami, že to nie je príjemné vyznanie, že som musela povedať, Pane, odteraz len jediný môj muž bude ten, na ktorom mi záleží, že sa jemu páčim, že sa mi s ním dobre hovorí. A samozrejme, že sa rada rozprávam s druhými ľuďmi, ale pre mňa toto rozhodnutie, že nemám žiadne také mini zadné vrátka na rozhovory, na to, aby mi bolo príjemne s niekým, s nejakým iným mužom. Proste pre mňa to bolo kľúčové rozhodnutie.
aby sme sa zblížili a aby som v tých chvíľach, keď som mala pocit, že trpím pri ňom, že ja mám také nejaké rozmýšľanie, ale veď ešte ten s ním sa dá dobre rozprávať aj s tým aj tým. Takže toto som chcela povedať, že tieto body boli pre môj život veľmi dôležité pre náš život a pre našu jednotu. A ešte, ak môžem povedať, dva bodiky tu mám k tomu podriadovaniu sa. Ja si tak, keď sme spolu začali chodiť, tak si nezabudnem dodnes na tú hodinu, deň, kedy sme a miesto, kde sme sa rozprávali. Zrazu sme spolu chodili a zrazu Pálko povedal takú vetu. Ja som milovala tie jeho výroky, že musím ti povedať niečo dôležité. No a ja už taká nadšená, že aké dôležité, čo dobre to bude. No a ja vieš, no ale to nemusí byť celkom príjemné. No o to viac hrdinka, som bola veľká zamilovaná. A on prišiel a hovorí, vieš, ešte sme sa nerozprávali o podriadovaní žien. No, tak sme si to spolu prečítali Biblii a potom sa tom rozprávali a ja som mu veľmi slúbila, že ako sa mu budem podriadovať, že ako sa teším, lebo som cítila jeho lásku, tak? No, a samozrejme, že toto sa overuje často a chcela by som tu dva body povedať, ktoré možno, že niekomu aj inému pomôžu aj v iných vzťahoch. Ja som si uvedomila, že podriadovať sa to nie je naozaj nejaký len taká fráza, ale je to vlastne chcieť vidieť ten svet z jeho pohľadu a pripustiť, že ten pohľad je možný. Toto je ale ako prvá fáza podriadovania, ale to bolo pre mňa najdôležitejšie. Napríklad, hej, dohodli sme sa, rozprávali sme sa, mali sme nejaké, neviem, akciu a ja hovorím, Pálko, vieš čo, po tejto, čo ja viem, čo sme mali nejaké stretnutie, potom ešte mám jednu sestru, chcem sa porozprávať, počkaj ma tam a tam a tak, onže, ok, dobre. A potom sme sa nevedeli zrazu nájsť, nebolo auto, nebolo jeho, nebolo nič a ja už som začala, vo mne to vrelo, potom som prišla do auta, že teraz, čo teraz mi to pokazil ten, a či aký plán, no to bolo ešte horšie, veď akože aký plán, sme ti povedali, aký, čo si mi povedal, a tak to, to poznáte možno niektorí, lebo poznám manželstva, ktoré sa nehádajú. A my sme, takto to bolo, a potom sme si určite povedali aj nejaké tvrdšie slova, inak toto je veľmi dôležité, že sme si povedali, že nikdy nebudeme vyťahovať na seba tie ťažké kalibre, že ty ma nikdy nepočúvaš. To je strašne nebezpečné, alebo ty mi nikdy nerozumieš. To sme si povedali, že keď sa akokoľvek budeme každý druhý deň podkyňať, že nebudeme si vyhadzovať tie najťažšie také veci, čo sú piliere na manželstva. No ale vtedy to bolo tak, že proste dopadlo to veľmi zle, z takej ako keby maličkosti. A potom sme nám Pán Boh dal šancu, že sme sa o tom mohli celkom dobre porozprávať, neskôr už v takom pokoji, a vysvítlo, že on bol taký sústredený na tú službu, čo predtým mal v tom zhromaždení, že keď som mu ja oznamovala ten celý plán, čo ešte po tom zhromaždení chcem a kam a koho kde vyzdvihnúť a tak, tak on síce prikývol, ale vôbec ma nepočul. Hej? Vôbec ma nepočul. A teda ja som na tom postavila, že ma počul a on nie. A zrazu, vtedy, keď mi to začal opisovať, vieš čo, ja som bol taký sústredený, ja som tak váhal, lebo mal som pocit, že to a to a to, a že neviem, či toto bolo dobré tak. A keď mi to začal opisovať, môj život sa zrazu začal meniť. Ja som si uvedomovala, že veď on to vidí tiež nejako tú situáciu a ja ju posudzujem vyslovene z mojej strany. Že som sa ani len nepokúsila vžiť do jeho kože a odtedy, musím povedať, že to mi veľmi pomohlo, odtedy sa tak snažím. Keď vidím, že niečo úplne extra sa stane z Pálkovej strany, že ja si poviem, aha, nejaký dôvod to má, že idem si najskôr vypočuť tú jeho stranu, ten jeho pohľad, a musím povedať, že to mi veľmi pomáha sa mu podriadiť, lebo vtedy sa vzdávam toho, že aj to je úplne zlé, že prečo by to malo byť len podľa môjho. No a s tým súvisí ten druhý princíp, že ako som už povedala, že keď sa nepodriadujem dobre Pánovi a keď som tak ako keby na koni, že si myslím, že zvládam život, tak sa ťažko podriadujem aj ťažšie podriadujem svojmu mužovi. A zvlášť to je v tých veciach, v ktorých sme my ženy akoby, poviem tak, že šikovnejšie v niečom, hej? Tak môj Pálko povie, že on nerobí rád administratívu, on keď má 5 mailov, tak je zúfalý, ja ich mám 150 a ja tam sedím a on úplne, ja mám 5 mailov, čo teraz, hej? No a tak ja som si tak viackrát, že 5 mailov, z toho robí takú vedu, teraz preto nemôžeme to a to a to a tak. Takže ja som začala mať také myšlienky nie podriadenia sa, ale povýšenia sa. To som povedala len taký blbý príklad, hej, ale takýchto príkladov je milión, keď cítime, že no ten druhý to, prečo to tak hlúpo robí a prečo sa nedá poučiť, veď som mu to už stokrát vysvedli a tak ďalej, tak ďalej. A jednoducho som si uvedomila, že ako náhle sa začnem takto cítiť,
A nevnímam, že každý dar a každá moja dobrá schopnosť je od Boha. Naozaj v pokore, že nezačnem a nežijem ten deň skutočne v prvom rade s Pánom, tak nedôjde ani k tomu podriadeniu sa. Neviem to inak opísať ako týmto a som veľmi vďačná za každú chvíľu, ktorú mi Pán Boh ukazuje, že kde sa to dá. S tým súvisia aj napríklad také mini provokácie, že vieme veľmi dobre, že keď je človek vyčerpaný, tak vtedy z neho vidieť to najťažšie, to, čo mu je, to, čo sa najskôr naučil, kde sa najmenej ovláda. A práve toto si treba trénovať vtedy, keď ešte je pokoj. Hej? Napríklad také mini provokácie, keď Pálkovi poviem, že počkaj ma tu za sekundu, som späť. Hej? Tak je jasné, on už teraz povie sekunda. Dobre. Čiže nehovor, že za sekundu. Povedz, že za 28 minút prídeš z testka. Dobre? Hej? Ale nepovedz mi, že za 5 minút alebo za minútku. Hej? Tak to viem, že ho provokuje. Tak toto si už tak trénujeme niekoľko rokov alebo 10 ročí, že teda aby to nebolo tak. Alebo napríklad nemám kľúče. Hej? Tak to je jasná vec, že to si mám skontrolovať pred odchodom z domu. Alebo nepolož ten kvet na ten klavír. Hej? Tak, takže vždy viem, že tieto veci ho vyprovokujú. A toto práve nespada do tej mojej oblasti. Teda malo by to spadať do môjho podriadovania sa. Prečo by som to musela robiť tak, aby ho to provokovalo. Tak, a uzavriem taký môj praktický prehľad našich slabostí a Božího víťazstva tou myšlenkou, čo hovoril, že sme spolu ako na obraz Boží, že verím, že pre každý vzťah Pán má aj službu. A to je veľmi dôležité, službu v cirkvi. A my sme, voľakedy to tak bývalo, že keď človek uveril a dal sa pokrstiť, tak nás vyzývali bratia kazatelia k takej službe v cirkvi, hľadania pred Pánom, kde môžem byť. Proste neostať sám so sebou niekde vo svojej izbe. Veľmi nás vyzývali. My sme to brali vážne, aj sme sa spolu za tú službu modlili. A je to veľmi dobré, že Pán túto prosbu vypočúva. On manželstvá, aj keď možno nerobia to isté naraz, ale sa môžu o tú istú vec zaujímať, za tú istú vec sa modliť. A ja som mala také povolanie, už keď som mala asi 12 rokov, že chcem byť manželka kazateľa. Takže možno, že pre mňa to bolo ľahšie ako pre ženy, ktoré sa to dozvedeli, keď už mali 30 rokov, že majú byť manželky kazateľa, alebo ešte neskôr. Ale toto, že spolu sme v nejakej službe, alebo spolu vytvárame tú, sme tým tajomstvom Božím, tou jednotou, tak to je niečo, za čo treba bojovať, za čo treba stáť. A nedá sa to vtedy, keď máme v sebe zákonnictvo. To je to posledné, že ja som dlho posudzovala veci veľmi prísne, lebo som sa to tak naučila a myslela som si, že je to biblické. Ale až keď ma Pán napomenul a veľmi vážnym spôsobom, keď ma som abstinujúci zákonník, a keď mi ukázal na to moje zákonníctvo, tak som si uvedomila, že náš vzťah sa na tom búral často. Proste v slobode v Kristovi a vedení jeho duchom môžeme vytvárať naozaj jednotu v akomkoľvek vzťahu, ako aj v manželskom. Ďakujem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 6. kapitola.
1: Truhla Hospodinova bola v krajine Filištíncov 7 mesiacov. Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a hovorili: Čo máme robiť s truhlou Hospodinovou? Poradte nám, ako ju poslať na jej miesto. Tí odpovedali: Ak pošlete truhlu Boha Izraela späť, neposielajte ju na prázdno, ale dajte jej obeť za vinu, potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo neodstúpila od vás jeho ruka. Opýtali sa: Akú obeť za vinu jej máme dať? Odpovedali: Podľa počtu filištínskych kniežat dáte 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší, lebo tá istá rana stihla vás všetkých i vaše kniežatá. Urobte napodobniny svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela. Azda bude ľahšia jeho ruka nad vami, nad vaším Bohom i nad vašou krajinou. Prečo by ste si chceli zatvrdiť srdcia, ako si ich zatvrdili Egypťania a faraón? Keď na nich dokázal svoju moc, prepustil ich a odišli. Teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite 2 otelené kravy, ktoré nemali jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich telce odveďte od nich domov. Potom vezmite truhlu Hospodinovu a naložte ju na voz. Ale zlaté predmety, ktoré ste jej dali ako obeť za vinu, položte do skrinky po jej boku. Odošlite ju, nech ide. Pozorujte, ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bet-Šemeš, tak nám on spôsobil to veľké zlo, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou. Mužovia urobili tak. Vzali 2 otelené kravy, zapriahli ich do voza a telce zadržali doma. Truhlu Hospodinovu položili na voz, tiež skrinku i zlaté myši i napodobneniny svojich vredov. Kravy išli rovno cestou do Bet-Šemeš. Išli priamým smerom a stále bučali. A neodchýlili sa ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá šli za nimi až po chotár Bet-Šemešu. Bet-Šemešania práve žali pšenicu v doline. Keď sa začali pozorne dívať, uzreli truhlu. Potešili sa, že ju vidia. Keď voz došiel na pole Józu Bet-Šemešského, zastavil sa tam. Bol tam práve veľký kameň. Keď poštiepali drevo z voza, obetovali kravy ako spaľovanú obeť Hospodinovi. Lévíci zložili truhlu Hospodinovu a skrinku, čo bola pri nej, v ktorej boli zlaté napodobneniny, a položili ju na ten veľký kameň. Mužovia z Bet-Šemeša obetovali spaľované obete, prinášali v ten deň zábytné obete Hospodinovi. 5 kniežat filištínskych to videlo a vrátilo sa do Ekrónu ešte v ten deň. Zlaté vredy, ktoré dali Filištínci Hospodinovi v obeť za vinu, boli tieto: za Aždód 1, za Gazu 1, za Aškalón 1, za Gat 1 a za Ekrón 1. Zlatých myší bolo toľko, koľko filištínskych miest patriacich 5 kniežatám, od ohradeného mesta až po neohradenú dedinu, a svedkom je veľký kameň, na ktorý položili truhlu Hospodinovu a ktorý je tam až podnes na poli Józu Bet-Šemešského. Hospodin pobil z mužov Bet-Šemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej. Pobil z ľudu 70 mužov a preto ľud smútil, že Hospodin dopustil taký veľký úder. Vtedy povedali mužovia z Bet-Šemešu: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? a ku komu má od nás odísť? I vyslali poslov k obyvateľom Kiriatiarímu s odkazom. Filištínci už vrátili truhlu hospodinovu, príďte a odneste si ju k sebe.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Vtedy mužovia z Kirjat-Jearímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu. Zaniesli ju na vršok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvetili, aby strážil truhlu Hospodinovu. Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjat-Jearíme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov a celý dom izraelský vzdychá za Hospodinom. Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia i Aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samému, vytrhne vás z ruky filištíncov. Na to synovia izraelskí odstránili Bálov i Aštarty a slúžili samému Hospodinovi. Vtedy povedal Samuel: Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe. Keď sa filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk filištíncov. Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, filištínci sa priblížili do boja proti Izraelcom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad filištíncami a predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela. Na to Izraelci vytiahli z Micpy, prenasledovali filištíncov a bili ich až po miesto pod Bétkárom. Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až potiaľ to pomáhal nám Hospodin. Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na filištíncov po všetky Samuelove dni. Navrátili sa aj mestá, ktoré filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola.
1: Keď Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli. Jeho prvorodený syn sa volal Júel a druhý Abia. Boli sudcami v Beeršebe. Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: daj nám kráľa, aby nás spravoval. Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. Celkom tak, ako činili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia i tebe. Preto teraz poslúchni ich hlas, ale najprv ich dôrazne napomeň a oboznám ich s právom kráľa, ktorý bude nad nimi kráľovať. Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, a riekol: toto bude právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad vami. Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad 50 mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. Céry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: nie, ale kráľ bude nad nami. Aj my budeme takí ako všetky národy. Nech nás spravuje kráľ, nech ťahne pred nami a nech vedie naše vojny. Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. Na to povedal Samuel izraelským mužom: choďte každý do svojho mesta.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 9. kapitola.
1: Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kíš, syn Abiela, syna Cerórovho, syna Bekórata, syna Afíjacha, Benjamínec, muž udatný. Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca. Nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi: Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice. Prešli Efraimské pohorie, prešli i územie Šalíša, ale nenašli ich. Potom prešli i územie Šálim, ale nebolo ich. Tiež územie Benjamína prešli, ale nenašli ich. Keď však prišli na územie Cúfu, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec miesto starosti o oslice netrápil o nás. Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože poďme tam. Azda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme. Ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? Sluha znova odpovedal Saulovi: Hľa, mám pri sebe štvrť strieborného šekela. To dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu. Ak sa niekto šiel dopytovať Boha za starodávna v Izraeli, tak to hovorievali: Nože poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. Saul povedal svojmu sluhovi: Dobre hovoríš, poďme teda. Išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. Keď vystupovali hore s vahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu. Povedali im: Či je tu vidiec? Oni im odpovedali: Hľa, je pred tebou, ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud obeť na výšine. Keď vstúpite do mesta, nájdete ho skôr, než vyjde jesť na výšinu. Ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete. Vyšli teda do mesta. A keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti ním, zberajúc sa na výšinu. Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín. Toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským. On vyslobodí môj ľud z rúk filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom. Keď sa Saul priblížil v bráne k Samuelovi, prehovoril: Povedz mi, prosím, kde je tu vidcov dom? Samuel odpovedal Saulovi: Ja som vidiec. Vystúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť. Potom ťa ráno prepustím a oznámim ti všetko, čo mám na srdci. Pre oslice stratené pred 3 dňami sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? Saul odpovedal: Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského? Moja čeliaď je najmenšia z čeliadí kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš? Vtedy Samuel vzal Saula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo okolo 30 mužov. Samuel povedal kuchárovi: daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti povedal, aby si ho odložil. Tu kuchár vzal stehno i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Saula. A Samuel povedal: hľa, toto zostalo. Polož to pred seba a jedz, lebo to sa zachovalo pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. Keď zišli z výšiny do mesta, rozprávali sa so Saulom na streche. Ráno vstali, keď vychádzala ranná zora. Samuel zavolal Saulovi na streche: vstaň a prepustím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: povedz sluhovi, aby šiel vopred. Aj šiel. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti zvestoval Božie slovo.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 10. kapitola.
1: Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom a vylial mu ho na hlavu. Poboskal ho a riekol: Aj hľa, pomazal ťa Hospodin za knieža nad svojim dedičstvom. Keď pôjdeš odo mňa pri hrobe Ráchel na území Benjamínovom, v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia, že sa našli oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa o vás hovoriac, čo mám urobiť pre svojho syna. Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretnú sa s tebou traja mužovia, vystupujúci k Bohu do Bételu. Jeden ponesie tri kozliatka, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. Keď ťa pozdravia, dajú ti dva chleby. Príjmi ich z ich ruky. Potom prídeš na vršok Boží, kde je stráž filištíncov. Keď vstúpiš do mesta, stretne sa s tebou skupina prorokov zostupujúcich z výšiny. Pred sebou budú mať harfu, bubon, píšťalu i citaru a budú v prorockom vytržení. Vtedy ťa prenikne duch Hospodinov, budeš prorokovať s nimi a premeníš sa na iného muža. Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Zostúpiš predo mnou do Gilgálu a ja zostúpim k tebe, aby som obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe, a potom ti oznámim, čo máš robiť. Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné a toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia. Keď došli na vršok, aj hľa skupina prorokov išla oproti ním. Prenikol ho duch Boží a on bol s nimi v prorockom vytržení. Všetci, ktorí ho predtým poznali, videli, že prorokuje s prorokmi. Vtedy ľud hovoril medzi sebou: Čo sa to stalo Kýšovmu synovi? Či je aj Saul medzi prorokmi? Niekto tam povedal: Ktože je ich otcom? Preto sa stalo príslovím: Či je aj Saul medzi prorokmi? Keď mu prešlo prorocké vytrženie, prišiel na výšinu. Vtedy Saulov strýko povedal jemu a jeho sluhovi: Kde ste chodili? Odpovedal: Hľadali sme oslice, a keď sme videli, že ich nie je, to prišli sme k Samuelovi. Na to povedal strýko Saulovi: Povedz mi, čo vám vravel Samuel. Saul odpovedal strýkovi: Oznámil nám naisto, že sa oslice našli, ale nespomenul mu nič z toho, čo Samuel hovoril o kráľovaní. Potom Samuel zvolal ľud k Hospodinovi do Micpy a prehovoril k Izraelcom: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vytrhol som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. Ale vy ste dnes zavrhli svojho Boha, ktorý vás sám vyslobodil zo všetkých vašich bied a súžení, a povedali ste: Nie, ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Hospodina podľa svojich kmeňov a po tisícoch. Keď Samuel dal predstúpiť všetkým kmeňom izraelským, los padol na kmeň Benjamín. Potom kázal predstupovať kmeňu Benjamín po jeho čeľadiach a los padol na čeľaď matrího. Takto padol los na Saula, syna Kíšovho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. Preto sa znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž. Hospodin riekol: Aj hľa, skryl sa medzi batožinou. Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ. keď sa postavil medzi ľud, o hlavu ho prevyšoval. Vtedy Samuel povedal celému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin, lebo nie je tomu podobného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hospodinom. Potom Samuel rozpustil všetok ľud každého domov. Saul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzali ho z vojska tí, ktorých srdca sa dotkol Boh. Ale na ničodníci vraveli: Čože nám tento pomôže? A pohrdli ním, ani dar mu nepriniesli. On však akoby nebol počul.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako sa mám stať lepším kresťanom?
2: Tá otázka, ktorú si myslím, dáva väčšina z nás často. Aspoň ja si ho dávam často. Myslím, že keby som to niekto pýtal pred 10 alebo 20 rokmi, tak by som odpovedal, že viac sa treba snažiť. Viac sa treba snažiť slúžiť, obetovať sa, robiť nejaké aktivity, čítať písmo, modliť sa, hľadať nejaké duchovné dary a podobne. Takým nejakým spôsobom by som odpovedal. A dnes sa mi to koncentruje do jednej veci. Myslím si, že aby sme mohli byť lepší kresťania, tak potrebujeme byť viacej s Bohom. Tráviť s ním viacej času. Lebo myslím, že len v Božej nejaké blízkosti a to, že sme s ním, vieme skutočnosti duchovne rásť a teda sa stávať lepšími. V tejto súvislosti by som rád spomenul dva texty. Jeden, teda obidva sú slova apoštola Pavla, jeden je z listu Efeským. Na začiatku listu Efeským Pavel ďakuje za vieru Efesky, pretože že sú dobrí kresťania, že s dobrým svedectvom. A potom prichádzajú slova, ktoré sú tak trochu prekvapivé, že preto sa neprestávam za vás modliť, aby Boh otvoril oči vášho srdca, aby ste videli veľkosť nádeje, do ktorej ste boli povolaní, slávu, slávne dedičstvo pre svätých a moc, ktorá vo vás pôsobí. A to, na čo chcem upozorniť, je to slovo, že aby ste videli alebo vedeli. A myslím si, že k tomu, a teraz to chcem prepojiť, že byť s Bohom a vedieť a vidieť, sa zdá, že nové videnie Boha, aby sme viacej videli jeho dobrotu, jeho veľkosť, jeho vznešenosť, tak je niečo, čo nás mení, čo nás ťahá nejakým spôsobom dopredu. My potrebujeme byť fascinovaní Bohom, aby sme boli motivovaní sa mu viacej podobať, aby sme boli motivovaní do spoločenstva s ním a táto skúsenosť, toto poznanie veľkého Boha, verím, že nás premieňa. Ešte jeden text znovu, alebo jedné teda slova Pavlove, tentokrát Timotejovi by som použil, že cieľom napomínania je láska z čistého srdca nepokryteckej viery. Keď som to parafrázoval, že cieľom usmerňovania kresťanov, aby dobre žili, je to, aby sa stávali milujúci ľudia, ktorí žijú čisté životy a ich viera je nepokrytecká, teda práva, autentická, nepredstieraná, skutočná. Myslím si, že keď chceme byť lepším kresťanom, tak potrebujeme byť Božej blízkosti, aby sme sa stávali milujúcimi ľuďmi, aby sme sa stávali ľuďmi, ktorých viera je hlboká, autentická, bez pokrytectva a ktorých vnútro je čisté. No, začal som tým, že byť viacej s Bohom, mne sa zdá, že práve to je to miesto, kde sa toto môže diať. A mne sa zdá, že často sme nastavení tak, že Boh nás volá do toho, aby sme dominantne niečo robili. Že kresťanský život je život, že volanie do nejakej aktivity. Ale ja si myslím, že kresťanský život je volanie dominantne, volanie do vzťahu. A že Pán Boh nám ponúka vzťah, nie job. A že keď to otočíme, tak sa nám stráca niečo dôležité. Keď vnímame kresťanský život ako to, že niečo robíme. Keď ho vnímame dominantne ako vzťah, keď žijeme v tom, že sme Božie deti, keď trávime čas s Bohom, tak tá skúsenosť jeho lásky, jeho dobroty, jeho odpustenia nás mení do jeho podoby a to nás vedie k tomu, že niečo robíme. No. Tak neviem, či som to príliš neskomplikoval, ale keby som mal jednoducho znovu sa vrátiť k tej pôvodnej odpovedi mojej, tak že ak chce byť niekto lepší kresťan, tak treba byť čím viac s Bohom.
1: A ako by ste definovali dobrého kresťana alebo lepšieho kresťana?
2: Nie som si úplne istý, že existuje nejaká definícia, ale písmo viackrát spomína, nová zmluva, že máme nasledovať Krista a máme rásť do jeho podoby. Takže že nakoniec čím viacej sa podobáme Kristovi, tým sme lepší kresťania. Treba ale asi v tomto povedať, že tá podobnosť Kristovi je u rôznych ľudí rôzna. Tým, že sme každý nejaký iný, že sme inak stvorení, máme iné danosti, tak ten rast do Kristovej podoby má rôzne podoby u rôznych ľudí. Ale nemyslím si, že existuje nejaký úplne nejaký taký že ideál, že takto to presne má vyzerať. No a aj keď pozeráme na učeníkov Ježišových, tak tam je vidno, že aj sú úplne rôzni. Že Peter, Pavel, Ján, Lukáš, to boli tak rôzni ľudia, typologicky. Kto z nich bol dobrý kresťan? Ja predpokladám, že všetci. Všetci, len tá podoba toho kresťanstva bola rôzna a to, ako oni sa podobali Kristovi, bolo rôzne. A každý z nich odzrkadloval niečo z toho, aký Kristus je.
1: Keď som to počúvala, tak mi napadla taká zvláštna paralela. Ak sa mám stať lepším tenistom, tak sa môžem stať lepším tenistom v prítomnosti dobrého trénera. A ak sa mám stať lepším kresťanom, tak môžem stať jedine v prítomnosti Boha. Úplne zjednodušené.
2: Môže byť. Plus, ja by som dodal, že a musím milovať tenis.
1: Ďakujem.

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Osňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. Korinťanom 15. kapitola 55. až 57. verš. Ako dosiahol Kristus víťazstvo nad smrťou? Tak, že ju zbavil jej strašnej moci. To, čo smrti dáva takú moc, je náš hriech a Boží zákon. Sú to ako dva piliere, o ktoré sa smrť opiera. Hriech sa totiž stal bránou, cez ktorú smrť vstúpila do sveta. Keby nebolo hriechu, nebolo by ani smrti ako Božieho trestu za hriech. Ale tak, ako platí, že všetci zhrešili, platí i to, že všetci musia zomrieť. Preto hriech a smrť sú ako dve strany jednej mince. Pavol nazýva hriech ostňom, alebo žihadlom, ktorým je smrť vyzbrojená. Smrť je ako škorpión, ktorý je vyzbrojený smrteľne jedovatým žihadlom. A jedno bodnutie je smrteľné, lebo kto zhreší, musí zomrieť. Čo urobil Kristus s našim hriechom? S tým smrteľne jedovatým žihadlom? Nechal sa ním poštípať a uštípať až na smrť, keď vzal náš hriech na seba. Tým prišla smrť o svoju zbraň, o svoje smrteľne jedovaté žihadlo. Ako keď včela niekoho poštípe, čím príde o svoje žihadlo a neskôr i uhynie. Preto sa Pavol pýta: Smrť, kde je tvoj osteň? Tým, že Kristus vzal na seba náš hriech, smrť prišla o svoj prvý pilier, na ktorom bola založená jej moc. Tým, že Kristus zadosť učinil požiadavke zákona, ktorý žiada trest smrti pre hriešnika, smrť prišla o svoj druhý pilier, o ktorý sa opierala. Lebo Ježiš niesol tento trest za nás. Preto už viac nestojíme pred Božím zákonom ako vinní, ale ako nevinní. Kristus zasadil svojou smrťou smrteľný úder smrti. Smrť našla svoju smrť v smrti Ježiša Krista. Jeho víťazstvo sa odohralo na území smrti. Odohralo sa tak, že Kristus sám umiera a svojou smrťou poráža smrť. Jeho vzkriesenie je už len dôkazom a potvrdením jeho víťazstva, ktoré vybojoval nielen za nás, ale i pre nás. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Čo Kristus vykonal, vykonal pre nás. Pane, ďakujeme, že v tvojom víťazstve je i naše víťazstvo.

0: Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď. Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo mieni urobiť. 7 pekných kráv je 7 rokov, aj 7 pekných klasov je 7 rokov, to je jeden sen. 7 chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je 7 rokov, a 7 prázdnych východným vetrom vysušených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť. Aj hľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte, hlad zmorí krajinu, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane. A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a čo skoro to uskutoční. Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po 7 úrodných rokov vyberali pätinu úrod. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mestá a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt a krajina nezahynie hladom. Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Vtedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom: Či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží? A faraón Jozefovi povedal: Pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojim slovom sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja budem len o trón vyšší ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Aj hľa, ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom.
1: Genesis 41. kapitola 16. až 46. verš. Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Ale dajú skrze Jozefa. Pre faraóna sa tak Božím vykladačom stal Jozef. Ale kto je Božím vykladačom dnes? Kto nám dnes dá uspokojivú odpoveď na otázky, ktoré nám kladie život i svet okolo nás? Jedine Kristus, Boží Syn. On nám vyloží zmysel našej existencie a povie, ako žiť. On povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kto má svetlo života, ktoré dáva Kristus, môže sa potom stať vykladačom Božieho hlasu v živote druhých ľudí. Lebo s každým Boh vedie svoj rozhovor. Ku každému sa prihovára rôznym spôsobom. Ale vždy s tým cieľom, aby v človeku vyvolal otázky. A pýtajúcim sa ľuďom potom pošle do cesty Jozefov, cez ktorých Boh odpovie na ich otázky. Jozef sa stane pokorným vykladačom Božieho posolstva, ktoré Boh poslal faraónovi cez sny. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Faraónovi, nie Jozefovi. Jozef to len vykladá. Boh po 7 úrodných rokoch pošle 7 neúrodných. Ale faraón sa dozvie aj to, čo má učiniť. má nájsť človeka, ktorý urobí hospodársku reformu a pripraví Egypt na obdobie hladu. Boh síce dopustí hlad, ale zároveň pošle varovanie pred hladom. Boh zjaví budúcnosť, aby sa človek mohol na ňu pripraviť, aby nemusel trpieť hladom. Na to faraón povedal svojim služobníkom: nájde sa taký muž, v ktorom je Boží duch? Ten muž stojí pred faraónom. V ňom faraón spozná muža obdarovaného Božím duchom. Svet potrebuje ľudí, ktorí majú Božieho ducha. V tejto chvíli začne Jozefova závratná kariéra. Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Z cudzinca, otroka, väzňa sa zo dňa na deň stane kancelár najmocnejšie ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. Prečo teraz? Lebo nehrozí, že sa mu z úspechu zatočí hlava. Nie ja, len Boh. To je Jozefovo krédo. Pane, ďakujeme, že ty máš aj dáš odpovede na najdôležitejšie otázky života.

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Osňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. Korintianom 15. kapitola 55. až 57. verš. Čo znamená Kristovo víťazstvo nad smrťou? To, že smrť nám už nemôže ublížiť. Veď čo je smrť? Koniec života? Definitívny zánik? Pád do ničoty? Mnohí si prajú, aby to tak bolo. Aby smrť znamenala ich koniec. Ale smrť nemá len svoju fyzickú stránku, ktorou je smrť tela. Má i svoju duchovnú stránku, ktorou je zahynutie duše. Smrť neznamená len oddelenie tela od duše, ale aj oddelenie duše od Boha. Fyzická smrť je bránou k večnej smrti, k večnému zahynutiu. Ale Kristovo víťazstvo nad smrťou znamená, že ani smrť nás nemôže oddeliť od Boha. Lebo jeho víťazstvo mení smrť na bránu do večnej blízkosti nášho Boha. Mení bránu do pekla na bránu do neba. Preto pre kresťana zomrieť znamená zisk, lebo to znamená byť naveky s Kristom. Je to síce strata pre tých, ktorí tu zostanú, pre pozostalých, ale zisk pre toho, kto odišiel. Kristovo víťazstvo tak mení smrť na zisk. A ako smrť nemôže našu dušu oddeliť od Boha, nemôže natrvalo oddeliť ani naše telo od duše. Na čas áno, ale nie natrvalo. Lebo hoci nás smrť pripraví o naše pozemské, smrteľné telo, Boh nám pripraví nové, oslávené telo, do ktorého budeme zaodiatí pri vzkriesení. Napriek Kristovmu víťazstvu nad smrťou zomrieť musíme, ale vďaka jeho víťazstvu večne zahynúť nemusíme a ani nezahynieme. Smrť už Božím deťom nemôže ublížiť.

to stále náš nepriateľ, ten posledný. Ale je to už porazený nepriateľ, ktorý jedného dňa bude definitívne zničený. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 1. Korintianom, 15. kapitola, 26. verš. Áno, zničenie ju ešte len čaká, ale o svoje konečné víťazstvo už prišla. Kristus ju zbavil jej desivej moci, keď z nej vytiahol smrteľne jedovaté žihadlo hriechu. Nás to žihadlo už poštípať nemôže, lebo za nás a miesto nás sa s ním nechal poštípať Kristus. Preto sa môžeme pýtať, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Lebo vieme o Kristovom víťazstve, ktoré je i našim víťazstvom. V Kristovi sme vyhrali i my. Pane, ďakujeme, že vďaka tvojmu víťazstvu sa môžeme pozrieť do tváre kráľa všetkých hrôz, do tváre smrti a vidieť v nej tvár porazeného nepriateľa.

Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi. Skôr, ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia. Prvorodenému dal meno Menáše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje trápenia a na celú rodinu mojho otca. Druhému dal meno Efraim, lebo povedal: Boh ma urobil plodným v krajine mojho utrpenia. Genesis 41. kapitola, 46. verš, 50. až 52. verš. Faraón povedal Jozefovi: Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Jozef sa zo dňa na deň stane kancelárom najmocnejšej ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. Čo to s ním urobí? Neublíži mu premena z hebrejského mládenca na egyptského vládcu? Odpoveď dostaneme pri narodení jeho dvoch synov. Nedá im egyptské, ale hebrejské mená. Pritom ich menami Jozef vyjadrí to, čo prežíva. Stav svojho vnútra, v ktorom sa nachádza. Prvý syn dostane meno Menáše, čiže syn zabudnutia. Lebo ako sám hovorí: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu mojho otca. Pamäť je veľké požehnanie, lebo vďaka nej si človek môže pamätať minulosť, ukladať si informácie, vedomosti a spomienky. Keď však človek prežije niečo ťažké, bolestivé a zraňujúce, tak pri spomienke na to sa niekedy staré rany otvoria. Bolesť sa obnoví, horkosť a pocit krivdy vypláva na povrch. Jozef tu však vyjadrí Bohu vďačnosť za to, že mu dal zabudnúť na všetko trápenie a bolesť minulosti. Ako dáva zabudnúť? Nie tak, že z pamäti človeka vymaže všetky spomienky na to, čo bolelo. On časom uzdraví bolesť, vyhojí rany minulosti a dá silu odpustiť. Vďaka tomu spomienky na minulosť už nespôsobujú bolesť. Človek pri nich už neprežíva horkosť, ani krivdu či hnev. Jozef si minulosť pamätal. Na to sa nedalo zabudnúť. Ale keď si na ňu spomenul, už to bolo bez bolesti a bez sebaľútosti či pocitu krivdy a hnevu na tých, ktorí mu ublížili. Jozef nie je zahorknutý človek ani na bratov, ani na Potifarovú ženu, lebo má Boha, ktorý uzdravuje zranené duše a lieči bolestivé spomienky. Druhý syn dostane meno Efraim, čiže syn plodnosti, lebo Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Egypt nie je pre Jozefa zem zasľúbená, ale krajina utrpenia. Zasľúbená zem je Kanán, zem jeho otcov, do ktorej sa raz na jeho žiadosť prenesú jeho kosti. Čítame v Genesis 50:25. Ale aj v krajine utrpenia, v situácii, kde už nič dobre nečakáme, Boh má pre nás pripravené svoje požehnanie. On predsa nezabúda na svojich. Nech sa nachádzajú na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii. Ani vtedy, ani dnes. Pane, ďakujeme, že Ty dávaš zabudnúť na zlé a požehnávaš dobrým.

Bez povzbudenia. Prorok Eliáš zažil na hore Karmel obrovské víťazstvo. Z neba padol oheň a nadprirodzene spálil jeho obeť. Bolo zabitých 400 démonických bálových prorokov. Po 3,5 roku začalo znovu pršať. To bol ale úspech. A potom všetko mu Jezábel oznámila. Zajtra ťa dám zabiť. A čuduj sa svete, Eliáš uteká preč od tejto ženy. Mohlo to byť skutočne dôkazom toho, že bol slobodný. Keby bol býval ženatý, iste by bol vedel, že skutky ženy nikdy nie sú horšie ako jej výstrahy. Veď aj pes, ktorý šteká, nehryzie. A tak Eliáš odchádza na púšť, kde je úplne oddelený od všetkých svojich priateľov. Dokonca opustil i svojho sluhu a napokon si žiada zomrieť. Prežíva hlbokú depresiu. Tu k nemu prichádza Boh a kladie mu otázku. Eliáš, čo to robíš? Keď sa nás Boh takto opýta, dávajme dobrý pozor. Môže to znamenať, že je s nami zle. Ó Bože, tak ochotne som ti slúžil. Všetci ťa opustili, len ja jediný som ti ostal verný. Ale Boh to vidí inak. Eliáš, zbytočne si zúfaš. Mám ešte ďalších 7000 verných, ktorí sa nesklonili pred Bálom. Naozaj? Teraz si Eliáš uvedomuje, že prežíval trpiteľský komplex. Veď aspoň niekoľký z tých 7000 by si zaslúžili pokarhanie za to, že neprišli na horu Karmel a nezablahoželali mu k jeho hrdinskému činu. Aj nám sa niekedy nedostáva povzbudenia od určitých ľudí, od ktorých by sme to najviac čakali. Môžeme upadnúť až do depresie. A práve preto Božie slovo hovorí. Hovoriac si navzájom žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 19. Pane Bože, prosím ťa, daj mi takú službu, aby som mohol iných povzbudzovať a pozdvihovať v ich ťažkostiach.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 49. kapitola.
1: Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte ďaleké národy. Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tvôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. Riekol mi, si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Ja som však povedal, nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Teraz však hovorí Hospodin, ktorý si ma za sluhu sformoval od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu a aby sa Izrael k nemu zhromaždil. Preto som vzácny v očiach Hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou. A riekol, málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Takto vraví Hospodin, vykupiteľ Izraela, jeho svätý, hlboko opovrhovanému, pohanmi zošklivenému otrokovi panovníkov. Králi to uvidia, kniežatá povstanú a klaňať sa budú kvôli Hospodinu, ktorý je verný, kvôli svätému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Takto vraví Hospodin. V príhodnom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol, utvoril som ťa a dal som ťa za sprostredkovateľa zmluvy národom, aby si obnovil krajinu a do vlastníctva odovzdal spustošené dedičstvá. Aby si povedal sputnaným, vyjdite, a tým, čo sú vo tme, zjavte sa. Budú pásť popri cestách a ich pastvy budú na všetkých holinách. Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnce, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi. Povedie ich popri prameňoch vôd. A všetky svoje vrchy zmením na cesty a moje hradské budú vysoké. Aj hľa, títo prídu z ďaleka, tí zas od severu a západu a tamtí z krajiny Siene. Jasajte nebesá, zaplesaj zem. Dajte sa do jasotu vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednými. Ale Sion povedal, opustil ma Hospodin a Pán zabudol na mňa. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni aj pozabudli, ja na teba nezabudnem. Aj hľa, do dlaní som si ťa viril, tvoje hradby sú ustavične predo mnou. Ponáhľajú sa tvoji stavitelia, odídu od teba tí, čo ťa búrali a rúcali. Pozdvihni oči vôkol a pozri, všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. akože ja žijem, znie výrok Hospodinov. Všetkých si ich oblečieš ako skvost a opášeš sa nimi ako mladucha. Lebo tvoje zrúcaniny a pustatiny i tvoja spustošená krajina bude teraz priúzka pre tvojich obyvateľov a tvoji ničitelia budú ďaleko. Synovia zrodení v tvojej bezdetnosti ti ešte zreteľne povedia: úzke mi je miesto, odstúp sa mi, aby som mohol bývať. V duchu si povieš: kto mi zrodil týchto? Veď ja som bola bezdetná a neplodná, zajatá, zahnaná. A kto vychoval týchto? Aj hľa, sama som ostala. A kde sa vzali títo? Takto vraví Hospodin, Pán. Aj hľa, zdvihnem ruku k pohanom a svoju koruhvu pozdvihnem k národom. Tvojich synov prinesú v náručí a tvoje céry donesú na pleci. Králi budú tvojimi ochráncami a ich kňažné tvojimi dojkami. Budú sa ti klaňať tvárou k zemi a lízať prach tvojich nôh. Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho. Či možno odňať hrdinovi to, čo uchvátil, alebo môžu uniknúť zajatci mocnára? V skutku takto vraví Hospodin: aj hrdinovi môžu byť odňatí zajatci a mocnárovi môže uniknúť to, čo uchvátil. Ja sa budem prieť s tými, ktorí sa s tebou prú, a tvojich synov ja vyslobodím. Nakrmím tvojich utláčateľov ich vlastným mesom a spijú sa vlastnou krvou ako muštom. Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj vysloboditeľ a tvoj vykupiteľ, silný Jákobov.

aj najmenšia viera bude stačiť. Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 12. verš. Ježiš nám objasňuje. Hovoríte, že chcete zjavenie, teda niečo, čo by vám umožnilo robiť veľké veci. No ako môžete byť obdarení takým druhom viery, keď nie ste spoľahliví ani vo veciach, ktoré vám zveria iní? Ježišove slová museli jeho učeníkov zneistiť. Ich majster predsa vedel, že vôbec nič nemajú, tým skôr nemajú nič, čo by im zverila iná osoba. Všetkého sa vzdali, len aby sa stali jeho učeníkmi podľa svojich najlepších schopností. Zdalo sa im, že tie slová sa jednoducho na nich nevzťahujú. Čo má Ježiš na mysli, keď hovorí, že učeníci neboli verní v cudzom? Predsa naše telá a duše, ktoré vykúpil svojou vlastnou krvou. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, 20. verš. Týmito veršami nám Ježiš vysvetľuje, že naše telá nám už viac nepatria. Ak mu teda nedovolíme nazrieť do svojho vnútra, aby nás očistil od hriechu a posvetil nás, ako môžeme očakávať, že nám zverí niečo veľké? Učeníci požadovali, aby ich Pán obdaril väčšou vierou. Ježiš mal pre nich pripravenú nasledujúcu odpoveď. Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 6. verš. Ježiš rozpráva o skrytých veciach, ktoré ako jeho nasledovníci musíme prekonať. Hovorí nám, že najskôr musíme odstrániť korene hriechu, aby sme uverili, že Boh pohne horami. Musíme preskúmať svoje srdcia a odstrániť z nich všetko, čo sa nepodobá Kristovi. Nepotrebujeme veľkú apoštolskú vieru, aby sme to dokázali urobiť. Aj tá najmenšia viera bude stačiť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 13. kapitola.
1: Keď Jozua bol už starý a zošlý vekom, povedal mu Hospodin: Ty si už starý, zošlý vekom a zostalo ešte mnoho zeme, ktorú treba zabrať. Toto je zem, ktorá ešte zostala. Všetky kraje Filištíncov a všetkých Gešúrícov, počnúc od Sýchóru, ktorý tečie východne od Egypta, až po severnú hranicu Ekrónu, čo sa pripočítava ku Kanáncom, 5 kniežat Filištíncov, Gazanov, Aždóďanov, Aškalóncov, Gaťanov a Ekróncov, ďalej Avíci, na juhu celá zem Kanáncov a Meára, čo patrí Sidóncom, až po Afék, po Amorejské územie, k tomu Gebal a celý Libanon na východe slnka od Baal-Gádu po úpetie vrcholu Hermón až po vstup do Chamátu, všetkých, čo bývajú na pohorí od Libanonu až po Misrefót-Maim, všetkých Sidóncov zaženiem spred Izraelcov, len rozdeľ losom krajinu Izraelu do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. Teraz rozdeľ túto krajinu do dedičného vlastníctva 9 kmeňom a polovici kmeňa Menaše. S ňou Rúbenovci a Gádovci zabrali dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, služobník Hospodinov. Od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a od mesta, čo je uprostred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón. Všetky mestá amorejského kráľa Sichóna, ktorý panoval v Chešbóne až po územie Ammóncov, Gileád i územie Gešúrícov, Maachancov a celé pohorie Hermónu a celý Bášán až po Salchu, celé kráľovstvo bášánskeho Óga, ktorý panoval v Aštárovte a v Edreji, ten zostal ešte zo zvyšku Refáovcov, ktorých Mojžiš pobil a zahnal. Ale Izraelci nevyhnali Gešúrícov a Máchancov, a tak zostali Gešúríci a Máchanci bývať uprostred Izraela až dodnes. Len kmenu Lévy nedal dedičný podiel. Hospodin, Boh Izraela, je ich dedičným podielom, ako im zasľúbil. Mojžiš dal kmenu Rúben dedičstvo podľa jeho čeliadí. Im pripadlo územie od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a mesto uprostred údolia. Ďalej celá nížina po Medébu, Hešbón a všetky jeho mestá, ktoré ležia na nížine. Dibón, Bámot, Baal a Bet, Baal, Meón, Jáhac, Kedémot a Méfaat, Kirjátaim, Sibama, Ceret Šachár na kopci v údolí, Bet Peor, úbočia Pizgy a Bet Ješimót, všetky mestá na nížine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Sýchóna, ktorý panoval v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho i midianské kniežatá Evího, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu i kniežatá Sýchóna, ktoré bývali v krajine. Aj veštca Bileáma, Beorovho syna, zabili Izraelci mečom s ostatnými pobitými. Hranicou Rúbenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rúbenovcov podľa ich čeliadí, mestá a ich dediny. Mojžiš dal kmenu Gád dedičstvo podľa jeho čeliadí. Im pripadlo územie, Jazér a všetky mestá v Gileáde a polovica krajiny Ammóncov až po Aroér, ktorý leží východne od Rabby, a to od Chešbónu po Rámat, Micpe a Betóním, od Machanaimu až po územie Lódebáru a v údolí Bet Cháram, Bét Nimrá, Sukkot a Cáfón, zvyšok kráľovstva Chešbonského kráľa Sýchóna, Jordán a jeho pobrežie pokraj jazera Kinneret na východnej strane Jordánu. To je dedičné vlastníctvo Gádovcov podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny. Mojžiš dal polovici kmeňa Menaše jeho dedičstvo. Polovici kmeňa Menaše podľa jeho čeľadí sa dostalo toto. Ich územie sa rozprestieralo od Machanaímu na celý Bášán, celé kráľovstvo bášanského kráľa Óga a na všetky dediny Jairove, ktoré ležia v Bášáne, 60 miest, a na polovicu Gileádu a Aštárovtu a Edreí, mesta Ógovho kráľovstva v Bášáne. To pripadlo potomkom Máchíra, syna Menašeho, polovici Máchírovcov podľa ich čeľadí. To sú dedičstvá, ktoré Mojžiš pridelil na stráňach Moábskych za Jordánom východne od Jericha. Kmenu Lévy nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin Boh Izraela je ich dedičným vlastníctvom, ako zasľúbil.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Argument, ktorý dnes máme pred sebou, je pre mnohých považovaný za vtip. Ontologický argument mnícha Anselma je známy každému študentovi gymnázia a študentom filozofie. Filozof Peter Kraft o ňom povedal, že je to najdiskutovanejší argument v celej histórii filozofie. Tento argument mal v histórii množstvo zástancov, aj množstvo odporcov a na katedrách filozofie je stále diskutovaný a analyzovaný. Arthur Schopenhauer raz povedal, že tento argument je nič iné iba kúzelnický žart alebo vtip. Tento argument sa stal zároveň asi najväčším objektom výsmechu a karikatúr v celej histórii filozofie. Avšak mnohí významní súčasní filozofi začínajú tento argument nielenže brať vážne, ale ho začali označovať za dobrý a platný. V dlhej histórii obraňovania rôznych verzií ontologického argumentu je dnes najdiskutovanejšou nová verzia, rozvinutá Alvinom Plantingom. V tejto verzii argumentu si Plantinga privlastňuje názor Gottfrieda Leibnica, že tvrdenie Boh existuje, alebo maximálne veľkolepá bytosť existuje, alebo najdokonalejšia bytosť existuje, je logicky koherentné, čo znamená, že Boh existuje v nejakom možnom svete. Teda koncept Boha, alebo koncept najveľkolepejšej bytosti, je koherentný koncept. Alebo, keď použijeme semantiku možných svetov, že existuje možný svet, v ktorom Boh existuje. Čo majú filozofi na mysli, keď používajú spojenie možný svet? Možným svetom sa nemyslí planéta ani vesmír. Myslí sa tým len maximálny popis možnej reality. Alebo spôsob, ako realita môže byť. Alebo to, ako by realita mohla vyzerať. Povedať, že nejaké X existuje v nejakom možnom svete, znamená len povedať, že existuje možný opis reality, ktorý zahŕňa tvrdenie X existuje, ako súčasť tejto reality. Najlepšie sa možný svet dá vysvetliť ako obrovská kombinácia množín P, Q, R, S. Pričom P, Q, R, S sú nejaké tvrdenia. Možný svet je kombinácia, ktorá obsahuje každé tvrdenie alebo jeho vyvrátenie. Takto dostaneme tzv. Maximálny opis reality. Nič z opisu nie je vynechané. Jeden z týchto popisov bude založený na kombinácii, z ktorých sú všetky naozaj pravdivé. Môžu to byť popisy P, Q, R, S. Ďalší možný svet. Minus P, Q, R, S. Ďalší popis. P, Q, minus R, minus S. A tak ďalej. Jeden z týchto popisov bude založený kombináciami, z ktorých sú naozaj všetky pravdivé. Tedy prichádzame ku svetu, ktorý opisuje súčasnú realitu, teda súčasný svet, svet, v ktorom žijeme teraz. Keď hovoríme o možných svetoch, rozličné kombinácie, ktoré tvoria možný svet, musia byť logicky možné, jednotlivo aj kolektívne. Napríklad, je logicky nemožné, aby tvrdenie číslo 9 je predsedom vlády, bolo pravdivé v akomkoľvek možnom svete. Lebo čísla sú abstraktné objekty, ktoré by nemohli byť identické s konkrétnym objektom, napríklad predsedom vlády. To znamená, že žiaden možný svet nebude mať tvrdenie číslo 9 je predsedom vlády medzi pravdivými. Alebo presnejšie, jeho negácia bude vo všetkých možných svetoch. Takéto tvrdenie číslo 9 je predsedom vlády je nevyhnutne nepravdivé. To znamená, že je nepravdivé vo všetkých možných svetoch. Na druhej strane, tvrdenie Igor Matovič je prezidentom Slovenskej republiky je nepravdivé v súčasnom svete, ale mohlo by byť pravdivé. A preto bude súčasťou nejakých možných svetov. Povedať, že Igor Matovič je prezidentom Slovenska v nejakom možnom svete, znamená, že existuje maximálny opis reality, ktorý má toto tvrdenie ako jednu z jeho súčastí. Rovnako povedať, že Boh existuje v nejakom možnom svete. Znamená, že tvrdenie Boh existuje je pravdivé v nejakom maximálnom opise reality. Teraz prichádza na rad Plantingov ontologický argument o Božej existencii. Vo svojej verzii argumentu si Alvin Plantinga ako jeden z najvýznamnejších súčasných filozofov predstavuje Boha ako bytosť, ktorá je maximálne veľkolepá v každom možnom svete. Plantinga hovorí, že maximálna veľkoleposť zahŕňa také maximálne excelentné vlastnosti, ako je vševedomosť, všade prítomnosť, morálna dokonalosť a tak ďalej. Bytosť, ktorá je maximálne excelentná v každom možnom svete, je bytosť, ktorá by mala to, čo Plantinga volá maximálna veľkoleposť. Vlastnosť maximálnej veľkoleposti je, tvrdí Plantinga, exemplifikovaná. To znamená, že existuje možný svet, v ktorom maximálne veľkolepá bytosť existuje. Ale tu je problém. Ak táto bytosť maximálne existuje v nejakom možnom svete, potom musí existovať vo všetkých možných svetoch, vrátane súčasného. Preto Boh existuje. Plantingovú verziu ontologického argumentu môžeme teda formulovať nasledovne. Má 6 krokov. Krok číslo 1. Je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Krok číslo 2. Ak je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje, potom maximálne veľkolepá bytosť existuje v nejakom možnom svete. Číslo 3. Ak maximálne veľkolepá bytosť existuje v nejakom možnom svete, potom táto bytosť musí existovať vo všetkých možných svetoch. Číslo 4. Ak maximálne veľkolepá bytosť existuje vo všetkých možných svetoch, potom maximálne veľkolepá bytosť existuje aj v súčasnom svete. Číslo 5. Ak maximálne veľkolepá bytosť existuje v súčasnom svete, tak potom maximálne veľkolepá bytosť existuje. A krok číslo 6? Z toho vyplýva, že Boh existuje. Je prekvapivé zistiť, že premisy 2 až 5 sú relatívne nekontroverzné. Väčšina filozofov súhlasí s tým, že keď je Božia existencia možná, potom Boh naozaj existuje. Ateisti teda musia vyvrátiť, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Čo je nemysliteľne náročné bremeno dôkazu. Ako by niekto mohol dokázať, že je nemožné, že Boh existuje. Dokonca aj ateisti, ktorých považujeme za svetoznámych alebo najvplyvnejších, hovoria, že nedokážu vyvrátiť možnosť, že Boh naozaj existuje. Tvrdia, že si to nemyslia, že Boh existuje, alebo že si myslia, že je to nepravdepodobné. Ale nikto z nich nezobral na seba tak vysoké bremeno dôkazu, aby tvrdil, že Božia existencia je nemožná. Na to, aby bol ontologický argument neplatný, by koncept maximálne veľkolepej bytosti musel byť logicky nezmyselný. Musel by byť nekoherentný, alebo mal by mať v sebe protirečenia, napríklad ako koncept okrúhleho štvorca. Ale koncept maximálne veľkolepej bytosti nie je vôbec logicky nezmyselný. Koncept maximálne veľkolepej bytosti sa ani zďaleka nezdá byť logicky nemožný. Čiže toto poskytuje nejakú záruku, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Čiže ak je tento argument platný, potom ateistom nestačí prehlasovať, že Boh neexistuje. Musia tvrdiť, že je nemožné, aby Boh existoval. Kontroverzná premisa v tejto verzii ontologického argumentu je premisa číslo 1. Za chvíľu sa pozrieme na dôvody pre pravdivosť tejto premisy. Táto premisa hovorí, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Kľúč k porozumeniu premisy číslo 1 je v rozlíšení medzi metafyzickou a epistemologickou možnosťou. Prvá, metafyzická, sa zaoberá tým, čo je naozaj možné. Druhá sa zaoberá tým, čo je konzistentné s tým, čo poznáme. Pri tomto argumente sme totiž v pokušení povedať a epistemologickou možnosťou. Prvá, metafyzická, sa zaoberá tým, čo je naozaj možné. Druhá sa zaoberá tým, čo je konzistentné s tým, čo poznáme. Pri tomto argumente sme totiž v pokušení povedať, je možné, že Boh existuje,

bez ohľadu na naše epistemologické poznanie. Napríklad, nejaká mimoriadne náročná matematická rovnica môže siahať za hranice našich schopností. A teda môžeme povedať, že je možné, že rovnica je správna a že je možné, že rovnica nie je správna. Týmto vyznávame našu epistemologickú neistotu ohľadom toho, či je rovnica správna alebo nie. Táto rovnica je však buď objektívne pravdivá, alebo objektívne nepravdivá. Buď sa dá objektívne riešiť, alebo sa objektívne riešiť nedá. Rovnako, epistemologická neistota ohľadom našej premisy, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje, nehovorí nič o jej metafyzickej možnosti. V tomto argumente je však dôležitá metafyzická možnosť, nie epistemologická. Faktom však ostáva, že koncept maximálne veľkolepej bytosti je intuitívne koherentná predstava. Ako som pred chvíľou povedal, na to, aby bol ontologický argument neplatný, by koncept maximálne veľkolepej bytosti musel byť logicky nezmyselný. Ako napríklad povedať, že existuje okrúhly štvorec, alebo papek s jedným koncom. Koncept okrúhleho štvorca nie je striktne protirečivý. To by bol neokrúhlo okrúhly štvorec. Ale koncept okrúhleho štvorca je očividne nezmyselný pre každého, kto rozumie významu slova okrúhly a významu slova štvorec. A vie, že nič také sa nemôže zhodovať s konceptom, ktorý existuje. Ale nebude toto apelovanie na intuíciu viesť k nejakému metafyzickému výstrelku? Najčastejšia stratégia kritikov tohto argumentu je vykonštruovanie rôznych paródií na tento argument, ktorý by mal vyvrátiť záruku, že je možné, že maximálne veľkolepá bytosť existuje. Kritici ontologického argumentu hovoria, že sú aj iné koncepty, ktoré sú koherentné alebo neprotirečia si, ale vieme, že nič také neexistuje. Napríklad najdokonalejší ostrov, alebo nevyhnutne existujúci lev, alebo lietajúce špagetové monštrum. Týmto sa kritici snažia ukázať, že logika ontologického argumentu vedie k predpokladom existencie rôznych nezmyselných a smiešných bytostí. Ale na toto kresťanskí filozofi správne reagovali, že predstava Boha sa rozhodne odlišuje od tradičných paródií prezentovanými odporcami argumentu. Skrátke, vlastnosti, ktoré definujú maximálnu excelenciu, majú maximálne dokonalú kvalitu, ktoré iným objektom, jednorožcom, ostrovom, chýbajú. Napríklad, vševedomosť je vlastnosť poznania toho a iba toho, čo je pravdivé. Podľa tejto definície je nemožné poznať viac pravdy. Boh je vševedúci. Toto ale nie je možné povedať v prípade ostrova. Ostrov by mohol byť vždy nejako vylepšovaný. Vždy by mohlo byť na ostrove viac palmových stromov, alebo viac bazénov, alebo viac alkoholu. Teda najdokonalejší alebo najveľkolepejší ostrov nemôže existovať. Lebo je veľmi kontroverzné, či vôbec existujú vlastnosti dokonalej veľkoleposti objektov, ako sú ostrovy. Alebo dokonalosť ostrova je relatívna k predstavám jednotlivcov. Niekto preferuje opustený ostrov. Iný ostrov plný luxusných hotelov. Podobne aj myšlienka, že existuje nejaký nevyhnutne existujúci lev alebo tiger, je tiež nezmyselná a nekoherentná. Veď ako nevyhnutná bytosť by takéto zviera muselo existovať v každom možnom svete, ktorý si vieme predstaviť. Ale akékoľvek veľkolepé zviera, ktoré by mohlo existovať v možnom svete, tvorenom napríklad iba nekonečným časopriestorovým oblúkom alebo hustotou a teplotou. Takéto zviera by už nemohlo byť levom. Alebo napríklad myšlienka, že existuje najveľkolepejšia možná pizza, ktorú spomenul ateistický vedec Viktor Stenger, je tiež nezmyselná a nekoherentná. Lebo najveľkolepejšia možná pizza by musela byť svojou existenciou metafyzicky nevyhnutná. A preto by nemohla byť zjedená. A preto by to už nebola pizza. Ak argument začína byť komplikovaný alebo nejasný, treba sa vrátiť na začiatok k jednoduchej pointe. Boh je z definície najveľkolepejšia bytosť, ktorá musí existovať v každom možnom svete. Ale ak existuje v každom možnom svete, musí existovať aj v tomto svete. To znamená, že Boh naozaj existuje.

64. žalm. Hospodine, vypočuj môj hlas, keď sa žalujem. Pred hrôzou nepriateľa láskavo ma ochráň. Pred radou zlosinov ma ukry, pred zúrivosťou tých, čo pášu bezprávie. Tých, čo si jazyk ostri ako meč, ako šíp mieria jedovaté slovo, na srdce statočného vystrelia a triafajú a neboja sa Boha. Navádzajú sa na zlú vec, osídla nastaviť a nástrahy a hovoria si, kto nás uvidí. Hriech za hriechom si takto vymýšľajú, majúci úmysly podlé a srdce každého je priepasť hlboká. Lenže Boh šípom zasiahne ich, z nenazdajky ich poraní. Ich jazyk pripraví im takú záhubu, že budú krútiť hlavou v údive všetci, ktorí sa na nich pozerajú. A potom báť sa budú ľudia, aj zásah Hospodinov zvestovať a zamýšľať sa nad skutkami jeho. I potešia sa v Pánovi spravodlivý a k nemu pritúlia sa. Chváliť ho budú srdca čistého.

ako nenávidieť svoj život. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Evanjelium podľa Jána 12:24-25. Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život. Čo to znamená? Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete. Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom. Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží. Ak máte veľa majetku, ani na tom nezáleží. Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží. Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží. Ak ste slávni alebo bezvýznamní, na tom tiež veľmi nezáleží. Ak ste zomreli, na tom až tak veľmi nezáleží. Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nie len preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať. Ján 12:26. Kde ho máme nasledovať? On kráčal ku Getsemane a ku krížu. Ježiš nehovorí iba, ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou, aj keby si zomrel. On hovorí, rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž. Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Matúš 16:24. Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. Vezmi svoj kríž znamená padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno. Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému rozhodnutiu k službe. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky 20:24. Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo sa so mnou stane, ak môžem žiť na slávu Božej milosti.

Žalm 65. Spev našej chvály, Bože na Sione, Tebe patrí. O, Tebe sa ľudské sľuby splácajú. Počúvaš naše modlitby, prichádza k Tebe naše ľudské telo a svoje hriechy vyznáva. Keď rozbolia nás vlastné previnenia, odpúšťaš nám ich, Bože. Šťastný, ktorého Ty si vyvolíš, do svojej blízkosti ho vpúšťaš a necháš sedieť v Tvojej predsieni. Nasýtime sa láskou Tvojho domu a Tvojho chrámu svetosťou. Mocnými skutkami nám spravodlivo odpovieš, ó Bože našej spásy. Ty nádej všetkých končín zeme i osamelých ostrovov. Ty, ktorý vrchy vežíš svojou silou, Ty strašnou mocou odetý. Ty, ktorý hukot morí utíšiš, špľachod ich vln a vzdúvanie sa národov. Takže sa boja Tvojich znamení, obyvatelia zeme. Na svoje tvorstvo radosť zosielaš, či svitá z rána, či k noci potemnieva. Zem navštevuješ, napojíš ju vodou a vlievaš do nej šťavy bohaté. Plný je vlahy potok Boží, korienky obilia nám zalieva. Takto Ty, Bože, pripravuješ zem. Jej brázdy poleješ a hrudy zarovnáš, dažďom ju zmekčuješ a požehnáš jej rastlinám. Rok završuješ svojou žičlivosťou, až Tvoja stúpaj vonia olejom. Púšť zaleješ a bude pastvina, a kopce zeleňou sa prepášu. Po lúkach rozsypú sa čriedy a údolia sa zrnom pokryjú a spolu spievajú a radujú sa.

Boh pracuje pre vás. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121, 1 až 3. Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc? Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa, odkiaľ pochádza moja pomoc, odpovedal, moja pomoc pochádza od Hospodina. Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Pripomenul si dve veľké pravdy. Prvou je, že Boh je mocný stvoriteľ a stojí nad všetkými problémami života. Druhá je, že Boh nikdy nespí. Ten, kto ťa stráži, nedrieme. Boh je neunavný pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslíte na Boha, ako pracuje vo vašom živote? Áno, je to úžasné. Máme tendenciu myslieť si o sebe, že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Izaiáš 64:3. Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pracovať pre nás, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to otec ukázal. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Marek 10:45. Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že hľadáme pomoc. Hovorí o tom, že pomoc je k dispozícii. To je to, čomu musíme veriť. Skutočne veriť, aby sme sa vždy radovali. Prvý list Tesaloničanom 5:16. A ďakovali vždy a za všetko. Efezanom 5:20. A mali Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Filipanom 4:7. A o nič sa nestarali. Filipanom 4:6. A nenávideli svoje životy na tomto svete. Ján 12:25. A milovali svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22:39. Aká pravda, skutočná pravda. Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

66. žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chvály hlas. Povedzte mu, ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože. Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú, či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal, pretopil, ako pretápa sa striebro, do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme, a predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim s obeťou, všetky sľuby ti vyplním, čo vyslovili moje ústa, keď som sa v súžení trápil. Obetujem ti obeť zápalnú, junce i kozľatá ti obetujem. Počúvajte ma, všetci pobožní. Nech rozpoviem vám, čo som vykonal. Že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou. O, pochválený buď.

Ježiš pozná svoje ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Evanjelium podľa Jána 10:27. Ježiš pozná tých, ktorí sú jeho. Čo sú to za vedomosti? Text z Evanjelia Jána 10:3 je blízkou paralelou k Jánovi 10:27. Píše sa v ňom: a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď teda Ježiš hovorí, poznám ich, znamená to minimálne to, že ich pozná po mene. To znamená, že ich pozná individuálne a dôverne. Nie sú anonymné, stratené v stáde. Ján 10:14 až 15 poskytuje ďalší poznatok. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Existuje podobnosť medzi spôsobom, akým Ježiš pozná svojho otca v nebesiach a spôsobom, akým pozná svoje ovce. Ježiš sa vidí v otcovi a vidí sa vo svojich učeníkoch. Ježiš do istej miery rozpoznáva svoj vlastný charakter vo svojich učeníkoch. Na ovciach vidí svoje vlastnosti, preto ich miluje. Je ako manžel čakajúci na manželku na letisku a sleduje, ako ľudia vystupujú z lietadla. Keď sa objaví, pozná jej črty, vidí v jej očiach šťastný odraz jeho vlastnej lásky. Teší sa z nej. Je jediná, ktorú objíme. Apoštol Pavol to vyjadril takto. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán poznal tých, čo sú jeho. Druhý list Timoteovi 2:19. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, aké je to obrovské privilégium, keď nás osobne, dôverne a s láskou pozná Boží syn. Je to vzácny dar pre všetky jeho ovce. Je v tom obsiahnuté hlboké osobné spoločenstvo, spriaznenosť a prísľub večného života.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

Stojí za to Kristus? Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša 14:26-27. Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to najhoršie, čo nás stojí, to, že sme kresťanmi. Nenávidieť rodinu, nosiť kríž, zrieknúť sa majetku. V zmluve o milosti nie je žiadny drobnými písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť. Je veľmi nákladná. Poď a staň sa mojim učeníkom. Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na tej prednej, veľkými a tučnými písmenami sú slová: určite nezomrieš. Genesis 3:4. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Matúš 4:9. Ale na zadnej strane drobným písmom, takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie, sa píše: a po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle. Prečo je Ježiš ochotný povedať nám to najhoršie, aj to najlepšie, zatiaľ čo Satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie. Ale to, čo nám dáva Kristus, ďaleko preváži to najhoršie. Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu. Je to v prvom rade volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14:16-24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života. Lukáš 14:14. Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti. Lukáš 22:32. Rovnako nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého. Lukáš 11:13. Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lukáš 21:18. Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša, keď zvážime najhoršie a najlepšie, stojí to za to. Hojne to stojí za to. Rímanom 8:18. Druhý list Korinťanom 4:17. Inak je to so Satanom. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Príslovia 20:17.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tam.